Sungurangura zongwa prakino kuara kwa nkenyeru haa ukwazi vurukusika watu FM hasungkonda zufusura mapuku rogetu mwazue lia nina mazua mrongogo kwedi kwa kudumu nguru kwa kuzumze gwira mgeni maurustunza litu kuro haron mahina kwa kara mkwetu Alexander Lumako Makanga kwa si porwezi rungesi nina sonda no minute ntano dakupita kwa hili zontazi mwe tupandure ombisof Margaret Mateda Rocha wabatu vurukutre tirano nkango dina kumunuru timburu wakitunda kwa mbunga za St. Joseph Gerard Choir omo da kulizano nkango dina no dina watu pe mtu gerago nani ilio go ya si aye hei seotara mo biberito iguananye mwena mama teuse gauno lia utano mwema kufura kuyu nga nkango ediwa tupeneina oduda karasi mtu gerago na nige ilie sonda ha sonda ha zozo katarazi wole nye uvanirago uwa kufura kuza waka mpandure no kamtonga mina ilezua lafira kumtwira nongoro wame kamtwiri nongoro nkera nyesi nzisa uwa wame kwa yopura nyesi nina ilezua ole kuza waka mtwiri nongoro kweni mama nguruka inige nye ngoso mwetu kazi tukatarisi ngapi na tukavura kagendamili kwa mwogetu ganina tokwe nstupra kinesi ya kakarudimba ka makura ipo

tuvure kutarasi mezueli ngapi na tuvura kuzamo liani na losonda ha mazua murongo kakudumo kuru dumankuru dumankuru kwa kuliko kwa kato kuliko kwa kwedina kwa utano elima kwa kuchimpikira la kuchimpikira lize pokao chi kwa kuzuka epo hayo kachike elima tango supra kenise wa S Melodist Alpha Omega.

zakura haparuperwe hungo mwenyo. Anuse kapisungoso kapitali karako. Mulea kumoneka pasi kapiko mchenge mutume inka oyomu akara na yo kwa mena elikuwa mwole tuweli. Zakuliza kumonelikuwa mwole pata letu kapiko mchenge mututumini. Ponya si natarasi nkapina tuvura kagendeni mo. Dogo tukasike kubili zontambali. Nomitero na zimwe dakupita mwili zontazi mwemu.

0: Hesito epanyo kutara singapi na tulipindure ni kupi kutua karere ngapi mtuwa kulirongi kitatuze kumapongero kitu nyosewole we natuwa karanoe na wagenda waki ya tutare rapo nyosewole we na wagenda toka tutare rapo epongero longandi tuweze ni mwenye kupita la kumbali ntano ntano ntazima mbali ntatu mkufura kuzamu tutarure nina sonda pita katutarure unene ponya si nani ngapi munga tugenda tukasike meguru makura tapata tukatara ene na nyasi aene nyinyo wako tukorangeda siwole wa wanera gonga avura kasika mtungi wa mwene wole owa sindiki wetu na watu pitisira wole owa pumbwa kutusindikira tusike kokwene oku keguru wa kututantera si kongano tuwaepa kuza tukachapure ose tukabojane no kuka lirera ponya si uzeni mwetu uze mwetu tarenya si wole wa sindiki owa hepa kutu kwa fa monzira zetu izizo kriste nga itu tuare desire no se tukasike keguru uzeni mo pitera kumbali ntano ntano ntazimu mbali ntatu watu FM
1: Moroken.
0: Wa Moroken nao.
1: Osetu wa wawa watu api.
0: Ya. Awenu osetu wa wawa woku.
1: Nani?
0: Latu sire na wa.
1: Ya mu sire tupu.
0: Eee.
1: Awenu nge zosiwa.
0: Ya ro.
1: Epo otali uzanya si.
0: Ya.
1: Owe mtu mpini nani.
0: Ya.
1: Mumu vare sa nongango.
0: Hmm.
1: Nani daresa. Eee.
0: Ya.
1: Ya we. Tuwarele tango wa golikati. Na hawe ina uguwa menezu wale wa golikati.
0: Ya.
1: Yeah. Wa golikati. Jimu golikati. Tafana siti ezivata peka kwa mpere domema kwa manzi.
0: Hmm.
1: Azohena kuhima. Ima ya popo suosayo.
0: Ya.
1: Yeah. Hizo si wazoka piasi. Kuhikapusi kuhima ima to. Kuhima po suosayo.
0: Hmm.
1: Ima hako kapo kapia karembuka.
0: Hmm.
1: Kenya pao kubwa na so si green zeriki.
0: Ya.
1: Yeah. Golika jiko kuhara mawuzumi mtimara mbaza kono morundu.
0: Hmm.
1: Kenya sika pio kulimona sore mgolika jikengura pora gerenya singa pio mnane vya kutara mgolika jizori.
0: Ngweni wa tantera suwole wa wako yu uyunga.
1: Mi tante.
0: Ame ngweni ni wa tantera wa golika jisi wole wa wako uyunga nye kaptani tante.
1: Nanyoka.
0: Nene hili nazo. Namdiwa me.
1: Namdiwa me. Namdiwa.
0: Ya.
1: Iya wewa golika devalizo ijami.
0: Mm.
1: Iponya chaye. Kare ni gororo.
0: Mm.
1: Watuheni mapata keni mulele mambo kemi. Nagwa zwa samani uwe ime vazomu vazomu. Nye mgolika di mgoliko fila popo wanane ndiku fila popo mapata pata le.
0: Olewa mwe.
1: Ewa.
0: Ona wamo kwa kupange stumbu kira nganya nganya dingure ngere kaze nseka wa mtu rasi mpiti si nganya ninkia megumu samani ya epa kuingira kwa sukundi si kapisi kwa kumuwa mtu ruku
1: nanyoka.
0: Ya mtu mpandure sili
1: mpandure
0: ya rom ya rasi mongosna kwetuwe na si

0: Zua lewa golikadi, zua lewa zinya, zua lewa zinya, neina. Aye, koko kuliwa fumadekera wa zinya zua le ni, olona mulitamo monaruwa. Ponya situ tarini si wole wa sindiki ona tukwa famtu ze mwene umeguru wa kutukorangeda. Wole wa sindiki wetu kukumwa amene mutu pemo noyo mwa ronkida kongura ngura za neina. Sene sikuwa kwa adela golikadi zua ili likade sili yao, tuwalidiwa sili yao wa zinya tuwafuma dekere ni ezua liyao. What FM?
1: Moroke.
0: Moroke nao?
1: Namchere.
0: Awele atukere na wa mkwandu wao
1: ya waka ngombeli na karo kore
0: ya
1: umuli ya kuroka na ya katishku vya amba
0: ii kwa kuroka za kuroka
1: ee ya waka ngombengo njo ina kuroko kusha
0: ayi
1: ya matere ngenji
0: koka uko
1: paka uwa
0: ya
1: stumbu kira Shanao mwetu disha waka mari ndi shaliparu ya njira ya untundu wali wiru
0: ya
1: kustente kaira mumu shawa pera nyinga mwone nike muhudi sivya ambire pa pamurongo na naimwe na pamurongo na mbili
0: ya
1: ashu uye muvia ukiwazi nike nazi nche ukamba dara nopanya vamtuwe nishi muori kadi akuateremu kuminike nani nche wewe ya wape ropalipata
0: niya
1: na untundu wa mriwiru na ongoli wakara ananga irantura umbo wana kutu minuli pata aliendi na ukone ntu wapa mpepo ya kukongowe kapisi hapa mpepo ya pashina untu
0: niya
1: yapa mpepo ya shina ukriste
0: mchuma
1: deko huku kwata kumikuhora unyo ira momu wa kuhora umoe
0: ya
1: di mongoli ya wapera ngoli mawedi rongoli yapa untundu wapa nupantunda halivu ndio ulifuma deko tupu nenge mwatu ulifuma deko ni haa muntundu wali uiru kapishino weko
0: hey
1: piliwe ni munga ukonja nenge mwe mwatu shihoro
0: ya
1: owe muori kadindi ventura umbawe na mweshi kara ira shitenda tu kushinyawa na tulike kuhiru kumbombo rako ngesha tuwe nyanga kwato
0: apa ngesha tugendi morupe roskriste uole wa sindi kiwetuwa waona atu kwa faipo tuvile kusika kwa undungi wa iguru
1: wa sindi kiwetu ne obo watu kuatere uko watu koka pampango ne mbo wanyawa na kutu shongo wanyama maku shongo wanyana wanyawa karo shawi pango murongo nengetu putunavi tiki tamo irava woli kativa kuatere unene nene na unankondo mkondo mkutaka mitanavanu kembishi atuvantura unamono mkuku nengia na uu anarenki anafu shivati
0: iya
1: ujito shiri kuya muupa po pamauta kwandu mchove ajuve ila chuchu wanaku yuva ntaningoli ya shapu kapu wa shuwa wanyavanuki ngoli tukara
0: wa sindiki wetu uwa watu piti sirekomeo
1: mapura ngoli
0: no iho nena ndi waha na kapisi tutare kwe yao setu tutare marongo gao
1: wawo kapisi wakare na vihone na vyaku kushuwa shuwe yaku maupea peke wawo wakare chihone na sha Yesus Kristu sa unyakaru na unankondo
0: uwa wasindiki wetu
1: washakara na kavadi na mpulika kadidi kakurengashi eke ngenu nganti washakara nako na mpulika kakavambi kaka didi kwato pato pako watu wenyaji ndimpo vya shoro kire wawinyandi kare vikawere mkombe na makara
0: mumatpe mongoso
1: ngolishi na muwede reka didi
0: tumpandule silizuali muwapele
1: na mentawaro
0: ya rom mongosu na wa uzamo kuhari la era kwa golika dino kuwa kumuangeda tumbu kila msincho sawa ufira golika dino wazinya zuwa leni la neina zuveni fuma zuveni wawa lihambere leni ezuwa eli uliruganso mle afira wazinya nga kuwa hambere kenye zuwa nye neina leni lukulikare la mumna tupa ikarasi nina lieni lukulikari ramu. What is them?
1: Yaro, Moroken.
0: Wa Moroken nao?
1: Ii.
0: Wa Masivi?
1: Iwo.
0: Wa Pintu Kanare?
1: Awe nare liasi.
0: Inki ayo wa Pintu Rangesu wa Masivi nani?
1: Aye. Momo watu diwa atu pasi wa Masivi.
0: Ya.
1: Nono muhakaro momo waku dizu wa domatuwa.
0: Ya.
1: Ii, awesi na ito zuu matuwa kwa kuhaka maroli ino ikuwa ikuwa wasi ngoso liasi.
0: Ngoso liasi.
1: Kapitora rahena.
0: Tuzirenimo.
1: Ya, na inezo wali wako likadi.
0: Hmm.
1: Awe momo watu pe monani Margaret Darosa.
0: Ya.
1: Na inezo wali wali zuwe ruhafutu. Ya, nasi ukuwa rasi, hambara mwatumbura nkango zoku ningasi. Woyo wena watuara,
0: Na watu sindika.
1: Na watu sindika.
0: Hmm, tu sindika guru.
1: Tukagwane untungi omeguru.
0: Hmm, okwama yewe na wanerago na atu sindika tukasikeke guru.
1: Ya ro.
0: Hmm.
1: Ya mkutuara kwa wanerago wena na watu sindika tukasike mo untungi omeguru.
0: Hmm.
1: Ya nasio kwa ra koko kupura kena waku tutandera ambara mwe mo mtuwa zuu nkangozo watu no nane Margaret Darosha.
0: Ya.
1: Yeah. Ya wena wakwetu wena watu pitira kwa meho.
0: Hmm.
1: Iwa kutuza kuira, ndiye iwa kuresa mono bibel.
0: Ya.
1: Natu venye, natu kwa mayoyo.
0: Hmm.
1: Ndiye ipango ina katura po karungana inye tatu isi kisamu. Na si huku warai. Ta ikatuzura kakumba.
0: Hmm. Uwole nyo ona atu sindikanyi?
1: Ona atu sindika.
0: Hmm.
1: Ambara uwe na watu pitra komeho wa pastore wa bisofi.
0: Mhm.
1: Ya watu karela komeho wina watu pitisile ezulia karunga.
0: Ya
1: iiii
0: wapitisile nasi hone nandi osetu hatara iruga na yao tutare iwa kuturonga
1: osetu tare ntupe iwa kuturonga.
0: Ya
1: yoi na ya kara mechangwe likachangwa yesusa notate karunga yoyelike natu kwa mayoye.
0: Tumpandure.
1: Anose natu kwa ihone na aye tatu kazumbani.
0: Tumpandure sili.
1: Mpandu sili.
0: Ya rom.
1: Ewa.
0: Hirasi kwetu wame kwa diwa zinomara zetu 0811-4777-88 ziwa kurugansa si tuwete kensi tutare nazos mpe kufura kuzipitira kwazo 0811-4777-88 nazo simpe kuvura kuzurugane sa provisor ngesi toko ni tuwizenmo tutaria si wale over syndiki na watu syndika tuvure kusika meguru mna watu pemo msita bisofi Margaret Mate Darosha si wanerago wale waitu zere sere sanyi ngapi ya mna watu syndika tukakare o wanerago o kuvura kapinga ontungi weguru wale wana watu syndika uzenmo tuvure kuruganza mpitizi. Na minte norombali na ne dakpita mo ntazimwe na ugwara sene suza waka gwanekele po ukaya uwili zo ntambali oli mbamba ngele ambara kwa kwa rakusika peponge loliene. What FM?
1: Mborokenu.
0: Kwa mborokenau?
1: Na watupu.
0: Awe na wam?
1: Yaro.
0: Wao?
1: Awe na wam?
0: Yaro.
1: Iyo alewa olikadi.
0: Zwali wa golika de kuma amene
1: mboti kukanja paraka kuno
0: anja park yaro
1: awo we message to you ke buno moto karane ato ke buno muntu bomba lirakale banyoko banyoko wetu bo bantu bamuri onene nene bo bamitri wetu ke bino wakuruwa nakutunda ku wanuke wo yenge kwande kupitira mu nyoko aku kuronga nani nchi mwrakutada si mwa kara wa nchi wa holi kadi mkevi no vivia ukabia kara upano pantunda ya libu kwa wetu aruwa nangatwe nangetuwa la kara pavanyoko itu hambara shimbi shimene pukapi ya tutompu kanga kepa ando vene kuvii paveni mwrawa unyetu
0: nsenesu wa kara po ndi senesu wa pira po
1: nangetu kwa natiri po ne udito hiri
0: mhm
1: Morashi wabu mbwakaro, kevi nubakaro na mbwakaro hiduwa maneni. ikare kuchevi no wako korangida turuwa nini uwe ni kwande kukorangida ato mende takara marwe dia mwea na nishika pula kushirwana ila katidira ila me takara ila naoma takara dato ila naoma katidi kukufancho nini kapula shirwana shini kisha kufanda ngoro
2: mhm
1: ikutitira mwao
2: yeah
1: nangesha ya chatu mwono takutopishi impidisha kare panya
2: mhm
1: nangesha wana kutundia wa unyetu wa wali kadi
2: yeah
1: 1 kilo mwancho wa ikumukei kachikunyana kutundira mwali kadi ya nakaro kia na kutundiro kunye naru yendi toro wa mwana kuyenda shiweni maraka wakara nga wali kadi kare kumwana kuyenda kuyuwa padi ya mpande binyaka wadu kawa rangana viyonga vinyawa na kurega tukwa yiwa kunya kutula mwana kufuli mwiyo wakua na kutunda chicken
2: ya wali tu heteke kuhangu rapasi wazinya no wa goli kadi yalifana
1: wanyoko wadawa goli kadi
2: mhm
1: mbo wakufana nao mbo wanyoko watupu nawa nchia wanyoko
2: oo oh.
1: Wanyoko nawa nchia wanyoko huye mwoli kadi nje nyoko anjeo
2: mhm
1: apiwa kushuwa hii nawa nchia wawoli kadi naitwa kupeja tukishi mwoli kadi ungeo utatua ya gachi muka mali mwoli kadi
2: mara enaku ininkira
1: ee
2: apatu uyunge ni umo mewangole tuwa msikara mwe rongo kwa kuronganu wano na wakupura kena
1: naa
2: gume kufura kare mdingantu nare na mnendi kapia kara mepupi leo ugoli kadi
1: ee mwala mutada shimuka mwalishimu wakakara wakara ngana mbilisha kare kwa kare kashi mundi unakaro wa mwoli kadi makura makara dumkanjo mwakari wakara nao varangu wika mara unyamurangu kwa na inyakaro poshi nangia na kara mwendi na hindi mtuwe ya chumuhuli kadi
2: mhm na koko mseso kuna nagese tupa marezu wala nina lewazinya
1: inai ngolimu ni inai ngolimu iti inayo
2: setupa reta mnona nagengoso asikimo mwagoli kadi
1: anatiki mwagoli kadi na mpini ngoli shinte mshure anakara ya kumuronga shuwe ni mwaka tika doka kare nao ngongo kadi na ingulia katiki mkwandi hui tashi lira pumba lirongo tu
2: ya rom
1: ya kumoronga dora katiki na imuute wakora
2: tumpandure waka anja paka
1: wamu karapo na wa
2: jizua li muapere
1: tumpandu
2: ya rom na minute norombali nantanta tutapita konta zimwe ya spena kwa kwa ya tatu kwa hweti kala kutu putu yukse o wena kwa uza mwatupe mwa kwa amena stumbu kisa sumukoli kade tatu kataro ranyansi setupu ezua eli lidoa zinya ziwa elido wazinya anowe nae wako tuyu kisasi wazinya kegumwe netupo hareta nare ngoso wa mkandwile kuhugoli kadesi wale ipena kwetu mwasikapo wale kuyukisapo ndipa ayukire sepa ayukire iwawa sepa epe yukiso marawe na kwa hareta magano gao kapesu kukunigasi weto hareta mwai gongi mwai diwira makura tatuli yukisa tuzinya wale owona tuzi tukazee kwa situa setu nyesu wole wana tu sindika ipo tu vile kusika ke guru katika sikeme guru wole wa sindiki wetu na tu kwa faa tu sikisemo ina wako tupa mama teusa gauno la utano mungo setu wakenda wa hewa Wato FM
3: Morokeni.
2: Morokenao.
3: Ngapioko.
2: Awonyo shawa.
3: Ya.
2: Awo.
3: Awo dosonyo shako katimo kuno mfudeli ke dokfano kutara dakara.
2: Mfugwa alikerere ko.
3: Awe mfugwa alikerere tate.
2: Ya.
3: Maudigu to akara ko mfoko.
2: Mhm.
3: Ya weli kwa moto alizuvu.
2: Ya.
3: Uipandura unene ashaye radio zetu kwa kutu kwa marongo goma wa ntani potili rongere mo inicho hivi.
2: Ya.
3: Toko hoga ta pandura venya shezu alo yo nane wa golika di
2: ya
3: ompa karunga awa petungiko
2: mhm
3: wa golika di wa zinya wetu
2: ya
3: iwo unene nene wa kuruga na ambara kenye simwe mo mapata
2: mhm
3: ose bantura gumbo kugenda gura nyoyo kunyoyo kuno irugana
2: ya
3: nye nonkondo de tukuna kara mo wa golika di
2: ya
3: kazi kasinga momo wai huyunga tupase tupungo mwona si mtula gumbo tatompora hambara mkutunge pato yo
2: ya
3: yeah. Toku hovele la hii diwasi kwa kara no mgo lika digono kondo kutupuko mgo mtula gumbo ngoruga no tompore kutunga epata sene katoka no mgo lika digono kondo ipo etuwa imone na sinampinga no panare wakuru na wetu sene pangawa zikono juwa ine ndikono yeah. Para mawaya taku mpapa ya mgo lika dikembo
2: gokuvura kumtunga
3: gokuvura kumtunga ipampe unankondo
2: Tuzeni wole na tusindika tusikike guru.
3: Abana avura kutusindika kusanze kasi ompakarunga njira zendi za zera nare. Abana avura kutusindika tuze tukaze muntungu wa ompakarunga.
2: Ya.
3: Mokachike tu ompakarunga gahoro ramo nare nga momi na gatumine Yesu suwarongwa wendi ya tuzende ni mozuni na unye mukaudise nukango da ompa. Sasa kanya sinuwa papo tila vevu poweli awa gahoro ra ompakarunga awa kutupa mareso. Awa kutupa mazagwiro. Sasa kanya setu kwa tupura keneni inawana kutu zagwira inyeto hatare niko irugana yao. Sasa kanya sinetu kita tupura keneni tupunene wena wana kutu zagwira nukango da ompakarunga osati ikuwa meni tuitura mo irugana yu eliki nga ikavura katupita montungu wa ompa. Tani nzira za ompakarunga izozelike nzira za zera mora bibe lipo zili ya toburunga nukenyeruweze mtutore samo ozuwe noweza da ompakarunga singeza kutanta incha tuharele ompakarunga oyongano yonatu kwa mayoyo
2: yomu atupemo
3: mpandu mpandu tati
2: waezu alimu wapere
3: none ngosipa omorundu mdimatu muharele ilago
2: mtu mpandure wakatima
3: mpandu mpandu
2: ya rom mungosu na uzamu wakatima so wakotu nani makupitila po 0811-477-88 siya mpito kuzuru gansa seye kwa kuzuru vasi kwelinyo kwa kuyu ngiro kuko 255-623 mungosu ntutom dindire kanono seye tupu wa manangwe ingesi kuvira emu izemo aweta tumzaka ya mpito yeye asu upitro umwe tupu nufungo na dombali uzenimo po turu gansa ya mpito izino minto nrombali nrombali na ntanta tudao pukozi katone vili zoho pura kenesinye hakuetu porpez ro fungunese wato FM wa moroke ose morwe ya ro alo
4: alo
2: wako kumzuvam wale mkwede kwa sika unu nwezi ya
4: network kada na towa rangu wa wingi
2: kiyoma awe kenge ne mudithi wana wene
4: ya nao inawakanga haka ya mtisipa makoni mengi makuwa mapu
2: ya kudiko mdikenge
4: awe tangi na yubu kusikuwa
2: ya
4: ii kutangani haa kupavene siya wazi diyo wadoha olikadi
2: olikadi ndiwa wanyina
4: ngeravesha nyambi hawa pemanga mwono kwa chunge kabiyo wa diyo
2: nashana ni tuwa thania thine adi mwoli kadi adi inyina
4: kana mwoli kadi ne mwono ya adishi yene adi padirapa
2: ya
4: dani yo mwono ne iyo diya hana kurera watuna hawa watuna kutate rasi nengwa haka hendi nao mwoli kadi ya hiyo isi ayene kuna akara kare isi aku akara nudiwa atadendi dani wahani ndi waha shengete ya
2: ya
4: uyi hana kuvia uka yodi anakuwa haverera yodi anakuwa pa machoke zero ya kuninga kipido kukona uungumani pandira hapa kipido kukona ukari no hanu hiyo isi hiyo isi kita indikia hoye oyani yotika kuto ya kesi newe mohori kati ya
2: nina
4: marangesi yao kuninga siene adino manu kene nisi yani sine mwipe paura
2: kengene ok diyo ade diyo zuwe lituwa kana naluni inalunga mga pinatuli ukira kulitumbura
4: ya oditeho dido jare no keho dine ngodo anyoko etu keho
2: ya ya karasi nkejo kukakara na mnendi igewa atamba kapa atamba sawa goli kadina wana wa iso tupu kani ara kudiwa sawa sopo ya anyo kwetu ne
4: siya
2: tumpandure sili
4: alawista hati hende kukatua kuna kuna kuyo wangashi nengo ipe ya kutubara pamo ya mwusema
2: ya
4: iyo mwendera kusia mwane mwane no sikuli none kwa hengi taku yenda kumangiti choku siya mabonge no ene matawe roe tu
2: ya
4: kone kukona kona ngeji pamundi nda wewe mo
2: ya
4: yo isi odi watawa kwa wemo

0: inoi inakoneza hanushi paushe maudi tende inoi inakoneza padira pashi oweni kuna kutenda uhunga na haka divondi na haka msinda
1: ya
0: yehe ino munu kwa yani nisutu kone nge jikuku hongirako poti yoshi kutawe vene si nyambi ni padi
1: ya
0: dano tutawe vene si nyambi kukona atu amwe ni kuinu tuna kupita ndayo yesi inuumba ya tu ninjifanga tuwesi itu kasi kene yoya yoku nikangasi kutame nangasi ae pasta nganji ni meo kaendi kunganga ae pasta nganji ni mengani kamuwana kakira songeno yae kukona ikatu uife yesi kwa orando si kuna kutame ni nakoo ya umbondo wana kutina umwe
1: ya ya
0: yesi mweto ee uizi owene weza yesi mwendo ee kanua owene aashwae koyo ini
1: kudiko mdikengi
0: kukata vete kwa ushe mwashi kuna kurapere la nyambi noma kuturirumo yetu pamundi ndawoye vene wemo
1: tumtumereshemo
0: yuna weze irako yon
1: tumtumereshemo
0: ndanki
1: ewam si mongosu na wakutuwa moho wakwetu wena kwa amena kustuwa setu si pwasi purwezi urungesi takupura kenenya si one mwawiza mo tuwa pukumtambura What FM?
2: Moroke.
1: Ah, Moroke now.
2: Wa.
1: Yaro.
2: Eh, mstudio mwa.
1: Ba mwa watu pu.
2: Yaro.
1: Akwe tuko.
2: Ah, no tutu awa mfutu pu.
1: Kome watu ze kostwa setu.
2: Mhm.
1: Na ram zere serenge sezua la nina kwa karasu lewa zinya.
2: Mhm.
1: Makura wame kufura wani kesi ezua la nina. Lewa golikadi.
2: Yeah.
1: Ipi yonat kwa na ipi yonat kwa mapo.
2: Nzoa lani nang lewa goli kadi.
1: Eh.
2: Mwa kala mano mhanguro sa. Tayi turanare.
1: Yeah.
2: Eh kubola kala shwe mtinga sugrom bara mono kona nta tunare na mnoge.
1: Nem goli kadi goso.
2: Ah we so msimpe mgo we simpe mtinga ntutupu.
1: Makura mara aduka tamba lewa zinya.
2: Ae hapa alishiga tupu
1: ya
2: uwa lewa golika tuwa golika tumora kwa tame kerengara nombora nomorongo ntatu na hambu umwe ipika nduke pena po 49
1: ya
2: osa wena golika di ya nomorongo na hambu umwe ntoko 18 to 35 fungos nae aie wena wa dingan tutupu
1: makura ezuwa la nena lewa zinya wole nyawanyi Wozo wa golikadi. Mara.
2: Iwo wa goli. Iwo wa golikadi.
1: Wazinya na wenye.
2: Ningesema si ikare pa wazinya na wenye. Izo wa liyao.
1: Ode nule kapisi nguye nyamione. Tuzeni kwa situa setu. Okuma amene.
2: Ya. Omarema.
1: Omarema.
2: Nga tatuwa hari ya kwezo wa liyao wa golikadi na wenye.
1: Ya.
2: Imora pata ndiye mbole kudera mgoli kati kwa lifana ngoye mkolo kudera nomfi
1: aha
2: yeye asi marongo yake na sai kwa rano ntungi
1: ya
2: ya bibe lipo zili nga za tuli kidanare
1: mhm
2: za to hango asi wana udona ite ino kwa mara dogoro ka nini mkinda zindi
1: ya
2: Iyo mna nkati ya sinera koko kwa kwa ma ipango ya ngena inye ishikise mo Jigeta ingera kuleo range montungu we guru
1: Iya
2: Iya we hili kidona inye mo hili mo bibeli isho ubuso penagule kufuro sigeko hili dona to ikuwa matokoro toka nina mungkinda zendi
1: Iya kara si bibeli zipuwa zeli kenazo kufura ziku pagwide dokorongo kasike kwa untungi wendi
2: Iya pa zeli kenazo kutuwa la dokoro montungi marapo peli pa meno apenu na wali kapu wa hidi wa
1: Iya
2: Nani ya kulikidasi nani nani ya nsigi hido na ina nuga nani ya menyoku
1: Yoma kutupamua wa marema
2: Iyo tuwa mkandu kereko
1: Tumu panduro wa marema
2: Pandu
1: Yarom Watu FM Morokeni
3: Morokeni mwame kachekete
1: Yarom
3: Mwawa watupu wa kweko mwawa
1: wa msinda
3: Iya
1: Mwawa watupoko
3: Awe na se nyoshara tu puta tu kukanga ma kanga ma naku naku likoke la mapai.
1: Aye, ehe.

0: Un gozo.
1: O se la tusire.
0: Njoko zokuhobera zakarako kuzokulikambeka.
1: Ya.
0: Mpengeli sigwa si senesezua lewazinya. Iwo wa kutumbura swa golika dindi.
1: Yene kapitani harame ni ni kwa moka ni kani harame ni kare tuvu mpura keni. Oyoyo ya re tange momo mpepo yoyo. Tutarenya si zula yowa zinya.
0: Ya.
1: Eri kwa kitulisa po ntambo zo uzuni mora za vantu wa vanalirongo. Ya nonkango zimasi zinya ya momu inamina ya karasi ogu ntura ngumbo ije mtuwe getata. Ano nsene tukatumbura vazinya yati ezuwa lyo vazinya. Gogu ina gahingira mononkwara novura hambara do nonzi iyo ana kupake rasinka vanavendi rambangako na mwenye musamane gwendi
0: ogongoso zinyanye ndi mgolikadi
1: ogongoso mgolikadi
0: ogo mgolikadi
1: ogo mgolikadi
0: zinya
1: nsene tutengura atawa kuyunga wakwetu alavazanaho mwonike meri kwa mo menanta ntanda gana richingi murongo nantatu nane nage na mnengi
0: ya
1: aye ogo kakabisi ninte mkoli kadika ya
0: age zinyatupu
1: ogo zinyatupu
0: ogo akarasi lezu wale aona aone ina
1: awatua kumonangesha wa mtu anareta tadamu na mkeke gwendi tatu ya mmonike moplastika haka zugume ngate mna mtumbra si mwoli kadi kakabitavu rukukala mwoli kadi
0: ogozinya
1: nye tukava harere erago naze nye kweyi ala kambadara kutekura wanawa awoni ndi kututekura kutuza mweka kutukumbida dogoro nose tutuaya karabagara po bazinya nsene tutengura kukuma puli rogo kuli siga ngosio nena ngwendi vakwetu wa apostoli
0: ya
1: ala atu tumbube plasi wa vasi nyerera
0: ya
1: vasi nyerera kwa kara no ninte no veta kenye ogunava hampuruka nsene asi age mkete gomuta dona ndi gomumati tudi waliwa kena kumutumburati otate ndi onane opo pampepo nye inke vatere ilatere mwamorawa vadira si ogu naka kura nukuna kakara nage mepata liendi nukango zuma si nage tudi wako na kumutumburati zinya tena na papa tuwa kuyunga kakara nare eriski golimo yongandi anomo kuyama nesanye woli awanawa tu sindika
0: ya
1: awanawa tu sindika kutame kera kwa loka pricha dogoro tukova sita vetu ya nazula kwetu anakutunda pova mwe asha wetu atare ni kweiva na kurugana wa kutupa ninge na marongo nyetu kwa mini yo ninge yomo biberi awe si yone na sosiwa amesi tudi sisi tunge kogo komitili
0: kwa kupiti sira
1: chenya si amesi kolofu kwa hara ninge kwa iruga na amina dwala tranki na dwala koche ngati si chihoni na musinte na kupa guina miti na miki na karele po o inagadi mba kwe tasi miki rika kapisi ninge si sindoroa
0: ya
1: makula komeho zola nona o nakuronga ame kwa kara motranki tapi nadiba kudwara mama ikolo yange yoku ligonya gonya ngati omna nani gawa nike siyone na kolo nakuronga
0: Tumpanda.
1: Nungkango zimasi. Alavana kuturonga. Ipo nose. Tuka gwane nemo erago. Tudina wola kona kukara. No iho nina yoiwa. Mpandure.
0: Tumpandure no nezu wali muapere.
1: Yuare ni none.
0: Ya rom. Simu. Mungosna wa uzamwe na kwetu nostambo soku lizakura. Mwao tuwa kuruganza karumpitu wakatu tarure. Omtu wako vura kuhangu rapa. Ipasi ya wako tupura kenai po wa hakara suwa puka. Atuvare kere ni kuronde rako kwa si zinya ilie. Tani ilio guwa kutumbura sumugoli kadi. Umeo tukaze kustuwa setu. Soku tara singapi na tusika meguru ole na tusindika. What FM?
2: Halo.
0: Morukeni.
2: Ya maranara kuzere sopo wakuli dinga wantu asi.
0: Hapis nyore wa masi mwao kuifa dogoro.
2: Yawe opo ipona ara kuzere sana kauki.
0: Ya
2: yawe sena pitara na wanao.
0: Ya
2: nga ezuwa lena inanye momo wakuli tantasi ezuwa lio wakurukadi
0: lio wazinya
2: lio wazinya
0: Mothers, Berebesas Mother's Day, kapisa si Women's Day.
2: Ya.
0: Yeah. Eh.
2: Na ezua liwazi nyetu.
0: Ya.
2: Ya, anuse na tutuaranye kwa sikolikadi.
0: Mm-hmm.
2: Opu hambara po akara ngue elise kuno.
0: Mm-hmm, tuzire ino yeah. Elise kuno.
2: Ya, yeah. Elise kuno li akara po.
0: Ya.
2: Yeah. Ezua liwana liwazi nyetu. Ano hambara mo kutuaranye mo ninge mo sikolikadi.
0: Ya. Yeah.
2: Skoli kati mwa mwatisi zuu se to zuu wakwetu wanangere wampu kuzamua siaye tuakara ne pongo lio ninge lio wakoli kati wakoli kati hambara uwe na wali hame seramo nongere kayo wawa horora si okumu koli kati seba sike zuu alia wota wakakara no mapongo
0: mhm.
2: Ya no kutwara
0: wewe kwa amena kongere ka kapta karamgoli kadi.
2: Aye seka pika amena kongere ka age mwato musikoli kadi.
0: Senes gakara okay senes kapga kapga amena mordim borongandi kapga amena mumbuga zoa goli kadi ngap ozoa kadi ozoa tumbura wali zoa goli kadi nyega kara nepata ija kulipitisira ngapina mtumbura.
2: Tala mtumbura tu pasi mukoli kadi ke pata kapesi mukoli kadi ke pongo lingandi.
0: Tumpandure wa masive.
2: Awe mpandu siri tati.
0: Ewa masive na warugiremo. Suwa so, wae mwetu wa kuruganza kampito ketu kapisi mkarena no msika. Nyeta tika kuruganza momu ya fira. Yarom. Mwetu wa gindango sono minte ro nazimu kwa zitone wili zonda tambali. Mwetu wa kuchachara norweze. What FM?
3: Morugen.
0: Wa Morugen nao? Jamu sireko?
3: Tuwa wawa.
0: Ya.
3: Wawo kona wen.
0: Awe na wam.
3: Mpopo tupo popa mkangu den dombirido.
0: Buna arewa fature
3: kona wam. Taku tere datu mkwe na uki. Wina uki tom.
0: Ya mchoka choka dogoro mwizu.
3: Tuzire. Kenani nyokwa nani?
0: Ya.
3: Nyokwa akareshi mwani kwa nakashi mwongo. Akareshi mwaka nda mwongo nambiri.
0: Ya.
3: Kenani nakara na mwonindi. Ngonya wonyokwa.
0: Hmm.
3: Mwoli kadi akareshi omutu akareshi maka dendi 5th and 6th marapindi kwato mwona
0: ya yeah.
3: Omutu mwoli kadi
0: mhm
3: popopo wabikareshi wabantu wabikingishu ya kusheku nyokwa onya mtu unya anakarushi na mwoni ndi nafirimo mungere tabambashi wa nyokwa wakaremo
0: ya yeah.
3: Ukashi wei kwato mwoli kwato mwona ukashi maka 2 6th ndi 40 ndi 50
0: ya
3: yeah. Unepa kuru buka wakayendi
0: mara kapisi nyewe kuzigida
3: kapishi beba na kuhita wanaepa kukara mbova na karo shuova na karo nava na bawa kwa hita wanao mwendi
0: ya
3: kapishi unyashu wangandi wanao mwendi kapishi unyawaka simba kwa ngandi kwa yashi mwona ngandi nge uwa hii wa mwene chuchu uwa hita mwene
0: igewa kuzigida sizinya
3: ngewa kuhita ngoli ndoli uwa liyawa ngoli uwa
0: mara yosakani harame pa kare tupu pa zere mara kwa apatua kuyunga kwa kupura kena kono wa nono wa hara kulironge iraka
3: unene ngosi
0: makura se turuga nane si otara ilina mazua murongo ga sindimba ndi December ezua alewa golikadi
3: unene
0: Women's Day tanyo zaka na Human Rights Day makora seo tara nyansi pantamboza na mibia iposawai hangura yangoso ikarewa alina nye mezuwa li mwetupo
3: nene
0: ngoro nene li kwa karase zuwa liwa zinya ya yotupo kani harangoso mwetupe mwako kumwa amene
3: awe mwa mkawe
0: mkawe ya tumpa ndure sili
3: awe utanda shwe mpo panyana shwe wanya yume nilai tuwaka shwe waka wani waka di
0: ya
3: tamu kwa 35 years ni 36 years kandide wanya weo mwoli kadi
0: ya
3: tanda shwe ukashu kwa tomona ukareshi na mono ye nga weo mwoli kadi mara oweo liwa lana munchi chinipo mngere kada munchi cheba kaiwa mke muruti ndi rea kwa mboshi shi pandrenu wa jokwa
0: ya
3: hei kwa ato mwona wei kapishi noweko
0: kuna kupandula hangura
3: ya unene ngole ya hangura kwa hangura unene
0: tumpandule sili
3: awandi pandu
0: wam what FM
4: ne wa morokene
0: wa morokene one
4: ya
0: ya
4: urara njesi kwa kurota nguwe ndi matura ulio ya tupopo
0: ya
4: wakua kia hizu urangwe di nepitu puye wike nye yako kiendera
0: tu zire ni mo
4: mpo potu pa pa nike hivi
0: po mwangure potu pa zire
4: kutuara omo ndipo vya wapera
0: ya
4: nambi inangeo yendi mumundi ongandi kuyo vashi la wina la ngandi posi lisi mwea sisi nako rengito o mtu wa mwite si la wina wa ngandi ndi wa sa wa ngati utanda na kikuna kuita sa wina wa kaboi
0: tanda
4: so wakara no mtu o anako kurengito si la kuite si la wina wa kaboi utanda si mwongo li vantu uo tanda ndo li yu wali yao leona mwisi tanda si mwongo li la wina nyokwa ngori nyokwa omuntu ongandi mara nangetu pushi muori kadi muori kadi muka mai owa nakaro si akare nomundi ni akare nolipata kapia nakara nomona ene runyame si muntu kumukenga vene si owu anaumu uori kati kutuara mviruwa na liendi mruguwa tito liendi
0: omwa kupitisire pata liendi
4: omwa na kupitisire pata liendi na enengoli uye katia kara no mwanuke
0: nye simpe mgoli
4: kutanda si unyamu uori kati mara nyasi opanya na kara si uye katia kara no mwanuke wale mpove tupu vilimba tupu yon ya karo po enengoli uye mwori kati mwara papa mwemo mwundi wendi pola limo warangwe katu mnambi yola na kudiro kara si kapisi wana wendi
0: ya
4: mara kuna kuwa pakira sinka pakupakira avi endi sinka kuna kupakira likoro endi sinka tanda si unyango ya muori kadi mara panyokwa owene kwandi unangesi waiita muntu wakuiite si basa wawina wangandi basa wangandi kutanda si owengo li nyokwa ngoli mwara nyoka wangandi
0: iyo mwa tufatu hile mwakuma amene
4: iyo tupu tuwa hapo tuli mwa mwaka isosyo
0: mwaka isosyo mwa
4: iya kurukurara ngezi kwa kuzuwa tupu kwa kuhuyu nga tupu popo tupu ipo tuwa kudikosi haa itako tu yangu mwke tupu
0: mazu tupu. Mazu mazaku ilo mwa galisigi belisi mwetu ame na kuna niara ame mara wano na kutupura kina walirongi era wala kutia sili sigo msingeli ya karamu
4: iya
0: mpandure sili sosi
4: awe pandu pandu
0: iso wali muapere
4: ewa wano na mkwa
0: mongos na wena waka isosi watu fatu iremo waka isosi wena watu fatu iremo porwezi nungesi no minute neko Tuanana no msika aye kapda kumona rwezi no msika kapda kumona rwezi kapda ya afere nadi wizatu popo ntambali nadi wizatu popo ntambali tango tutare sawa kwetu what is him Moroken
5: Moro
0: ewa Moroken nao nina mkire nao
5: aungo tukiri trapidu
0: ya
5: apa no ntarwaya wukondi
0: mteku rangi nkia ala tanges kupinduka
5: no no tango kuna chatele maano za
0: Oh, kubanda kubanda kubanda mo mina kana seto singi to tura kom kwenya kare komeo ivo. Ipa fe mo kamera.
5: Mama.
0: Tuman teren.
5: Umudite unene.
0: Yeah. Yeah.
5: Ndi nzo itake ya karbondile.
0: Yeah.
5: Kuyo lipo liraka. Kuyo lipo yopes na nkango.
0: Yeah.
5: Kango ha nike ambito.
0: Ambito, yeah.
5: Yeah, kwa mbi nakara po nike yo.
0: Yeah.
5: Muori kadi.
0: Yeah.
5: No, now. Ndi nawa nankero, ndi nawa rukundi.
0: Yeah.
5: Nyo. Ndi yafu kwenye yu nge.
0: Yeah.
5: Nye mwe aita, mabu pia zi andite nawa. Oo.
0: Nyokwa.
5: Nyasi nyokwa. Mkwanzi ngati yankangu yu mwesi mwoli kadi.
0: Yeah.
5: Mwoli kadi waka rankangu yu kambiri.
0: Yeah.
5: Mwoli kadi dinkantu. Uye mdinkantu mpiasu mwoli kadi dinkantu wo.
0: Yeah.
5: Kani kuya wala kukasi.
0: Yeah.
5: Mwoli kadi. Mwoli kadi.
0: Yeah.
5: Kwa nifana ila utura umbo.
0: Yeah.
5: Mwoli kadi na utura umbo. Vyakufana. Uutu kumuwana aina la panchezi kukasi ya uwe mwoli kadi. Mwoli kadi mwoli akara na mdi wendi.
0: Yeah.
5: Kwa akara nipata njyo mwoli kadi.
0: Nyo
5: kwa nae kukara nipata ngoli ngapa fuma nasi nyo kwa ngandi mwoli uye atura pama woko aita mwana.
0: Kufura kare na mepata lo mwoli kadi.
5: Kubura kaa kare mlipata le mwoli kadi o nyokwa.
0: Age nyokwa.
5: Iyewe nyokwa. Akare mlipata le mwoli kadi.
0: Ya.
5: Makura o mwoli kadi kango ya tuwe nyango ila utura umbo.
0: Ya.
5: Uye mtu o akaro. Skati ya kara no mwana. No mwana mwanuke.
0: Ya.
5: Uwe kupatara o mwoli kadi. Kwa mwoli nyokwa o akaro swaita.
0: Yeah.
5: O nyokwa naye kakupara mulipata yo mwoli kadi.
0: Yeah.
5: Bila kuandera si mwoli kadi kadona.
0: Yeah.
5: Obera kare lesine mwoli kadi kadona.
0: Yeah.
5: Afita wakubo na wezi balikezi la karo mwopo. Kumutunya wo asu mwoli kadi kadona la karo mwolipata.
0: Ya yeah, karasi mwokuninki la roweze nye nene likuwa karasi ezuwa lewazinya.
5: Yeah.
0: Kapisi leo wa uoli kadi.
5: Na mshiriwa
0: lewa nyoko.
5: Kapisi leo wa uoli kadi.
0: Mnu kupandule mtekuru wangi.
5: Mpandu karunga kia mbazo
0: Liwa alimu wapere. Ya roo. Asi haye mtekuru wangi ya vlea ulire hasatu pu gusa supa pomliu. Nimpandule ya hewa kweitua prake nini kweitua wizamo kote sakatu hete kerekono setu wapili kubwa na mpito tani mpandwire kwa imu alituramo anoto kwenye tukazeni kelikuwa mle tunomoko na dedi mtange sanke ndengere olo natuvura kukara na nono msika dogo ditu gapeke dogo lopo wilizo ntanta tum kose kwa prake ni magano kukulisiga siga uga karasi kapisi kukuze pira wato FM nye nani kukuniga tuputulu pindure magano getu mo sonda za neina toko ni tambe kelimpitu zi kwa mapea uleria na nikauza mwani kama retene mbudi zokuwa wamezua.

vili zontanta tu kuna koma kombudi zana kresa maurusten zalitu lidi dimikiro lonombatili kwa karas dioro keso suruoso masanseko ogogadi delika konjo urechi sapo koda peko lokutunga meho ozo waka kadeka keligusa gusiropo nukuligawele wogo budi zina kazige presidente netumbalani ndaitua mokara ruharo silika sokudi uroka sau ferelimu enoro na zima sonombatili soita ya Sam Kaibus konze za raipota metitano karapa mezonombatili ka apongere moga mfuma kwa mgano kubatulisirepo mkwazi nyakuro wao kwa karunga kunyima zokuparu kama itayo hidi gumorwezi repanga lewando esi milima ilimu nima fentanuro na antano mbudi ozo kaa mkwate remo kuziresa presidente nandi ndaitua kate nchiasi mwaza Namibia ina wahowere kunyoka kwate sakoma hepeko kwa kere mbuto ozalihane ne wadimbure intupa ntambo surongo ya koda pekere moruhura po konjera emanguru kwa kutunda nelima elimna fentane norontazimwe vize komeho ya kambe kere koke emanguru kolewa ya gwene melima elimna fentane norontane masanse kukono mbatili ya geka gwedire kwa sikuwa ga dilikire selidi dimikiro lio pita mama udigu presidente katinjasi lituromo olo walikidire po Sam Kaibus waepanye kulipungura kapisi nostambo sokutoro kanya ironda ninani nostambo sene sene mbunga za One Economy Foundation kazi kire nosilika sanke nyilima sogano mfeto kwa wanambudi kudimbura wanambudi owachanga na mbudi doda hamena kwa maudigo nyanya zupardi warano kwa hamena wakadi karo kumepanyama na una nkondo ukangu kumali tetesano ukangu kupa uruwi nepopiro lwanona veripami kangumine gumosaitunga za the Namibian tana isai spunga gukosaitunga za new era kagweni na mfetu dokara wachangu wanene unombudi wakadi nwagara anorita aloto goko One Africa Television ageka fundire nye mukara mnambudi ogwana kutumba kogo mnene mnambudi krona gwa NBC Emily Seibe naka fundire mukara mchangono mbudi donongwa doko TV suru oso mpiti sirimali kwa mo kwa NBC za Kati FM age Gottlieb Salim Gerard kazi reno feto zokara mnambudi gom nene kuruharo radio piti siri sruga mna spundige piti siro mbunga za One Economy Foundation Monica Gingos kage rupandu kwa watumbura kwewa karane lituromole ya hana kutuda lituromole kuvura kuzuva maziga omu kwa tiramoo hapili kuzuva wantu watatuka kafire mehudile tua monzira za omitara o shinene metitano hawa kawa dimbidenya siwo cheripo wanjeka kutuovi na vedemboa hiyuri wanakufawe naka gendire mombesa gona zwa zuro ndo wanturo na watano munzira zo kuyuka kwa shinene watu ndo mwinduka mwitindomeo waporosi kawa likidirasi koso kalitaukire msingi kazumba nsere mpangira zetua kawa ite nchias mbesa gona zina ipo kazi ndiri mne ikando ita tuko meho zoka rare ya kono mpachi dazo singi nwaro ndimo wawali kawa ite nchiasi wanafu pe wango ulekale uro kere hudi waro ndimo kupa koka watwere yiko klinika za oshinene wakagwane waku Sudan kawa tumbidire mkuru gudira kwa ita koro hasro ngo Gedaref oku walipa mrudikume na Ethiopia mwaka kumbura kwa inkai na kuvuka yopire popero wanambudi umosrongo Sudan tribun kwa watenjasi wakwaita ugwedako erugane soka waitu mine kumbawango gomule unene komeo tani ruha
srongo kuna vangarara kunyima zokudisa eka mwene ina kulinyunganga nambunga doa kwa ita kuvuka kuna kuvuka kunyima zoiga zararasi kuvura waruganse iruiso yokugendera meguru itunde poka pare kono ndira ka Ethiopia ka bashida ano poka wa mwene poka pare kupanta mbozuzu ni komoka theum tanu kumuna wango gamwe mumanda Sudan kuna kupao unzoni Ethiopia loku watisa kumbunga the rapid support forces kumwe na kude ura wakwaita unumbunga kulisiga sigodo wanataparara wanandima umo Sudan mo Al Fashag Ethiopia kapata nene kuliame seramo mkumbu ura koko mwomogwina Sudan kaundire wa tundemo mkali liposurongo kwa Ethiopia Magwane kero noga marondoro kwa mena unankondo pokumbu urako konyanya zina. Sudan wakua itawe ndi mgawe nkangu kwao Asim Awad Abdelawah. Kate nchiasi wakua itasimpe wana wanaliwapa ikile mokuvura karitza poe popero kwa unankondo srongo nekungo. Tanuruha ronondi mamo South Africa kuna kugwa na mpito zonzi komarandi serogomo China inakulikida erunduru kole nene lididi mikiro olumasansi kogo srongo kuyuma oyo wapira kumana kuruga na kumwe na kutuma konzo srongo manone gemevu malima gantani watuara kono ikepa ikwe nyango

Asnuminiti mrongotak pita mobil zontan tatu imongoso twa gwana mbudi porwe zorungesi tokwe ninye tuvile kakara mendindi lutuka gwana kere nezagu lilo kongura nguram nepiti silo lia Bisofi Margaret Marte Darosha imongoso za kara ngura ngura za nina senes kwa pinduka kwa funduka we mkwetu inawa tanta mwina kapungo kara mnerago resama Mateu Segao nola utano kapungo kara mnerago seni opinduka kwa funduka inke nye ofinduka nonzo dindi kwa sinke ya kufundukisa ponya si kwa kuli hafisa nyamoge maudigu kwetu gawiza usetupite monago usetuga tambure kwa si inke nye ya yuareke ya kara nehagero momu na watu mbura si karunga ige mtoti gena mwage si alfa na omega Kuruwezi rungisi mosonda na ugura suwanzi kwa kuliwapa ikira mzaze kuma wangu. Kulisiga siga oko mvuru kutuwa na ongoro mokonda zukunikasi ipo mugtange na kupanda sanke ndengere. Moto wa kulisimba gurangoso ilikuwa mo ndi zagu ilo kwa ngurangura da Bisofi Margaret Matidarosha.

mbolange kapi au izamo wagenda none aga mambotu na dikia gangesi tatu kagasiga nye Yesu stau yunga si na kere mgenda kapu watambwire nge pamwe wambia oge pamwe onane oge kwa bukira onyoko kohotera si ina karareni kohotera membole yetu kapto mvurumu ya kare mwinke agege gakureta gakurera nye kwa kumtua la karare ko guest house inke ono kuchira kutura mnanyo ko membole oge hawena ni mfutira tupu karareni koko morose kapia tukaramo membo kulimene katuze kwa irugana ogo mgenda senyo msiga membo mulikidi ya sievero mwari patura ngesi elie hina mwari patura ngesi elie diko mwari patura ngesi skaptai mvuru age kuvura airugane ndito mterekele nondia mumsigire akare momo nage alizuwe asimemboli wana wange ni na wizane memboli ae kuru wange ndi memboli ya spwasange ndi memboli wa tekuru wange nyose kuna kusundi rano msunda kapti unahara kutambura wagenda mumambo getu wanamali wokuhara ezuwa ataliwiza elingaka uyunga Yesu asina kere ni mgenda kapu matambwire nge na kere nkagi kapu mapere nge ni duare na yunga hika tuweda tareni monoskopa detu tunarundike ikovere yoinzi ima waira ndera kapi waiduara ei waka randa kwa irongo yopeke ndiye ei waka randa mwenduka ndiye waka randa mosvanda ndiye waka randa kwa Zambia ndiye waka randa kwa Malawi kenyo kuwaza kwa hili ei waka simbako simbe yoyo kwa kutara ya kutara kapi waiduara nye mnano ko kuna kugenda no mpadi ikovere ro kwa to kupi tu na kutuara oyo ininki oyo. Momu nakani uingereswike sinasi. Yo bata uyunga apa na uizire makoko. Apa ngani fahena makoko. Kapiga uyungere yo basi. Yipe na uizire makoko makuro nane. Yowa ya rerange mokufaye wa duareka ngei ininki ufanange sinitengure na yoke guru. Awe. Wana mali wokuhara. Tukukumneni oyo tunalirunde yime kuna kutukwa ina kutukwa kono nzege di moraka tuna hara kuigawa damna ogawe kwa hepwe ndi damna ogawe kwa nava nyoko dikaras non suta dakosa deise ndi ndi $100 ndi $50 ndi $20 gava ipasi Kristusa akareta menya asi ruturu ange kuna kurudwareka wana kurudwareka yo inzi tunaliponga ikireni Oseva mwetu na kara. Nono mbasikera dononzi mamambo getu. Mnanyo kukumuna kugwana kwa kugenda pevu. Owena inyono zege kashe hii yange. Wachinja mbasikerezi. Mnanyo kukaptoa la kumpa. Inke nani? Kara sindigo matua. Piliwa kutone nengodias mnetu kuna kuveruku. Kapio hara kupaga masiku wa shokatuare mnanyo kukuspangeru. Tonyoka mara memboloke kwa kara matua gatatu. Diveni asi, Yesu stauyunga sinaverere kapu matarere ngepo, ndi kapu mapakerere nge mbili. Vana mali tulitezurureni. Tusigeni yo uzuni ei, yo uzuni na inyeta ikahaga. Kanu uyungiri asi, tuchireni karunga, tumoni asi agamartu getu, ntembeli za karunga. Sinzi setu, osevantu ntantani, tunachinji suhuisa karunga. Mora karunga kwa uingira suhunge ni mtu akare suhuisetu. Tunafana mopeke kapu tunatanauka pako tunakudwara. Mtu ogwa agendi mako kogogwa na purumuka. Nye mtu ntu gomuwa wakaptovuru kudwara sninke sinakuliki daruturoge. Tupongore ni martu getu. Nye so wanzi kuna kuyunga stango ntone uzuni. Vadinkantu. Martuge ni martuga Yesu Kristusa. Wamati nyone nontura gumbo. Tareni mkweni ni Adam apaya mkwene moparadisa. Adam kwa kere kaume kakarunga. Karunga nga zinkenye nguruwa aka gwane kere kume na Adam aka zogere. Nyezuwa oliohompa ana haraku kazuwa simpe. Eina karamu mchima kwa Adam. Gaka sikire tampuras. Adam kupio no kara. Asinyamyo guo mpaka. Anavanda. Skapina hara kukumona, mora omnina kumoneka, kapina wapere kuspara. So gasi inke, gogu mkadi wapange, igana pengeyo ninali. Kukwao wa Adam na karunga kapu wakere wuwa. Nyone wa swamane wa ntantani muna sigi, uyereli wa karunga yo muna hedere mauzuni. Simpe muna kukwama kwa mawa Eva, avana kumpukisa, nemembologe wachua

yaro muruko roko kutambira mona kamsika kanyaka na katundo popichira muri kwa muri tu vikwali paro pamapata na kugwara chirwederu no mona senya senya pepi na radio denu poshi mukaterere chi nani pamwe marudi munke anyango ona vuro kumwa paikira ko makatupuna kakenga chi marudi anyango wenu mwavuranga kutuvatera ko marutu etu mukatupuna kumaukangu ki haruto etu nyango yakohova kuna karashi hoyo bana kutunya chi apricot tokende tukakengurure chi nyango bana kutunya chi apricot nenge chi awiri nani pamwe maua mke ovura kuwanamo shinenge chi awuri nyango bana kutunya chi apricot yayo kukuvatera kanda na kuvera wa kensa kukuvatera kukanda na kuvera wali rondo honde kuvatera kukanda na kuvera wa mancho kukuvatera kukanda na kuvera wa kuvura mavurama tane kukuvatera kanda na shi shipapa shoye kapisi sikuonya ngere wangu ashia nyango maua akaro mnyango bana kutunya shi apricot tukiyeno ngoli mu makunde nenge shauri makunde nani maua mngia karomo nani makunde nani vikarishi makunde ya mshitoromani ndi makunde nga atualima nga na umwetu ashimu makunde nengesha wali au kukuvatera kanda na kuvera wakora kora mulira kukuvatera kuhurumita shoka murutu tani kukuvatera kukanda na kuvera wakensa ashia nyango maua tuvula maona nengeshi kuna kulia tuakulia makunde mbe tuvula kutatira ashi ingo maua tuvula kawane namo tukengengo likuwa menalikove, nengesha ulilikove. Maua mkine ni wakaru mamulikove, uvura kuwana mwamuka wanashi kapewa hura likove, anubamwea wa monoshi, wahura kulia likove. Maua mkengo liakaru mwanani mulikove. Ashilikove kukuvatera kanda na uvera wakensa, kukuvatera kuvera wakora kora mulira, kukuvatera kuhurumita shivia sharutu, kukuvatera kupopera mchima oye, tani kukuvatera kuhurumita shuka, ya honde muruturo ya siya nyango maua akaromo nengishi auli likove tukenyengo likuwa mena lipuji nengishi auli lipuji nge uvura kuwanamo nge uvura kutatera shumulipuji maua mngi akaromo shumulipuji liyari kukubatera kuhurumita shivaro shashuka muruturoye tukenyengo likunyango wana kutunya shi pier pier nengishi awili ndi nyango ino ya pier nengishi awili kia uvura kutatelera shi maua mkia uwanamo wikareshpa mdinda ndi walipata lio ya shi pier kuvatera kukanda napo uvera wa shuka tani ya yo kuvatera kanda napo uvera wa mchima shi ya nyango maua uwana mnyango wana kutunya shi pier tukihengu likuwa mena kamdesa nengishi awili kamdesa nani nke uwanamo nani vamuwa wa mwonoshi kwa hora kutafu na kamdesa vikareshi wa mvishu anuwa mwa kwa hura kumtere kako katiti ntani wa muria. Mauwa mkena ni akaro mwa kamdesa nani? Ashika mdesa kukuvatera kumancho hoye hakarishi anakangu kanawa. Tani kamdesa kukuvatera nka kukanda napo uvera wa mancho. Shanyonga mauwa akaro mwa kamdesa. Tukengu linyango wana kutunyashi mango. Nengesha uli mango. Mauwa mkia uvura kuwana mwikarishi panao mwe mdinda ndi walipata lioye. Ashi mango kuvatera kumarudi ama uvera akukushuwashuwa akensa. Mwa mtuputu yuashi kensa kapishu kwa kara imwetu pwene ngodi kwa kara marudi akukushuwashuwa akensa. Mposhi nengisha.

uli nyango ya mango yae kukubatira kumarudi hama uvera hakensa ya yonka kukubatira kukondo peka vilio vya mnda ya ruturoye shimpe mango kukubatira hupire kuvura mavurama.

Yaro, simbe, tango ni kamu yukurukire kwa mena marudi hanyango tako kushuwa shuwa munga tupo nandia. Ondo tafuranga kuruwa nta mukenguru rasi nani pamwe maua munge owa karomo. Otuvura kuwa na momo mtupia karashindi ya dimwetu wa makudiru wanda. Inangoli pamuka mtuwa iwashi maua munge owa vuro karamo. Otuvura kuwa na mosimpe. Tako ni kamvyukuru kire mapukuru wanya. Nyangu ya kuhova kuna karashi huyo wana kutu nyashi apricot. Imo toki ndetuka kenguru resi nyangu wana kutu nyashi apricot. Nengishi ya uili nani pamwe maua munge owa vuro kuwa na mo. Sinengishi ya uili nyangu wana kutu nyashi apricot. Yayo kukubatera kanda na kuwera wa kensa. Kukubatira kukanda na kuwera walirondo honde, kukubatira kukanda na kuwera wamancho, kukubatira kukanda na kuwera wakuvurama vurama, tane kukubatira kanda na shish papa shoye, kapisi sikuonya ngere wangu asia nyango maua, akarom nyango wana kutunya si apricot. Tukengeno ngoli mumakunde, nengesha uli makunde, nani maua mungi akaromo nani makunde nani? Vigareshi makunde ya mshitorumani, ndi makunde nga atualima nga na umwetu. Ashim makunde nengesha wali yao kukubatira kanda na kuwera wakora kora mulira. Kukubatira kuhurumita shuka mruto. Tani kukubatira kukanda na kuwera wakensa. Ashia nyango maua tufura mwona nengesha kuna kulia tuakulia makunde mbe tufura kutatirira. Ashia ingo maua tufura kawane namo. Tukengengo likuwa menalikove, nengesha ulilikove. Maua mkina ni wakaru mamulikove. Uvura kuwanamo, vamuka wanashi kapewa hura likove. Anuwa mwea wa monosi, vahura kulia likove. Maua mkengo liakaru mwanani mulikove. Ashilikove kukubatira kanda na uvera wa kensa. Kukubatira kuvera wa kora kora mulira. Kukubatira kuhurumita shivia sarutu. Kukubatira kupopera mchima oye. Tani kukubatira kuhurumita shuka. Ya honde muruturo ya siya nyango maua akaromo nengishi auli likove. Tukenyengo likuwa mena lipuji, nengishi auli lipuji. Nge uvura kuwanamo, nge uvura kutatira shimulipuji, maua mungi akaromo shimulipuji. Lihalo kukubatira kuhurumita shivaro shashuka muruturoye. Tukenyengo likunyango wana kutunya shi pier. Pier nengesha wili, ndi nyango ino ya pier nengesha wili. Kia uvura kutatele rashi maua mke uwanama wikareshpa mdinda. Ndi walipata lio ya shi pier. Kuvatira kukanda napo uvera wa shuka. Tani ya yo kuvatira kanda napo uvera wa mchima shi ya nyango maua. Wana mnyango wana kutunya shi pier. Tukihengu likuwa mena kamdesa. Nengesha wili kamdesa. Nani nke uwanamo nani? Bamuwa wa monoshi kwa hora kutafu na kamdesa vikareshi wa mvishu. Anuwa mwakwa hura kumtere kako katiti ntani mamulia. Maua mkena ni akara mwamu kamdesa nani? Ashika mdesa kukubatira kumancho hoye hakarishi anakangu kanawa. Tanika mdesa kukubatira nka kukanda napo uvera wa mancho. Shanyanga maua akara mwamu kamdesa. Tukengu linyangu wana kutunyashi mango. Nengesha uli mango. Maua mkeo uvura kuwana mwikarishi panaumwe mdinda. Ndi walipata lioye. Ashimango kubatira kumarudi ama uvera hakukushuwa shuwa hakensa. Mwamu tuputuwa iwashi kensa kapishu kwa kara imwetu pwenengori kwa kara marudi hakukushuwa shuwa hakensa. Mposhi nengisha uli nyango ya mango ya kukubatira kumarudi ama uvera hakensa. Ya yonka kukubatira kukondo peka vilio vya mda ya ruturoye. Shimpe mango kukubatira hupire kuvura mavurama. Shimpe kanengea uli nyango ya mango ya kukubatira shi mancho oye. Akare kuna kenga nawa na mpilindi kuure kunya aye mancho oye kenga nawa. Tani shimpe njoyo nyango ya mango kukubatira kukanda napo huvera wa mancho. Ashanya ngo maua hakaromo mnyango ya tuakutunya shi mango. Tukikengoli kwa mena blueberries. Nengisha uli blueberries. Nani pamwe maua mingi akaro momo blueberries. Ashi blueberries. Yae kukubatira kupopera mchima uoye mposhi ukareshi. Kuna kupomba, unakupomba. Nawa honde mposhi ruto. Rukareshi kuna kuwapa, runakuwapa. Shanyango maua wanamo blueberries. Tukikengoli kwa mena manjembere. Nengisha uli manjembere. Vikareshi na umoye. Ndiva lipata lioye. Maua mkeo wana monani ashima njembere kukubatira honde yoye iende nawa muruto. Nengeshi honde kuna kuyenda ina kuyenda nawa muruto kukarashi yove ukangu kiwoye unawa perengoli. Mposi nengeshi unahope ashi honde yoye iende nawa muruto iliango likeepa no manjembere. Toko ntukengi kwa mena strawberry. Nengisha uli strawberry.
mauwa mkiovura kuwana mpana umoye ndi walipata lioye. Achi strawberry kukubatera kuwera wa kensa mwumtuputoye achi kensa kwa kara umwe wa mawera shponga. Nekisha uli strawberry hee kukubatera nguli kuwera wa kensa anu kukupa kuwinya strawberry kukubatera shi shpapa shoye shpire kuli uonya ngira wangu. Nengesi unasana ze shpapa shoye kapisi shili uonya ngira wangu vesi mpe mwanuke mwanuke karika shuwarge kukuhonya ngira liangoli strawberry. Tuka kengoli kuhulilira kuhame na broncoli. Broncoli pamwe maua mke utatirira mwashi. Nguhufura wakawana mwashi broncoli. Kukubatira kunkondo peka vifupa vye vya murutu ikarebi na pama. Tani ya yosimpe kukubatira shi mancho oye. Akarishi kuna kenga nawa na mpilindi kuhure. Kabishu papa fupi. Yeni na mpili kuhure uwe kufura kenga nawa. Simpe njoyo broncoli kukubatira kukanda na nayo uwera wa kensa. Tani kukubatira kupopera mchima woye, tani ya yonka kukubatira kuvera walirondo honde. Hashanya ngomauwa huvura kuwana mo brokoli. Na ukubarashi muna kuwa taliano kwa mena maruti hanyango da kukushua shuwa makatupu nandia. Odo tofuranga kuruwanta mamapata yetu, ndi tofuranga kuruwanta na umwetu pamdinda. Na ukubarangulishi kehe uno nengeshi ukalie maruti hanyango dinya. Kuka hiva ngolishi napa unakulia nani maua mke anakaromo. Nengeshi ukali apricot na hogu warashi unawana mapukururoshi maua mke akaromo apricot. Nengeshi ulie makunde, maua mke akaromo makunde. Nengeshi ulie likovi, maua mke uwanamu likovi. Nengeshi ulie lipuchi, maua mke akaromo lipuchi. Nengeshi ulie pier ndika mdesa, maua mke uvura kuwanamo. Nengeshi ulie mango ndi blueberries, maua mke akaromo namo uvura kuwanamo. Nengeshi ulie manjembere, ndi strawberry, ndi broccoli, maua mke uvura kuwanamo. Hasi njomboti, nafuru kumuitira kona mnji, kupitira mulikuwa mulitu vikuwa liparu pamapata. Omuna hukuwa nangulishi mkachi kanyango, dinotu na tuwe nyaura, mangatupu na ndia, dotu na tuwe nyaura. Nopanya, nopanya, kutusetekera kumukuringa si uwe nmo tuvura kudiwana dimwe, posi tuvure kudiruwanta, kukangu ki wanaumwetu, mangatupu na kukangu ki wa mapata yetu. Njambudi ya ihuru, nafuru kumuitirako, kupitira mulikuwa mulitu, vikuwa liparu pa mapata. Kwande, Lucia, nakaroshi mwapa iki mungatupu na mpite jiru walikuwa mulino, nimerengeshi, aye, weno mmanguru kengo utako mkaruwane, owe mnasaye kepa mkuruwana, poshi mwane karuvede, mwaya teri, likuwa mina mapukurura na pitiro, mulikuwa mulitu, vikuwa liparu pa mapata, ni mpandure na kumerengeshi, natuka guwane kira nunga simpe shivike sakuwa mako, bye bye.

Soso iso di so si tu henye sa pepino nora di de tu li ture mok prake na keli kwa mo le uhoro wangu mbi mpito zo ati zo vima paru go vantu nga mwa gatu pavene. Ne ina potuli po mkunda gwa goha morasi rongo kawango zupu mezua mkunda uroga rundurura o mtu haka tukira ka prake na paru leo tate Timoteus Mdumbi za Skondomboro o wakutupa mwe paru leo. Haminya mmaru senza litu mrongi ni wapegeli kwa mwili toko ntutambure mgenda gwetu kumwenongo wedozo.

0: Kitaura kukayenda nikava tukashitaura nikava tukanika shuta ndara tenge pitire mshairi mwi apa ire
1: torpadi
0: apa ire
1: yeah
0: ivale kagia wale ku faith kunya ndiku bisaisi
1: yeah
0: ah gako ku faith ndiku bishebe kunya ndi wandi harfa niehe o animani monoramba ge nakutinda kunyi kunyi kunjio yendi aye niko kusponduka yetu walimu wakambi lengo liko anapiru kama mshitawa na kwa mine naramba yendi naramba yendi
1: genda porpadi
0: ii porpadi naramba yendi naramba yendi naramba yendi kuya mshitawa mpadi ya dongo loka kuya na mshikwino yendi mtondo kutwede la kuwiru chivalinko narondo nilari kuwiru kutwede la kuwiru kwa to amene amene amuwa kumukengela ii narara kuliwewe no
1: ya
0: Nara kuliwe
1: usorondate wa
0: wariki usorondate ngo nakaruka bimu wele kinga
1: yeah
0: awe apiruka kaviuka chitundenga atundu kunjua yenda yeni kwa kuchipondoka waliku yeni ngo likuja
1: yeah
0: atundu kwa yeni kuchipondoka waleva kambire akatunda konga abiyuki dogoro mshikunino kutwedera mruseri na kutwedera kutwedera kuwiri kutwedera ku mango biendi ku kwaba kutwedera kuwiru akwato kuya mu biriti sekeri biye byaba kuna kutwedera mundamu nya mwato
1: yeah
0: ama kumukengera ya mumono tunayo yi awa byuka muruvindu rase thiri mbesa njyo inakuyo inakuyombesa maiva nanje uye kwa hii tangambe ni kenjato yeni nguro ya ikuli kukitaula pai yambesa ya ipiture yambapira kula liyu valio kamika hii itire mbea nje inakuyo inaimana namisele kuna mshoni na henge wanakuyo anke nguru rangoli hiri oi mkafale kuyina rara kuniko kanipapare matiku na hachira kumukwana kuniko au kula kutunda popu kuya apa mabira ndiye nchangi ile kuipadra iva acha aibabira kamika ichanga nawa upe ichangi udamu namiku imutambe ka apa nchana kutambura
1: yeah
0: akwa unkengu ratu bodo chaji kutambura akai kushirumbu unye ndana kuitambura kuchanga po kuchanga po kuchanga po kuivuko mina udamu na kuipadra iva ya ronda oh pado pado wali kuniparu kako
1: ne
0: awe ani rondo Niyatiki mucho.
1: Yeah.
0: Kukukura kwetu. Paka kuyuki leko kufarama.
1: Pato kulikura.
0: Awele ambo kwa nda mdiro. Gusa mdiro. Mdiro na mwana kupika za. Kula kupa vitiki vinya.
1: Yeah.
0: Kula chocho. Awele makuku muna huki. Mavuma warenka.
1: Anane.
0: Nkevina pabi jiva upi u.
1: Yeah.
0: Na kutuka vye kumatwi.
1: Anane.
0: Vikile. Ano kuwa ura, kuwa ura, kuwa. Choshiru wana choshu, chao kuwa ura.
1: Watu mpichu kukuru wako.
0: Liambo, shikondesha wikapa. Na usikuluta shimutu. Kwa haku yuki ile kukusha mpina fewa. Kukusha kwetu, kutara maatu pabuwa nipalivu wa kufeta nga unye wa kushe muongo. Fewa ne ure ure na kuhi kukushitashi. Kukuru wanka ure ure, amekwa ya nkuhi ure dogoro mucho.
1: Sure.
0: Itame kwa ya nkurura. Nini? Oh, shirumbu ne. Ani kaya konga ku?
1: Niko kona shuto.
0: Ah, di shuta dandi dinga di chwe dadi.
1: Yeah.
0: Ah, ikabiyo kushuta. Ah, ye. Ah, we. Kwa we, ani ya viu kakwenda mochoka nkurura. Kufuta imaliva, kumfuti ila makura. Ani yuwa kumundi. Ya pina katikile kumundi.
1: Tambele.
0: Na hati kunchambe, laba ndipa yeringombe. Na tonga maji hili goli. Na kitu mkana fewa. Kukujenda wino koroto koto mbundu. Na muka hivanda huu. Awe. Tunda popone. Mwini nkengoli. Mwini enti ni faith and sister. Pada hindi lengoli kumaruru. Kumaruru. Kona karu wende mkombisa. Wani karu wanangoli na wa.
1: Ngede sezo zo kubarikila kukombisa.
0: Iii kukombisa.
1: Kwa sitaka mdo kotorena.
0: Iii.
1: Mwa
0: murundu kumdo kotora murundu. Mwana mwana thaba kuruonda muyeba muhabari kenguwa.
1: Apa penapena maki asika kembo. Kuhili imare ndeko.
0: Iii nani.
1: Eh?
0: O numero ngo tatu do. O tuba mpira do numero ngo tatu.
1: 60.
0: Ya, 60.
1: Eh.
0: Edimurongo mbiri.
1: Yeah.
0: No kofa mbali kuzura na dinye. No nguo, no mbaiki zaiko velero. Mbwana ondele kapinga tutira. Ondele viturumfe, maradi, vinashituka. Ondele bruku, na ondele hema.
1: Yeah.
0: Nemi chemiwe kufurufenda.
1: Mm-hmm.
0: Ya kumpa furufenda.
1: Uh-huh.
0: Nga uhuru nguo, damu na viturumfe. Nga uhuru manguo, na mbruku wa nambaikisa. Piturumfe, ondele bruku, ondele hemu. Ndani maradi, nemi chemiwe kupa, nashituka ya kumayuru. Kukupa maoko. Keshitora uye nango. Awe kujura no kofa mbali dombu. Iii. Awe mkotani ya siki awe.
1: Awe tiki repo.
0: Wakuya tika kumundi. Wakuya tika kumundi kula kusha mbele la murogero. Nguo kubanane. Njafa kubababa na likoli.
1: Shuta?
0: Awe shuta kabla na ikuyi wana jijimbe. Apena kuya yedango liku maruru.
1: Ya.
0: Taina kawanango li shuta. Apena katana liku maruru ni yende kumundi.
1: Apa. Apa.
0: Mbisa kere kena siko puza kumaruru. Warongele renye membo. Ya tani rongele mbisa nye kushibanda. Ya. Awa bakondi kunjamba. Ya yenda ponawa.
1: Ya.
0: Vyo kahepi nenga panya. Awa kunjamba. Kumana kunjamba. Kushaba kuya kuya ruta. Watu kuya bambongi. Awa na mshitaula kurundu.
1: Mm-hmm.
0: Yata ya kurundu kuya tundoko tora. Tupanguo. Kuronda mbesa kuya kushibanda. Ya tupangu mburukweva. Kuronda mahina.
1: Yeah.
0: Kumaruru.
1: Kumaruru.
0: Kumaruru.
1: Na koko faramena.
0: Iii kufarama. Abana katikile kumaruru. Ninke. Dina hindi uchirumbu. Mundo weshi. Uye dina hindi tita. For killing. Tita for killing.
1: Mm.
0: Farama ya vachi hapa. Ya fama kwa wimbi aipinga.
1: Mm.
0: Tita for killing. Makura awe. Ninke. Dina ya farama. Ya uziro.
1: Ya uziro.
0: Ya uziro.
1: Mm.
0: Awe mukambisa anampili kungara pireka piwa kangara pirenga kuruwa na kuruwa na mana nakapidi mrongo tanu kwa kampire dimbuke na hone tirante
1: akomte kunga pinye nonja
0: awe nonja kuliatu pumo mono harere nye kulia kulikuwa hena nawa awe ufu ulipanja ukwako
1: ako ikombo ina ndinu
0: ama mukambisa nye
1: awe mukambisa
0: imukambisa nye
1: wakunuwa kono kofi nye
0: iii awe na kofi na pila kunuwa rumwe ana kala ni makile kofi
1: yeah.
0: Akula kunwa ngori.
1: Namboroto.
0: Ina mboroto. Turako rama. Kuita rama.
1: Kara na misi sinye.
0: Ina misi si.
1: Oporo.
0: Na kundongango ya rumburunya.
1: Ya.
0: Yeah. Ii. Tere kandia. Taba urabikuni. Kukusha makende. Kukusha bafurura. Kutule pokobla. Wipuche na wa. Rumburunga uru waku yendo.
1: Hmm.
0: Ii. Rumburu. Awe opo?
1: Yeah.
0: Awe.
1: Kadesha
0: kadesha. Awe nakauke rumburu. Awe kwa kuyuva. Kebea tuma.
1: Ya.
0: Yeah. Kesha gamba. Kuyuva ngori.
1: Hmm.
0: Mm, kumulimburu ranga. Iii awe. Ufu ulipancha wa. Pana ya tiki ngori kumundi.
1: Ya.
0: Yeah. Olipa uli andu ino. Kudito hiri.
1: Makuro opo nga puma gendere dokuro muka. Muka rande kwenye iduara.
0: Opo ngozo po, yeah. Po kutuka.
1: Ya. Yeah.
0: Kukwiza mudoro pa. Makura
1: doro paza kupinye zoza maruru
0: ya maruru
1: mhm
0: ee kura kuura mura kuronda mahina dogoro sieve hizi tani muronda mahi kushivanda
1: ya
0: ee kuura ura mitora kuura ura kuura ura kuura ura
1: kofa
0: kofa yombu kofa yombu mbili tani nguo kuura ruvia na saira kutitula po nguo kumanga na ruvia saira
1: mhm
0: handi saka kulivoko awe opo
1: mhm
0: awe po muru wa ningoli Suta na yuhuru karempo ilimomo, ya kanchwe dinoka na yukumputu.
1: Ya.
0: Yeah. Oyo suta.
1: Ye. Yeah.
0: Oh, ame udito hiri.
1: Hmm.
0: Ye, awe kumana kuhura po, awe, mahina na yanguru wa kuronda. Tuye kushivanda. Yati ya kushivanda,
1: mm.
0: Awe, mbesa dina yangula, angula kuronda tuende kurundu. Katunda kurundu, katia kurundu, shahatusha na kusha maruselusi, po shiripo, na kufa maruselusi. Kiwe no, anumamagaisa, ke ungo la itefishiringa bitatu. Nidani muronda.

0: Hawa kupira magaisa mfajito viviri viviri. Ane vitatu vitatu. Yeah. Wupo vya seru piringo lipo.
1: Yeah.
0: Damu na vishiringa vitatu kutapata hapa kwa ukuronda.
1: Mm.
0: Kwa tiga pambongi kuruto wena msheli. Kakaramo. Wakondi. Yeah. Kuna kwa mbango lishi. Woyo unakuru. Ya weno.
1: Yeah.
0: Tuyendengo likukarai ukatere mtero. Ukatere mtero. Hey. Nchengame. Dua tango lishuta yande. Dua tanawa na wanadasi kumanga. Oh. Tuka yenda tukatike. Umumati maa ya na yene mbanditu ndi.
1: Yeah.
0: Acha aa. Nikuna mjita ya tere mtero. Ewe antua tere weno. Acha nitahani katundi kushivanda. Makura. Mbenda yangu ya tere mtero. Ewe antua tere nguli weno. Shutura.
1: Hi?
0: I mapato wo. Mima mapato. Kwa veta mshinta masha mapato. Kwa veta muna ancha. Pwemo. Kukushutura. Mburukua kulitonya dogoro kupita kana ngoro. Hema kulitonya dogoro kupita kana maruko kona. Likoli makende na minche dashi kushutura kushutua. Upa ndormambili kati vete dopa. Ya udokumenemo mda mantani uyenda. Alakutansi kutuwa tabuwe ila mbele waru wana. Alakutansi ngoli. Ani nani. Pakara ipo. Kula shi ane wakondi yende ntupo u. Hapa manakuru wana. Kwa mshubra waka mwana. Kama ni kushini mandirumani nta mbili na nje kushindu muna kushindu muna kushindu muna kushindu mkuro. Kati tura. Nakarai na mkuro kurengo uli panyi. Wani na damna imwe.
1: Mm.
0: Ani guida kui veta yu pa. Lirago ngoli.
1: Yeah.
0: Na waine pumkadi mwe kuna kusha.
1: Mm.
0: Ya na mwone ndi. Kula pa ankengi lewa kutuwa dilaune na ndoroma.
1: Yeah.
0: Tonya ndiro kudendi kutonya na ya gwili. Akankwa titeko.
1: Mm.
0: Atu ishindu muna kwa... Inaja pa urundu.
1: Shuta za kumwede sozo?
0: Shuta hii na jono kuja kutuwa ta shuta. Amina njona yantua ilu kushiba andanguli shuta. Omuli pila kuhituwa ta?
1: Mm.
0: Awe makura awe kui shindu muna. Ani shindu muna shindu. Kwa putu kena panjepa. Putuka.
1: Mm.
0: Iki shindu madogoro kuka iganda. Apana kabiyo kire, yani tike, mkaja antundu pongoli shana piti. Na mana kusha.
1: Anane.
0: Ah. Awe. Kui gwidaya, kui veta. Mkui upa mongoli miwashi itunde mwisheke ikanduke.
1: Yeah.
0: Ina shwena. Hey. Ina shwena.
1: Ndoro mazezo ibera.
0: Ii. Nde da ibera mendo ya njoo ya karupu. Amename po. Kula kui. Mpati dada ya kena.
1: Mm.
0: Adire manango likumbu. Mwraka pina yenda kampati mpati.
1: Mm.
0: Ya dakara mungka kushitunde. Da kena nile manango li kutetambu banya.
1: Mm.
0: Mese kupangura ngambu. Kupangura kwa vinyo pangura kufishu ambu ngambi kukutirepo.
1: Yeah.
0: Ame mfraka rondango li mpopo. Mbali. Mbali kisana shuhu. Ani duka ya mkuro. Situnde.
1: Mbali kisa masigi.
0: Awele na nkaku na vinchena na likoli na vinchena shuhu.
1: Umnekuto kwa kawiza ya mbali.
0: Ah.
1: Wakasiga na nyoko.
0: Hii nakashuwa. Awa nduga kwa nge na mshishwa. Poro shiwa wakarai. Shia shia otosho mpu. Aba nakuya pito ba. Nakuya pito. Aba yende pa mkuru. Aba imana. Kenga mshitaura. Padi mwato. Aba rono mshauto waka yende. Aminai kwa nifunduruka. Anika nge na pa shishwashi mwe. Pa mpumuti. Opa isha, mpumuti yo, lirago tupo. Mamu yo kampu akara karanga wako, pa kena siri,
1: yeah.
0: Na makuina po. Ponangee nempopo, mbara manyo waka pina uwa inipo.
1: Mm.
0: Ponangee nempopo, wacha utosha shaka duku, wachika urumuka, wachika tika panya, wachika imana, amina mantundu popo, anibatuka shitaura, nilaka ni mafuwa.
1: Shuta kama gazi pitura.
0: Shuta ikarengoli. Ani duka ya urundu. Babu watundirepo.
1: Yeah.
0: Duka dogorowa wakawana mumundi wakatekete ili sati. Ashi weno. Pali mumati tuwa kupapara. Wahu kita didadi ngikumutu wa mfupi. Adua tohema ekenu. Marawe yonkaku dindi na shu. Na yeko umwana vili sati pano. Mkwate. Mkwate yungu langu nangatu ya mwane mpapa. Yee. Akuni mkwata na yekwaya.

Nik pandrun prakin gumu wa kuyo prakin ke zilo tate Timotheus mdumbiza skondomboro o wakutpamwe paruliao. Tua zuvo ya wapita, yutua pira kudiwa wanzi usutatunga nao. Sio kwa zuvu nye zili na mumkunda gwa goha. Murasirongo kawango zupu mizu wa mumkunda horo gwa rundu rura. Haminya maurusi zalitu, murongi dumu wapegeli kwa mwili. Dukuri skandisu kwa mako, maliku wa mwagu kwa mako mwatu FM nago, ngano gamtuware. Kare nipo nao.

Wili zorona zimwe kuna kwa makombudi ezena kuresa mauru stenzalitu. Waporusu umuru asurongo shana kakwete kwa mgara kuna mvrandoro ntatu poluno mondangwa mkera mokonda zono mfado zinakuru kuna mvrandoro ntatu na ntatu gazarira kama ka homokero zinakuru membolyao mkunda kwa ondiamande mumkunda hororo kwa ukwiushona mokonda za makongo gagumwe gwae kulwendi ageponye kaitantere hekulwendi komeho zokurugana ukoro ko chiwina nokudwe urapope wangolina mporosho kadumbu kire ipo kamwene mgazera getaro ndomo teksi yaze komba komeho zokuzigida waporosho kawaya mpwete hakuna kumindindira angamo neke mpangiro mgura guru kwao shana kadiva hamtuma kaundiri warugani ukanguki morwa srongo wankondo peke udi wasrugana sao nukugusa stumbu kila pumabangu kwa ukanguki gipangiro mkatentia simulio gipakiro mbili ukanguki kukwama kwa ukaro rugani nukume netomporo lenene poka wengire posilika sao waliso gano mfeto kuruha wakari hapo ukanguki moro hangwena metitano hamtumwa katintiasi epakiro mbili leuka nguki sinka alo wakara nchima yezo ngende sozo uka nkumo Namibia nukusikisa mostumbu kila somulo sepakiro mbili waveli akatintiasi nomfeto dina kapisi nkamba darozo kudimbura suruga na sosua mukachiko wa rugani uka nguki inane kunkondo peka yogu sastumbu kila mawango kusuruga na souka nguki mwaza mawango na genye gomoro wa asrongo. Hamtumu wakati dilikiasi mfeto zina kwa kara kwa tara kumbinga zeiwa rugana omna hamene pakiro mbili waweli kanda nopono mkisi domkagu na kewerero lou haya umo ipangero gende soma pukururo umpiti sintan no kuhiza norweze kwa rugana. Aika inkondo pekirasi panakara nyimpumbwe asma wangu kuka ngu kisimpe gakumbureko mokugusa astumbu kila kwa namvarero. Mbudi zoma udano. Mbunga azalipa kero za kerapo udano umbara zokusanga Namibia ndi NFA azitumbi dhile mokugawa kono dola no miliona antambali ziko mwanambali kumarumba sana onga kakara kogo konjira nkinda zo mbunga is NFA milima maigali norombali nantazime. Gama ya menaino klapa dokuli siga siga domo srongo marumba sano gena kwa gata ambesi na omunga gada na pantambuzo maru hasrongo nukuwa pukura udi marumba sano maza sinema amchanga ntoni gombonga da NFA maboss freeze katentiasi wawapukura marumba sano mukuhame siramo na wenye mazeli kwa mpantambo srongo marumba sano goma anguro gepevu pantambuzo maru hasrongo gagawari kakomeo ipana ngaivire kwa li hamesira mwipana nrontatu na iwali hoyo ngaili hamesira marumba sano omnukulapa dupanta ambu zepe guru Namibia ngadili hamesira ere kule sumaliwa sumarumba sano nga muhamina mfeto zo imaliwa yukwa tesako marungi kido yukuli hamesira mwontani kumwe nono mbatiro domaru gendo Friska nkondo pekere kumbinga ziligwe dero lugu sa stumbu kila nukugawira imaliwa nilepo kumarumba sano guwaka di no wakuruna. France na Algeria kaatuli rentere oyo wakere wapire kulizuva mwure wanumvra mbali kwenye mazokurumbangera kuli guwakumwe.

nokungondo peke rugane nokumwe mokpopera ne kungo pokachi ka presidente gwa Algeria Abdelalem Tebboune noku gwa France minister komwa gwa Kwaita Alice Rufo urwa rumdingu gwa Rufo kale lipo gwa France musrongo na sokorwa mzogo gwa Africa Stephanie Romatet karugwire mepundile ndiko nyima zokumzigida topawa mtengeke mvura zinapitipo mokonda zopira karamalizo vo pokachi epangiro mepongolo novili mbali kumwe na mpiti sigwa Algeria Rufo katintiasi kai mpere mpiti zokuzogira rugani no kumwe lukuwa mena ekungo ne popero teubone na Rufo kaliongere nkedi zomna kondo peke rugani no kumwe lyo mna vura kurunduruka kuma udigu ramanga kumwe ne rugani no kumwe leyo weta snene po mewango leyo kuhenesa ikwe pangwe mapiro kulizu vako poka chika Paris na Algeria kwa wareke milima meigawa ni norombali na ne hapa France gatumbi dire makwati soko kumafana iko kwa Morocco mo kumpao na nkondo kulisu kamena wambuguse po mapiro kulizu vako mo Western Sahara mondazo una nkondo wa Morocco tani mo mogwa kwa itao mo msitu ka dipagiremo bantu norontazi mwena ntane mruwasi rongo Ituri kura mzogo pumizuwa wa DRC gwina kakire mo mogo kuhulira go moyo ruhasi rongo Ituri omunavu kangorodo mrudigwa ukume na Uganda hapa pakara itayo inene nombudi domaru none gwa kungi mpora umosurongo kawa tantiro na mbudi ya F ya simbunga zwa kwa ita kwa kire no ikuwa ta mbunga za kodeko kwa rugana eno mhomo kaya gelula kudumogona aho kaa gwedele kwa susesu wepopero moroharu ina kuna kutwikira kureji sapo emone kolo mbunga zoari wa kodeko inakurange sanye ku wana impumo mazua gongandi none rwa rwa kungi mpora kawa tinjasi sruwa rosowo norontazi mwena ntane soo kafire nye nambiri wa gombunga ze popiro mkunda diadome losa tantere wanambudu ya AFS 1-2 pita kana norontamba li wadipaga mbunga za kodoko kawa tinjasi kuna popira unankondo sinene po wana ndima uonkara pame za lendu didi liko lukupira kwati sako iruga na sinene po yonkara pamwezo wa hema ipo zina urumbudi zetu mna tukazuva mbudi zo kwa makopu bilizo zimwe mwato FM kara imendindo likuwa mwadoma diso ogonaga kara mepitiro lidwa mapia oleriamu.

0: munafukuzi jida nufa kumpini doinzi utugwa na kono namba utuda kwa makonye 081-23-56-75-3 ndiko namba zimu ena 081-44-95-133 walina hepa kuhurugu ramuna kauke wale wakuru ambara kwa kupunda kwa unini mwara inge kutanga mkweli kafina wana. Halo.
1: Ewa, mtuwa rukutho.
0: Yaro. Apanya me kanjimi, Matilde, nakara pompini, haku gava madiriso gononfa damkuru wange kanjimi Robert, ya dirikwa mandevu. Waku zigida onkwatate, wakwangombe rezimo le kanjimi, karinonoka, onane nyamudi, zaha kulina nubana wawo onane nyafura nubana wawo wana otate ande wana onane nyana mvura hawa na venye kwa kara kwa dudu nubakwa ngombe na venye asi oku neni katusigire numfa wakarere kumpini pembo liange ame mumbiendi Matilde kanjini yotuwa kukurura unkwa zina wakwanyati na mubenye kenyo kumuna mwakara mkuru kadi gwendi mkonda naimi nyama peu koma tena nubana wawo wakaume nubanda ambo na mwenye munapu mzigida nufa kumpini doinzi kutugwa na kono namba ododa kwa mako 081-23-56-75-3 anu namba zo kwa mako ena 081-44-95-133 Hai tunge mpandu kompito zi ya tukwana nani?
1: Ewa
0: Yaro
1: Shuma yuvitho na makurando tunakuenda nao kuma yuvitho
2: Ewa Pasa apanya ame ana nakara Apan city Mapa pako yuga na yukumene kana mpringa yuku wa mafrike na watu pu Kwanan kwa nambe zi 70-11-006 Masa panya meana na karamo San City Na kupapa lako iruga na yoku meneka Ikagasi yoku kuwandi yoku ruga na tuna mpikitere kana watu pu Gwana yanko nandezi 70-11-007 Ewa mpandu
1: Ewa Kimu diyo tunakuenda no ma kurandu yetu ma yuvitho Kuma yuvitho Hello. Hello.
3: Hello.
4: Hello. Mayubito.
1: Mutware kuso.
4: Mayubito.
1: Ewa. Mutware kuso.
4: Ewa. Apa mesimbara. Na taro pa mkundo wa mhopi Na kutapa mayu vito Kuwangu mayande Wanakala kumajwa Mkundo wa ukwangali Woli dina otiri ye mtengo Mbona ole wangone kunamba ino Mbona na kupapa wangone kunamba ino 081-63-92-67 Nakara na udito huo wana kupatetu kananjwedu Uyo ya hili kilos kananjwedu Tango ni vyukuru kemu mayu vitu wana Apa mesimba

0: nakara pa mkunda wa muhopi nakutapoma iyo bitakuba ngumwe yande banakara pa mkunda wa maja paisisira ane nakara na ubita wabanu kema nakara kuna kuna kuwera unene ndi wangwane kunamba ino 081-63-92-610 kena mayubito ande wakaume wandambo kena eva msinda mneku yuwa wakukururenu paisisira yara mpwendu kuna huli
1: John C. Ndiasi Johnny nakara moruna papara iruga ina yokono faramandi yo security nakara no testimonia kubela kwa tu SMS ko 081-45-67-286. John C. Ndi Johnny nakara morundu na papara iruga na yoko faramandi yo security nakara no testimonial ano kubela kwa to SMS ngodi 081-45-67-286 na mvura pa shambi na kushano viruwa na vya pa mahofa vikareshi vya kupakira mbiri vya kurpe na karna uyi viwavyo vya kurara po ndi vya kumeneka viwale katupu vikareshi vya kumpako ngoli ofu mapeu no sondaha mwaka dandile murongo ntatu na mwaka umwe Gwana ku 081-550-6654. Namvura pashambiu nakushano viruana vyapa mahofa vikarishi vya kupakira mbiri vya kurpe na kara na uyivi wavyo ano vya kurara mpopo ndi vya kumeneka viwale katupu vikarishi vya kumpako ngoli off mapeo na sonda ha mwagadande ndi murongo ntatu na umwe ano kehe kuno kubela ngoli kunamba 081-550-6654. Mayu vitho.
2: Hello.
1: Ewa.
2: Mnapanya menangura nakara mouza. Napa parako iruga na yepembo, morunu, nike yegutupu ya hameni. Ogwa haramtu kwa ngusa gana niko nambezi. 081-744-0174 Panya minangura na karamo uza na papara kwa iruga na epembo Ogwa haramtu kwa guangoso wa ganangiku nambezi 081-744-0174 Pandu
1: Ewa Yohane si na kara pompura kwa papara kwa iruga na epono hofa na mpilio pono farama na watu pungodi 081-465-4527 Yonasi na kara pompora kwa paparako irugana yupono hofa na mpilio po faramana watupu guanangeko 081-465-4527 Shima yuvithoni ya makurando tunakuenda nao pitere ku 255-623 shinge pandadha mkunda udameke no 066 kana piro katanga fungo na ketu shime karoko na ruwa 081-4777-88 Mayuvitho
3: Ewa mpandu kompito
1: Ewa
3: Ya ati onyantinga na poka mbumbu Ndiasi teresi ya katemo Waga madiri sobumu matigwa o makaranga Ugatunda membo Nga nonsene tukwasi wanamuwa moneneko Wagu wanange konomora ezi 081-82-4-0004 Asi onyampingana okambumbu jasi stresi ya katemo wakga madii sobo matigwa oma karanga katunda membo wajua kupiga yuka wakwa nane ko 081-82-4-0004 Pandu kwa madii
1: Ewa Mayu vitho
4: Moro.
1: Hamoro kenao.
4: Watuna mdangi. Marungu Kristofu. Eda hizo kashitinyando. Umukunda wa shangondo. Muhanga kanithimbuzi ongirisha za nyuma onte Church of God. Kuyenda vene katapa mayuvitho. Omukiti owa kukara kumu 29 May 2026. Diangone pakake ngiri shene New Mountain Church of God nina mwanuke na weha mwanuke hagu enda kashwa itakambutu tukano weha mwanuke Muyusha Stefanus Ngave diko dothika mvura nina mwanuke Muyambo Christine Ruve diko dothika thimu otuna kuitha karo matawe mwahea amatawa mzioni kutunda ndundu rukuro diva ditokera mwahea mnapu kuitha kadiko ngiri shetiti na tau rako yoko hatra kutransportine ayene nganya kukareko kiehone mangiri shetu namu kumberashi mkuningashi natumishimbe endi muwane siyenda so makona kuro maroe rake kala kieno shistivarfe na kumu kutikumi endi kupita kanapu kukur kavene pa ufupi eshimarungu Christofu eda iveka shidinyando musha ngondo muhanga kanisimbuzi ongiri sheda New Mountain Church of God naku yenda vene katapa mayuvi so di first edo kushua itakambutu tu edia kukarako mu 29 May 2026 jangoni pakake kihone siri kasine mumsikakare ku New Mountain Church of God kene ngatu sirundu ulanga isa kukarare ku maholi israeli otuna kuitha kiho matawi mwahea matawa mzioni kadiko ngiri shetiti na tau rako weha mwanu kena ngina mwanu kihaku yenda kashua itakambutu tu kanone wanohana karandako no makwao karo hatawi wanone wahea haka New Mountain Church of God weha mwanu kemu Yusha Stefanus Ngave diko odio sika mvura nina mwanu kemu Yambo Christine Ruve diko odio sika simu wanohaka simu ne wa haka shandao korona makandu kengia mako mahea karo na mwapira kuhatirako na muna pukwitha no mangirishe karo mahea badiko ngirishe tu atawurako yoko hatirako siyendane ngaisa kukareko ngaisa kutute mumusitu no kurukuro karishime ngaisa katangere kundiona mkuwanako kieho maukenu kuni wanamena kwa amba ku 081 80 86 76 kukuru kavene namba 081 80 86 76 matumero nawe
1: ewa mayuvitho kumayuvitho
5: alo
1: ewa
5: apanya kunakala kukure nkuru okupata mja wangewa wali ukabuzina nyumbu koko koniki koko kutumwene ni kwa nivazu vile makura na zumbari sana reno namba dao kura sekwa kuizu wanambiwa msinda nota tejamba ambu kutumwe neni magwa nenge kwa namba zange ezi 081W1 081 211 5509 asabrisi magwa nenge tupu nare kwa lidaru kanako no namba dwa garo magwa nenge tupu kwa namba na tumura 081 5509
1: ewa mayuvitho tunakuenda nao apano amewayera na kwatiromo vakondi vanakushano mukadu na kuruwana viruwana vyapalipata viruwana kuna hamile kugiriku mukadu na atunde kuli kumpunda kutuwana ku 081 35 72 962 asiwayera kwatiromo vakondi vanakushano mukadu na wakuruwana viruwana wepa lipata viruwana kuna hamine mugiriku mkaduna atunde kumkunda tuwana ku 081 35 72 962 ano dhonomara keho dhoko na mkuwane henendi Valentino si chilemu mvendo kaka kuna kupaparako njuo ya kuhira marukanda ira ukuliangava na One Nation ngoli ikarenguli pa $350 Namibian dollar kuhuru mwita wanakarona yo kungwana ngoli ku 081 46 47 433 ashe Valentino sechilemo emu muvendoka na kupapara njuo ya kuhira marukanda ira okuyangava okuliangava ngoli ikarenguli pa $350 kuhuru mwita wana karo ngoli nayo angwani ku 081 46 47 433 kimu ndio tunakwenda nako randu etoma yuvitho kuna kutatira ngenyu koye mayuvitho shima yuvitho na makurando tunakwenda nao kenge no kuma yuvitho
6: halo
1: ewa
6: apanya nima kuna karamo kaisosi kwa para kuru gana kura nita mambaha ndingo tag shop gwana niko nande 081 77 98 765 ewa mpando
1: ewa pitere ku manumra ito anuma wadi 081 4777 80 ndi 255623 08 81 4

0: 7788 ndi 2565 tume SMS oye ku 6 triple 2 5 tume SMS ku 6 triple 2 5 shima yuvitho ne hama kurando hatuna kuenda na ukenge no ma yuvitho hello Mayuvitho.
1: Ewa mpandu.
0: Ewa.
1: Apanya mwaira na karakotikandiko na kupapara kwa irugana. Ikurugana pengo ndiyo kurugana mosiku nino. Garenye ili morundu ndi mosimba na atupu. Kwa kupapara mtu kwa ngoso kwa nangeko na mbezi. 081-07-71-588. Kani ruguru kamu. Apanya mwaira na karakotikandiko. Na papara kwa irugana yokurugana pembo ndi yokurugana muskune na atupu ikarange yokuya kare ndimo simba na atupu ndimo morundu kwa papara mtu kwa ngoso kwa nanga kwa namba za ngezi 081 10 71 588 kamna papara gara ma papa irugana wampandu
0: tutna kwenda na makurandu eto ma yuvitho shime por dirvede kuma yuvitho Tuye moshi atwe tudiko no ma yuvitho rvedhe nerorno Belinda na kara kudivundu na kushana ko iruwa na keino. Nidrimwa kama kumu wadi no the wadi oyu adinayo aniwane ku 081-77-24-797. Belinda na kara kudivundu na kushana ko iruwa na keino. Nidrimwa kama kumu wadi no the wadi. Kwenye wanake huu ku 081-77-24-797. Unyaho mpa po mkunda gwa msese Kavango Westi kwa paparako wa gara wa diva iruga na yuku tutura kepia. Wakaresi opo mkunda gogu gwa msese ngodi 081-36-83-406. Onyaho mpa po mkunda kwa msese Kavango Westi na paparako vagara vadiva irugana yoku tuturake pia vakarasi oko mkunda gogu ano kwa msese ngodi 081-36-83-406. Tuye moshi atu diko no ma yuvitho turuanthiro vedhe rino mkutapu ma yuvitho atu dinao kuma yuvitho. Hello.
2: Hello.
0: Ewa.
2: Yatafe.
0: Hamoroke.
2: Yatafe.
0: Tuna mtambra.
2: Ewa. Nisapa na mekanda. Nisapa para peru.
0: Hello. Hello. Kuna kuhaka haka fungu na denu, kuna shime muemo, kuna shime muemo. Mayutho tunakuenda nao ke ngeno. Pita morunduna papara irugana kenye eyi. Yokura rapondi, yokukunga pembo, tani yokudika itoropora. Na watu pungo di 081-350-76-354. Pita morunduna papara irugana kenye eyi ya karapo. Ampili yoku kunga pembo ntani yoku dika itoropora na watupu guanangeko 081-350-76-354. Kuma yuvitho. Hello. Ewa.
2: Ya banya melorigo. Nakuta parakuko kura kutu nombago na yako sasiki tola mongo ndaba.
0: Magutera kuradio tu matrahande no
2: wanango na pezi 081-710-20-85 nombwa kuna tuna harata kota tukitole pandu
0: ewa shima yuvitho tuna kuenda nao kenge no kuma yuvitho hello tapema yuvitho.

0: tambe thera martini kuna kushana kuviruwa na vya ceiling flo kupenda kudika mbashu kubera tu kuyuvia ku 0812316814 ano murundo martini kuna kushana kuviruwa na ano ceiling ya flo tani kupenda kudika mbashu kubera tu kuyuvia ku 0812316614 asi murundo tapeshi ma yuvitho audi nao akaviri kuna watamthira ma yuvitho
1: halo
0: ewa
1: panyo chomonika na kasiku na mbawa wakara pomkunda kwa mayongora kakutapara kwa ilu kwa mo spuninyo ikare nye mo simba mwelike kasi moka wangu kwa kakutapara kwa antu wangu so kukura kutu kwa mako namba hizi 081 33 48 34 6 kapa nyosho mbawa na gresi wakara pomkunda kwa mayongo wata kakutapara kwa ilu kwa mo spuninyo kwa kakutapara kwa antu wangu so kukura kutu kwa mako namba hizi
0: 0 8 1 W 3 48 6 34 6 100 Ewa
2: Mayo Vitho Halo Ewa Apanyo se ola zina kitu wakara por fau Dokta para ikombo yetu Aitinda ni mkera Iwali Aine wakara yita hii Aivena ya kala na hindi mga yae. Kutopo ziri, inajuma na iti guwane nako, ikiretra tukuna kutu ziyoro kako mkutopo ziri. Yeme ina kwa kuhishi nga nyekera po hindi po rukia po mazaha ito ya akara, mara tukana katika ikati mbeki hile, kwa kuhishi ki. Kwa mazaha kutu ni yuvu, yeo imoneko, yeme kapo mkula kutu guwane iti gala tupu kota teni, kwa mkida kuhoro manopo. Awa tu bela angkula wa itu se, wa itu kawedi. Nyesen wa kare nongko doi tira tira nyam dia por tuau, wa kare nongko to zomu. Temu nyo itu gwanen tu gwanen nyo ke nomore zi, ke nomore binda ina kisa. 0 8 1 4 7 7 3 8 3 Ozo wa chuku, wa ola zi 0 8 5 0 8 5 Kati 0 8 1 0 8 5 2 4 8 7 W 4 2 Aku buru buru nama mura Rakiku 0 8 1 4 W 7 3 8 W 3 Weta te ola zi 0 8 5 2 4 8 7 W 4 2 Tadu wako tukerugu wana kumu
0: Ewa Ndiyo tunakwenda na makurandu yetu ma yuvitho, kuma yuvitho.
3: Halo.
0: Ewa.
3: Mkamadizo.
0: Ewa.
3: Napanya mpetru sulolizo na kapa rakono nungo midoguranda.
0: Nakumu yuva.
3: Kapa rakono nungo midoguranda.
0: Halo.
3: Halo.
0: Mwamana sitina kukuni kumu, mwamana sitina kumina yu mdimkano kinu.
3: Namba langu.
0: Kimjukna kwenda nama kwenda kwa yuvitho, shimeru vedhe nne poru di roko na kuruwa nsa, mungu tapa maithu au di nao, pitra kui wadi kuoko ikuoko, kuoko fochi hii wadi no hii hatu. Kasinda nakara kwa isosi kwa papara kuiruga na yukufura manodopi guanangiko 0817903186 Kasinda nakara kwa isosi kwa papara kuiruga na yukufura manodopi guanangiko 0817903186 Mingu kwa papara vambia vange vavali kavuvi na nyumbu notatijamba mbu Kutu mwenini aseblifa kwetu na zumbani sana namba deni nyame mkuruwe ni mingu gwanini kiko 081 211 5509 mingu kwa

0: Engoli wana kubela kusi njo wana kano liru wana kandu kumayu vitu
1: ewa ndio tunakwenda na makurando mayu vitu aruvedhe neporu diro kona kuruansa utape mayu vitu udi nao kavere oku na tambithira shi pitere ku iwadi ikuoko ikuoko kuoko fuchi iwadi no ihatu ndi kona utumekeho SMS oye ku 6225 ndi fungune ku 0811 4777 880 0811 4777 880 utape mayuvitho udi nao mayuvitho
2: hello
1: ewa
2: mtangu na kuvyu kuruka mo nya namba na ta basi ni ame Maria na kala paka yengo na nsha na ziru wana makura wa bantu ngoli wana ku kamene kwa to 3DT wale mu mbele tu direct tu kuposi tu kuyuve ame o nyamuka dona na ta basi na nsha na ziru wana ya mbaha ndi hapa mji o nya namba yande na ta pa mato 3DT wale ndi mu mbele tu ku posi ne tu kuyuve tu kunawa makura mpitire ngoli ngo ku namba sine 0823
1: 28 29 900
3: Errandeso lyo imuna pohambo zampa sinkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyo mayo vigavali no norombali na tazimwe momapeu povili zomrongo inakugwanesa yo barandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe nongombe va stamba noktura imbilingwa tupu ediviliso imbilingwa yonongombe va hara kurandesa mo kompyuta kombere wa zowanganga imuna tonena konongo didina kwamako euta ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0662580075 ndi keuta ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe 0662550516 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zowanganga imuna yokangu kano kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavali gakudumo nkuru po hambo za mpasi nkuru kutunda po vili zontanta tu ngurangura dogoro vili za utano kongurova varandisi na venye ababahara kurandisa imuna yao vahepa kupukurura varongi kidiko meho vatwareko imuna yao inagwanesa yovarandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasi nkuru ko 0814027646 ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso ganyamwe tu
1: shima tuende kuthono ma kurandu yetu ma yuvitho kuna kutatera kukoye uko kona kutapa ma yuvitho audi nao kavere huko na tambithera pitere ku 255623 nge panda the mkunda audi tamike no dihonye ko kufuchi ko kufuchi 066 255623 ndi kona ufungune ku 255623 ndi tume sms 66225 ndi 255623 ndi 0811 4777 80 ma yuvitho tunakwenda nao kenge no Kuma yuvitho. Hello. Ma yuvitho, ma kurando tudi nao, kuna kutatira kukoye. o tape ma yuvi

0: kavere o kona tamitara rivete ne porudi roko na kurua mitha. Hausi kona kupapara kumtu kukutaka misa imuna akare kono udivi ukurugana no darate ntani adive kukuresa. No kuchanga hirugana kuna karere kukwangali guanangeko 0811501787. Hausi kuna kupapara kumtu kukutaka misa imuna ano akareko no UDV okurugana no darate tani adiveko kuresa nukuchanga irugana kuna karire kukwangali kugwanange ko 0811501787. Mayu vitho.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Madesa kuna kutundira kwa dinkantu. Kwa dinkantu mamkunda horoero kwa msese. Kwa kupuku uratupu. Vanzinze. Matubugu. Mauta tu tuakare na sugongi mosetini mei. Wili zo mgoi. Ewa ngopo uhoro wetu pepi nombere wazo mkunda horoero kwa kansela. Ano kwa kuruguru kamu asimbo dikuna kutundi ila kuna kumna spundi gova youth forum msefe onane hai ngura anakleta kwa kupuku ratuwa wa dinkantu wama mkunda horo erogwa msefe kutundi ila nyenzinze dogoro na tubugu asinga tu monekeni mounzi wetu vili wawili zo mgoi ano elango tepino mberu waza kansela mouhoro. Ano kuna kundi la nyenkenye mdinkantu apitureko nye $10. Ano mbuti kuna kutundi la kumina spundi wala youth forum msese. Kandu.
0: Ewa. Ma yuvi thotu na kuenda nao. Maria ni dipabiru na kushana iruwa na yukara padiombo. Ndi ya mthukuino kutunithako yukara no hanuke. Kadina kushana podi kumuwana. Kina mwala natumitha 081. 370265 kutunithako yukara no hanuke kumuwana ku 081 370 2652. Pauline Pausiandea na papara iruga na mumba hai kare mosimba mwelike ngodi 081 468 6265 kubela kwelike kwato SMS. Pauline Pausiandea kwa papara iruga na mumba hai kare mosimba mwelike fungo na 081 468 6265 ishikufungo na badiko kutuma mbudhi fupipi tho. Mayuvi tho. Hello. Mayuvi tho oma kurando tuna kuenda nao kengeno shishimetu akarira no rveve roko na kuruanza moko tapa mayuvi tho tudi nao apano ame limunga muyenga ndile yu kwa shi lia ankatu na kutapa mayuto amfa damkurwa o fly muyenga shiwoko na hiyo kwa si masiza o akaru pa mabushe ndi kuri rondo putna kuita waka shi waka njadi na waka wina waka nyashi ntani mbyo tuna kuita waka shi mulilira lishi hawa kumbimbwa na taniva mulira lianduva wa na wa malesu taniva mulira lianduva.

0: thumba na wakalipa tani vamulira lya linjongolo tani vamulira lya muthenge ndiaswi mandombwe na mvanche mwatunda kano masiza munapo kuyita kuno mukuya tuya gauni ne marunchodi pamwe limoneko lienu linakara heperon tani ngalirenke tashilika shetu shitike muta wakora limunga myenga lya ili kwashi lya nkatu na kutapo ma yuvito amfa damukura o fly muyenga shiwoko le yuvi kwa shi masiza o wakaru pa mabushe ndi kulirondo putuna kuita vakashe vakanjadi na vakawina vakanyashi bitna kuita vakashe mulira lya shihawa kumbwimbwa ntani mulira lya nduva wa na wa malesu tani vamulira lya ntumba na wakalipa tani vamulira lya linjongolo tani vamulira lya mthenge ndiasi mandombwe na mvanche mwatunda kano masiza munapo kuyita kuno mukuya tuya gaunwe marunchodi pamwe limone kulienu nakara hepron tani kalirenki tashirika shetu shitike muta wakora mayuvitho
1: Ewa, pande kompito.
0: Ewa.
1: Almadizo kakutundi ya po mkunda wali korera. Kwa kutizo katukuno mkunde da kunduki dali korera. Nongombe dimwe katu kwete, kadili remepia. Wakona no mkunde da kunduki dali korera yotu wakutu pamperegeta ya wakutu ya dimbure nongombe tao. Katuro kaya papa la skupu kona diyu kisiro se katu adia skupu. Aptengu ulamona kauke. Masimbi gokori korera kwa kuku no mkunda da kunduki dali korera nadine kutundira ozigizi wole osukumba wole nongombe dima katu kwete dono nkadi mara itanaka karapo iwari nadine no nkadi nkadi ya don tano wakwiza la dimbure nongombe dao nga hapo mkunda kwa likorera ayo mpandu
0: ewa ari ni mvendu kana kupaparero kana ipembo ndiyo kurandisa mtaksho puikare momo mvendu kango di 081 7962404 kubela kwelike Irene Movenduka kupaparairuka na pembo ndio kurandisa mtaksho puikare Movenduka ngodi 081 7962404 kubela kwelike Peter Kamwanga kwa papara iruga na membo ndiyo kutarira nongombe ikombo ndi nkenye iruga na nguanangiko 081 4650 680 Peter Kamwanya ndishesha Peter Kamwanya kwa papara ko iruga na membo ndiyo kutarira nongombe ndi ikombo kenye iruga na anuguanangiko 081 4650 680

0: Ayo gitu.
1: Hewan pandu. Apa yang membuka? Bila diri kuasi unyet sola. Nakara mondaman naga madi wisoga mte kurange. Una manja tagedi na yona. Obukati sigiremeti tano povili kluku. Yato nakupukurura nekoro. Ongwazina. Ongwazina vam. Va mungomba na mzenye mnapu kuzigida. Kani onkwa guwe kekwa terera. Yoku kwa makuku. Matu mkukurura mwaza mazuwa. Kutugwa na kono moraezi. Zero gate one. 85. 31. 97. 4. Ndiko 081. 23. 75. 330. Wakuruguru kama namba 081-85-31-974. Ngeasi kwa 081-23-75-330. Ewa mpandu.
0: Ewa. Mayu githo.
2: Pandu.
0: Ewa.
2: Hello.
0: Mayo viso.
2: Ewe. Na nekafatu mtu vatere kondi namba jangu na mati ya si yare kwa kupapa ra mtu mbukili saikomba tanya biwe kumanga darate.
0: Mayo viso na mengi tunatrapa. Mungu wa mutambe si mnumora denu.
2: What?
0: Atumengi mayutha tunatapa, pati situ kone kwa wana wangu shupukuli kupikuwa adikenge, nguwa mkona mutape ngenye mayutha mna uchana kutapa.
2: Ya, apali ya mejeli ya karadipu mkuna kwa sumanyo. Zero ATM. 25. 62215. Na kuru guru kama tupu. Jadi pas mana apa berapa iru ganteng kini? Ya, ikan gitu ya karir nawa tuku. Ya, nama jangan kurang tuku jangan ikut 081-25-62-215. Ewan bantu?
0: Ewan. Matias Yohanes na Karamdama Westi na papa iru gana yomo farama. Na kara na udivi wayo ye kare yono ngombe ndi yokutaka mesa embo napo na watupu ndi kudera darate napo na watupu amhena na kwara na kara nonomvura nomorongo ntatu na ntatu ogwa hepa mtu gwangoso ku belago 081-780-200-70 kubela kwelike na mpili SMS na puna watupu nye kwa hara mtu gousili kapisi goku hepeka vantu. Matias Yohanes nakara kondama westi na kupapara irugana yomu farama nakara na udivi wayo ikare yonongombe ndi yokutaka misaimbo na puna watupu ndi kudera darate na puna watupu amehena na kwara na kara nonomvura nomorogo ntatu na ntatu. Ugwahi pa mtugwa ngoso abelenye kwa 081-780-200-70 kubela kwelike na mpili SMS na po na watupu nye kwa hara mtu gusili kapisi kukuhipika vantu. Ndiyo tuna kuenda na makurandu ito mayuvitho kumayuvitho.
3: Hello.
0: Ewa.
3: Salam.
0: Meta hanao.
3: Meta hanao Lucia. Toka mati ito. Apa parata yuru gana etembo. Ito kara mati ngiri. Ewa kwa para mtu wango so wane ngiko na mbezi. Yeru ito wan. 320-1529. Pela kweli kesi.
0: Yotuna kuenda na makurandoma yuvitho shimetwa kara norvede roko na kuruwanitha ngeshe udiko no ma UV

0: So, una himi pitira makurando ano 255623 ndi tume SMS oye ku 6225 ndi fungune ku 0811 47788 mayuvitho o makurando atu di nao mayuvitho.
1: Hello, kama dizo
0: hewa
1: aki apa nyose okasi kuna nangura na para ko yuruga na ikare yo momba mara ikare yo kuri singa ko moyi ke ibaji ano so kwakara e mo wiza ko kampupu kugwa na ekononambo do 0817094108 kwao 7967983 akare ni waona ombili nungura kwa kara amina kuunga nungura dange 32 ogo mkwetu wa kara no 25 karele motero kwa zangu renkuru hindi morundu kita kwa mwishimba amirukuru katuko no toko namba asio nungura nangasiku wa kwa kara iruga na yomumbaha mara ikare kuri singa mwivike kwa kara na udili wayo kwa iruga na nare kugwa na ikono nambo do 70 08 1 7094 108
0: Guao
1: 7967983

Vili zo zimwe kuna kwa makombudi zena kuresa Maurus Tenzalitu. President kuna Lucia Vetboy anazi kwa Nairobi mo Kenya ni inangurangura kali ame serime pongo le nene lezo komeo le Afrika. Pongo le nene talikara kukubareka mazwaro na limwe dogono mazwaro na gawa alika kudumu mkuru pita zo nene mokureta kumwe wa mpiti siyo mapangiro na irongo yo mo Afrika. Wakari lipo wa presidente kwa France na mbunga za EU. Wakari lipo mawango kuna mbatu dupasi mali wa pantambu zozuni na mbunga dakare ya poma kuliko wa mpiti siyu umaru hau kulikarela tanikumina wadiu yuma yoku hamena ngende seso. Pongolina lenene walita ambesera muktamu na anokuwa pukuru wa mafana iko geruga nukumwe pokachi ka Afrika na France. Maliongo na gandhi ndira wagade mene unene poko maru hago mule unene kumakuliko kwa fanaika kumeo za Afrika umna menenye nukamba daradono mpe kwa ukone ntu nukwa fano mbati radupai maluwa kwa matungo maruwa gamwe na walionga ujugu wa malisi ntogo ukaro mpepo hikuwa marucheno yokuwa pukurua kumuna malirandeso pungu siromo enkondo peko uliwa dinkantu malisi ntogo ikuwa digital epo pirulononja tane kuliko uliikuwa eparu yukarera po. Minisa kuma kuliko gono dropa numu kuna doko mambo James Ankwasa katinjasi nondango doa mpitsi opampo yedidina pilikara na wahompa ngadigwa na wahompa kumeo za agirole lima Sankwasa karugani sereslika sau efere norona zimwe soita yomo Sam Kubis mo kuundira wafuma deke unene wa mpitsi opampo mpo noveta zompo age katembe yuhuru kwa esungu wa antani po watu mbano kudisa pa weta nondango domardi nonkara pamwe dukulisiga siga omna hamenenye mbatili no wagiriku ngo nkamba daro zoku wapukure liku watakano kumwe no gusa mbinga minister kaheta kansere wa mpiti so pampo kumaliku watakano gomo nkara pamwe pakati njasi weta zompo zimpia za karela nchima nchima zoidi mbiliso yetu naliku watakano lumoko sankwasa karugwire kutantasi kwaturudi ndipo za pitaka na nkwao noku ndira wali fumadege nompo kumu na maraka nambiru wa kuruna gombunga za kare ya pweli kuatakano mema pantambozo uzuni Alex Simalavi katendiasi mbunga kwa zitambisi la mokonji sa waponga ikeno dola no biliona rona ntano doma pungu siromogo mema mbunga zina kwa kara kore ono dekade ntatu kwa zita ambisa na mkwama mapangiro mwaza uzuni kumbinga zima udigomema kupiti la mongende sisozo kwa misra mwe gende solomaru na negomema Simalavi katentiasi pokutuli saponye mbunga zima kwa nikidisomema pantambozo uzuni mawindu kama Namibia na ilikida asuwa mpiti upantambozo uzuni wahamina kwa mema nukudilisa srongo tana windu kaikare nkuru mbarazo pao politika no nkuru mbarazo mapungu sila mogo mema hakimo gweda ko kapanda dekele presidente netumbo nandi ndaitua mokuliki delitu romole ndi mokudili sasi udiguo mema Manamibia ugwane koho nono mafana iko gena wakatulisa po Manamibia o mwakara nyewango ali gendesa na wamema nukudidilika maliku watakano gopa kumapangiro kono mbungo zo kugendesa mema pantambuzo uzuni koro ambindakano tani wa ntuma yowika wapongiri mbama kumo kwati sako ipangiro le ukwa ita njima zono mwamodono mbunga doa jia jisnuwa rebele wa twerag o wanakupira kwati sako ipangiro ukwa ita makwedi pita no mwamodina hitika kwati kasisiri kumo mbunga zwa Alt Qaeda kwati sako mbunga za Islamic zwa Muslim ntani kumuna mbunga za Award Liberation Front ndi FLA kwa goma guranye nukondo de pangiro wagara wakadi na wadinka ntuka pungire nkira kustengu kumunkuru mbara kwa njima za pe pangiro kaliwa hundire warugani nekuma mkwati sako e pangiro ntani kumwe nwa Antoni uwagusire pangiro kono nkondo pao kwa itamili mama igal norombali wa mpitisi o wafuma na mwankara pamwe kaa kuya ukire muhomo ni wadipaga mpitisi
Minister Goa Kwaita Sadio Kamara. Tunda nomhomo tunda pada karakono mhomo dina doa kwaita kwa tulisa po yokeverera mavango korwa mzogo gosrongo omadidilika po unene stata sakida mbunga zwajia dis kwa tulisa po mavango gokona konena goksilika maruhaku kulisiga siga gomanene kononzira ododa yuka mkuru mbarak tunda mazua norontatu ga dumogona ipos na urumbuti zetu na tukazuva ambuti zo kwa makopo vili za une momu wato FM karaye mendindi rolo kufura kalipake la kumwe na Matthew Palata ugunaka kuretira kweli kwa mo lio tumsika otuwa kuliza kumwe no meta zezua elosonda tukiri nzimbe mkupura kena kwa wato FM.

Nomnute mrongo na ntandatu tina kupita kwa vili zokuhova asi mongos na tuwaku ya gwanekereni. Kelikuwa mo lio nomsika do nontenda, nomsika do materengenze.

Hii, aye, imongoso na kutambira mposiru sini varikere moka tima mulilo wa choto wa kaubove wa makaravani wa beviri dogoro mokongola na mvenye aye, ngapi oko, ngapi meta hazani na sugora si mwakatengura na rekonongereka waka rasi au kuzwa dogoro povili za utatu simbe kwa kuchocho mawa na kuchocho mba no ngovera za zwa Mother's Day, all the mothers kok didrikasi kwa kumsura herago. Happy Mother's Day to each and everybody. Before I begin, aye kok ningasi happy Mother's Day.

hii imongo sotwa kugeta posiro esi monili momo radio zetu za watu FMPP na Rundu Beach aye ni ruteni ze mesinya mwina liyo mkuro ni kavare kereko pumezuwa kui kodiriko ni apite no mkunda nadnye kuya bubu kwa pokala ya panu mningame aye ngapioko dogoro prot kwa ngali nono mkunda nadnye edi na piti ngwenda sika mna kumona nani na mmono kukulizu watu pasi kwa sonda haza neina sonda hazumulio unene is a family day aye posiro esi kwetu sotwa karasu kwa katingula wane koro waka ume ndi koivia wakangenye tuwa kara na yo kukulizu wasi aye nowe mouli mouli mo story nowe rondamo mo wato nongowe razetu za genda posuruwesi. Thank you mama for your love.

0: rekosimbe no mvura donozi
1: iya
0: makura kangaro
1: mhm
0: na dupna me kutengura tupopo patu pakdia mam
1: okay nani rugana ngoso
0: ya roho
1: mhm
0: wam
1: irko mo donomsika donotenda what fm meta hazani
2: halo
1: meta hazani ngapyoko
2: na wane ngapi
1: amenu mpepe
2: ewan
1: okuma kuyungira
2: Pomarema.
1: Hey. Okay.
2: Asi sundere Pomarema. Ako harere ragonane. Ala vikange kubarekera mezi modogoro bapana kya gendara nges na mena ni akare. Gume goga zinya.
1: Mhm.
2: Asi mpando siri kwa karunga.
1: Mhm.
2: Kwa bare range nawa.
1: Okay.
2: Na me nani rere wana wange na wan kareva gori kadigo wa zinya ya kanga wa gwedele kono mvora dononzi
1: nonkango zimwe tupumo kuwa changurura zimwe tupu
2: ya su uhafo siri roru nene nene sinina kuli zuva na me nena la tumburenge gumu hena nkare gumu wa zinya ngwendi uo heno mwa kara zinyetu
1: okay tumpandre unene kwe mawizamo
2: Kangaro ko kena ko mulare kesa erikwa moke.
1: Thank you mama for your love.
2: Ya ikoko ka to vara siri tukane na wasiri. Ya oi onane po na denye wa kara.
1: Na tuirugana ngoso.
2: Ya.
1: All right.
2: Ni wampandu.
1: Bye bye. Erikwa mohre no msika dono tenda omtu akuharera erago. Omu ono kuharera oharere erago onane oge. What FM?
3: Ya moro.
1: None moroke.
3: Tuwana.
1: Tuwana nge piko?
3: Tawa wa.
1: Okay.
3: Tadingandu te hapa.
1: Mm-hmm.
3: Auna tawa kutumerarikuma kwa wana wana meanereta.
1: Mm-hmm.
3: Isi yaa. Tuwana shema wanyambi ya andreka panipamambi katani karike kena kuna kura katani kadipu wakuku trauma atiko.
1: Mm-hmm.
3: Mungu imtumera verna ya
1: iya
3: keo ni mpaka revo ya dimbo shi
1: lakidube remember me okay nukango zimu mkuchangura unane oge
3: mkua changura unana
1: ii nukango zimu etupu
3: aa na wini mnomu uwa veni
1: okay
3: ii mnomu uwa kadea kakadu kukutu silika dea ni wana venu pana kadiku kukutu wana ipa Nina kumtumira kwakume nina shema shinyambi kwa muwebe ireko vene garoshi ngwa atukere vene mwaka vende kata kume kwa vya mwaka vya
1: na tuiru gana ngoso
3: na we mwa nende vene ndumba vene awamba
1: kangaro
3: kangaro naka nina amba shi ya muture poka
1: kala kidube okay.
3: Remember me.
1: Na niru gana ngoso
3: okay
1: shop
3: wawa diki
1: What FM? Meta hazeni?
4: Meta hazeni tate.
1: Ngapyoko?
4: Awitu wa pepe.
1: Mwa pepe?
4: Oni ngapyoko?
1: Amintara razangenu mpepe. Ngwe mepakote na kunda.
4: Ya.
1: Asezo
4: wa zinya.
1: Kamna kuizuwa na wa?
4: Asezo wa zinyetu.
1: Unene nye.
4: Awe na mina pandra unene.
1: Iya.
4: Yani alos matapa nakara mwendo komu
1: ehe
4: kanare uina vange pe pingiro
1: wakara
4: pe pingiro wakara uhenya
1: ehe
4: na mbendi masera
1: ehe
4: na mbendi chamba
1: ehe
4: na wenye poveli pangisa zevu
1: iya
4: makura na kware ragone ina ayo poja nezuweli makure
1: ya
4: ngaro hamba ni hariko wenye wadindiro utate na nyimbasi njiwa pandure wakwanza ajiwate pundia zivu wali kupura mkwa matarepo nkaro zime yuku pandura na umfanane neina
1: ya wena ni kambadara ngoso mbumbumbu
4: ika pedere utate parata
1: ya
4: pandure uneni ya mimatapa nakara kubenduka haku pandura banana vange watatu wakara kipingiro
1: nani rugana ngoso tati
4: kato ni tati parata
1: zuware mpona wa
4: nani mwesu kwao
1: imotu nakenda nalikuwa mo

0: Yep, yep, bona.
1: Farmo movendo ka. Mberi zo ja farmo na ya farmo. Akware rago. Hambaran tante tu pame. Azinyale tu naring.
0: Iya.
1: Tante kungwe zinyo tu gom kondi o nyam tango. Akamada gom kulipake na tungasi. Nam kurwangi.
0: Iya.
1: nam diange. Nolate kuruo kwa mako.
0: Unene?
1: Age wa kusire tukunare nye kwa tura mepata limo etupu. Kukanu nuko kanene tulieni.
0: Iya.
1: Hey, hapuna kukapapara kwa imu.
0: Unene, sena tura nonzara na tumanga tupu mezimo.
1: Iya, kwa kukapa ndurasi unene nene uwakara ngoe ntura kumbu. Koso wako soso tupasi kulipama gano seni omono. Mkwenya kuruga na yonga dikitangerasi. Wedapo sibumba soge, wedapo mna mkuroge, nige wapi. Kapisi na wenye ngaka yuki gira.
0: Okay, kangaro?
1: Mwatu lirepo tupuzi na ngaro zo mkwazi nyao gasi kapita na nyembasi. Wakwanza dini mpandure mwareta nge kontunda zo.
0: Okay.
1: Ya,
0: nani kambadara nye kapisa gwaneke momeri kwa moeli. Nye nani kambadara tupu mkuninkira tupu morua ezo wali yao. Na venye ipo wazi dani
1: ya ronsene kama kukwana mwatulire pose lindio ni zina za kuyungasi mama you give love to me. Ya ron
0: nani iruga nangosu
1: ya
0: shop shop what FM meta hazeni
2: nane
0: ngapi yoko
2: kawawa
0: ya ron
2: nenda kakenda kakendo ko
0: amenu mpepe.
2: Yaro.
0: El kwa mwole tulio nomsika dono ntenda kwa kuharera erago onani wetu.
2: Okay, nyo presa kwa kuharera kwa erago onani wao mkutao yema. Kuma no mama wane newa kara mkansukwa. Nana enye tupu wazinya wetu no wazinya koro wetu. Kuma nanya mwange muna zinya wana. Kana ni harere pera kwa si kangaroka enji kahun wagona
0: onengoso tumpandre unene
2: yo mpandre
0: oyaro what FM
3: maro
0: medazeni
3: ya
0: nompindu
3: yawa
0: yaro
3: alo koweni
0: aminu mpepe
3: ya
0: tumtambra kiri kwa mpito zeni.
3: Ana sana tupu kupura kamusika ka sangalawaya.
0: Sangalawaya kamna gwane kamo.
3: So.
0: No msika nongardo non tenda.
3: Oh.
0: Ya ngwe dodina na daya ndina dimbisa apana avareke.
3: Kamutu ninge waka nia siku watu kuwa wana muna wonga.
0: Kamna zgwane kamo mora dina doku gendere. Ngwe dodina dana no R&B no cool music. Dodina tupu. Wenda simtu kwa ngwe kapia hara kudimba.
3: Ya mtani nemo name mwetu kuya itenda moshi.
0: Ok, nani mtu irapo MG sanke ndengere kapia rara.
3: Ya
0: alright.
3: Bandu
0: tumpandre unene.
3: Wa
0: imono gendange sindari kwa mo reno msika dono tenda ke zuwa ya nina Mother's Day.

0: yiposirwesi tankhonigusako tupu nsiraura tupu aye nampiri vavali tumnanigusako makura ipo ni kuretereko no ngowera na dinyi edi mwapurange meta hazeni ayi unakwe tanko waduka po tanko tareko nsiraura What FM?
1: Hello.
0: Meta hazeni
1: Meta
0: hazeni tambura keri kwa mwono msika dono ntenda mo Mother's Day
1: Mpandu si
0: Iyaro
1: Ya sikuwa ratupu kwa hari rapo Oina wange Rago Wakarapo mpora Ya dina lao Amtenga estera liyao Asikarunga wakwase Awa kandaike Awa kutere kusimpe na nampura Rampanga kono tate wange tawo Na wahari resi Rago na mpimu mwakara skopisi nduwa liyao
0: Ngaro
1: Rungaro watulireni potupuri nasi Rwa mdiyo kwa sankendengere
0: Sankendengere za genda dokuru papangesi Aye mwarondo mwanare mwatoto mpandure unene kwe mwakara nsiraura
1: Mpandu BJ
0: Shap
1: Yaro
0: Imoto genda ngosna nelikuwa mwato no msika dono ntenda Aye poruveze orumo Mother's Day posiruwesi Na mpilingapi omza kuvema no mchima kwa tende Na buruashi no mchima kwa tende kamna nbema ko ndi aye nanye tupungoso nukuretereko no ngowera edi ono purange kumtenya kwa nene wakuvareka sanke ndengere kapiarara kumuna MG makura ni pandure noku gawampito kwa wazinya wetu na venye vadane no ngowera za zana pita zana nyemba wa kwanza di aya posuruwezi mpura kini kukwara na patako dogoro povili zo povili ze zao vali apanazi pizza kono mnute noron tatu

0: aye ezi kwa kuzako all the mothers kwa vazinya na venye ezingaro zeni kwato kutwa gusako natu venye rondeni momo wato ikarasi wa kwanza di wa kwanza obundi wa kwa sinke na mvenye rondeni momo wato
1: with your kingdom DJ
2: DJ Palata
3: DJ Palata
2: Mwato Evo
3: Mwato Evo
2: Mwato Evo
3: Mwato Evo

Ai omba omuntu akuhambera ezuwa lyobazi nyetu ezuwa lyewa unene sili lyo ruhafo all the mothers in the world ikarasi kabango pume zuwa utokero Namibia mdima ndani uzuni mdima aye simpena tukuhambere ko bamwa bagwanesa kezuwa lya neina none bagwanesa kezuwa lya neina aye senda tarasi simpe mfuma de kwa should fonya mumpungu mumkunda hore kwa mpungu na bagwanesa kezuwa lya neina 52 years ya karasi au hena simpe mapange Kanjimi na mbadu. Na mbandu. Mbili. Aye. Asi. Happy birthday. Hena simbe. Kansela. Posiruwesi. Kumwe. Kezuwa hena. Mezuwa. Liowa zinyetu imuwa agwani. Ezu. Nalio ilwezuwa agwanesa.

Mwene mwene kwa hampur kange ma 1984, 14 June. Urema wange kwa ya guanange ame 1 year jimbura zimwe. Omuna kera se kwa verere uvera okakuchi. Omuna verere uvera okakuchi tawa tuarange kwa spange roo mama. Kumo tupu noi na kapata waka kondekera kwa South Africa. Makura pawa mene wa mwena sinaveruka makura nakufa umama nyokure tautate siya ha. Tandam na mte kurangeta nikakara nage. Kwa shuguru kwa mkwarelu. Mara vene vene kwa tundi ire kwa ukwangari. Makura standam na mte kurangeta nikakara nage. Tawa litata na nyogu mna mtu siya ha. Musigeni ya kare kukwange moro kupepino ipangeru. Zinya mtu siya weta nisimbinya mwange mte kurangi. Amiopo. Ansa kosi kwa kumona kona kauke. Makura ipo wadamu ningeni watu warengenyo kukushuru kwa kwarere. Tatu kakara. Uponi tuwaka kere ngoso mukara ngoso nanuale simpe kapika na veru kilire mwina monda simpe poili. Walie ye inyawa tantawe newa kondia sisene tupua si upiu wakara po makura kutame kahena kusangu muka. Ipo yaka sangu mkire hena. Umonyi yaka sangu mkire. Makura tawa damu nange tawa tuarange konyangana. Okonye konyangana tatu kakara na mbia otate. Tuaka kere nage. Nage gatupitira komeho. Mtuaka kere nage nye. Makura si kataka hene sange. Atu ndisenge na mospange. Rongano tutengure hena kembo. Mtuwa tengure nye kembo ngoso. Ambulansi sita zika tutengure hena simpe watu simpe. Sika mkawa hene ni mospange. Potoa tengwire, makura meho, gana zona ukanyi. Nage nyenye gana zona ukilireni. Amiopo na kara na zozo nye mvura zimwe. Yotupuna kurangoso konkwa tate, kapina kulira unene konkwa nane. Omona kulire nye konkwa tate au ye na simpe poveli, mara mokumona nye kapina wamona. Apana agwane seruale 9 years, oyina tani ya wazi usi wanadogoroka. Amiopo, simpeko kukonkwa tate, ikona ikanyi. Tani ya kara, otate tawa sigenge mo 99. Mwa sigenge mo 99, ukore wangenga no na korere nye, po mama nye ukure to otate. Winanye kukonkwa nane, nuku ikakosi. Makura nye mara muku ikanyi muku genda nyamerike, na ikire tupunye. Genda nyamirike. Tani no mama na ikire sene si kwa kuzawa kuza. Tawa simbinge, tawa kwa tange kukuo kwenye. Kwa tukusigili rangesi ni gende nyamirike sene inaona genda. Tudiwa kwa dekingu wa kwa tenge kukuo kwa tu gende porupadi. Dogo roko ndonga. Tutunde koshuru dogo roko ndonga porupadi. Hapa hena nga tukatengu rangororo hena. Makura yotupunye na ikire nye kwa oo mama nyokure tutati. Mora ona owa gene mgano sogu. Ame kuligao nukanage mkudi, ame na afu. Taninga tundange momeho gange. Imongoro ronye wa uyungire na kufo mama. Makora mo 99 ni wana dogoro motate. Tani ya karatupuno mama. O mama motusa uzendi uvera na uta uyate amike kuya wakwana. Ame opo motusa uzendi na kara no 17 years. Uvera po waya wagu eni tatamike kuvera vera ngoso apangu endi hansako, apangu endi ya sangumuka. Ngani nikitupunye sene si omama wana wadamu ni kuspangiro makura meta nitamike kulira. Gaza rangu endi omama wana wasimbi ngoso wazi kuspangiro.

0: amiyokureta kwatu ine miparu mikapna kuihara yokureta ni kwatu ngatulikonje sangatulikonje sama kura ya ipova ninkirenge nyeni katukeni zemo wiza mokoro mowizo mo mokoro mokasika ko oguspaso tate gumwe na geta kadam nangia situze konodo kutoka sikire konodo nyoko nani kweli gumwe kwa papara papara ni wakadisi ya ogunye igena tupanyo kumnona iponye waka konje serengenya wako nje sengenye ngano ni puro gomgara ugomgara nage mamu ene gatokore sameta ni kwa rasirema mara kutwara nyeke koro liendi katula ihere mara tatu karangororo dogoro tarete sange motu 2006 inye ameopona kara 22 years tana kuya retanye mnange gombeli muna muretere ngoso gomnange gombeli tani tengura nyikokoro na tengwire nyikokoro tani akara nyina spas na nagogo spaso tate nyikokoro gumkadi aya rere nyogomnona tatu yakara nage apana kere martu garvali tani lipura tupuno stress na ogumnona nyapanga wiza ngape mungani rugana ame kwato me maraye apana ya hampuru kire awe mnona gogo awiza yinike na inye kwa kuhirugana nya mwange senesi analivate re nya mwange kwa kumpake la mbili avantu ye na wanameho kwa kuwiza kwa kuyagwa na sina oye mnoge ngapi mewanona wa mwe kuwa monange si hii mwendi kapisi wanao vana meho maro ye goge ya mkwana gakara clean gazera idwara ye ndiyo yu wawa ngapi ili akukuhire akuro goninke spaso tatesi mwene kumuroro kasi ningani kuhire kwa ipako yoge kunyoka sina meno mao kugangi kapisi mturengesi ye ina piramia mwene kukuhwa mwene asio oguga kara nyina udivi nani okay dogoro anagwa ne samvura zimwe kutundo po iponye nani nkireme ngesi wale sene si sene na unsene skarunga polisi le wale kapinganire tahe na makura gogwa na gwana nyimpo iponye na naya kerengoso nirere tupugogo mnona dogoro 8 years 8 years iponye na gwene ko he na gumwe ugonye gumu agei genya ana ya pengenye wanona vane ngoso kwa karasi wakadi watatu wamati wavali jima oo nye wanono uvatano gombeli genya kudimba nambo grade 11 mo 2014 ipohena na ya dimbili tani ya dimbi 2014-2015 ipona zireni kagwanyo gomnange gosu kwa mambili yotupuna kahingira nye tanko kembo mara kuzuba nye wakwetu oye nganono wiza tupo ya tuikireko ya mkwetu. Nganono we nganono ngo kamba darampiri kurugana nganongo rugana. Udo nanyi wa no nanyi. Kwa hato kuna ni wasi gani. Wakumona si mvure zini ya paka ni wizirenye kwa spa sota tenyo kunangura gakara kondama. Wakwetu simpe makora ngedogo go kwa kuwiza ipo. Tupunye kani nkiresi. Sene sure zende tupo kalironge uka gwedere reko. Tarawa kweni owe nyoyogo kutata ukasi mnange ngesi kwa kudimba 11. Kupi okunani gwanengani mfutira sene sana piti. Ndi sene mukempa siana kara ngapi mungani rugano. Mara sene sono kalironga ngwe momu wakuronga runga wakweni owe hena magano. Imali wa yoge ngano to pungura pungura. Ngano kwa kafutira mnoge. Ipo vure kutu hiru. Ipo ngaka vure nye katwikira komeo. Makora meogunye mnange nyogwa kara numbura ntatu. Asi awe. Ogo kwato udigu. Iponye kawa mugusire. Haka arenye kwao. Amenye. Ni atuikirenye ni adimbesure. Kani lipuli renye mina. Ininke na huranare. Hapa nani karesa. Awe kapitani kaivura. Marai. Kaya monekere si kutupuka waperenge sipepa. Kwa kukamba dara ngororo kuresa na pano pena. Kera kani huilire mobuke. Ngororo tupuna pano pena hena napo. Kwa kugwana kwa napo yongandi. Amiaye. Nane ininke nani kapina divara nani.
1: Marangesi kutukua kutambura ma kutambura?
0: Kutambura kwa tamekere mo 2006. Morogo msamane kwa ngeo goga pere nge mnona gombeli. Mokutuara mama uyu ngogo wako ndiwendi. Po gani kiresi ngesi nye waka kuchange kwenye urema. Makura ngore rese kwenye mwange. Makura iponye waka chengenge mo 2005. 2006 mwa March. Mponata amekere kutambula. Mwamei neina kagwene mnona amekwa kutambula na kutambula.
1: Awanona
0: mokutambula nyawa tambula kombeli. Nosiku wa mambeli ntanyo gonsira ura. Awavavali mara na utu wakavache ngewe ni momo 2023. Mara yoka po agapo tupugo go last bone. Awavavali sikuwa mantatu nogugwa une. Simpeka tupapuaga

0: zako kojenda si asi awe poveli mo computer ma ngapi nye inkenye vana kupira kupwaga nye asi awe ngororo tupu ngaipwaga tupu mara dogoro ngesi wene simpe wato kapi wapwaga
1: wale mo kukwama tupu wale mo akarasu masige pata masige wanona inge simpe ya mtumange damu kuya ningasi simpe miyalihame sere mwasure wale stambu sangi stambu msinge
0: stambu sangi satu mange dange soku hoverera twara mukweya bakorange dange bakwete tu muraba mona mu mwange muba mona udivi hansako tani na nya mwange twara tupukwe ina kuru amenasi ingesi kapitani dane sahena tani lirongo next year senes na wilire mo stage 2 msenes wale simpe na kapasa mo stage 2 na zimo stage 3 senes na pasana wanawa na meta nikatameka kuronga
1: apange se bamningesi bamtume kosure ko ventuka kuvura mzi
0: aingesi tanziwe tanikalironga mora nondanda nadikwata na wanawa senesi wale buke zina zokupira kudongo noka taniresa weni
1: wale dogoro papa ngapinye mwa utambura ku urema weni
0: mwakutambura urema na utambura weni tunda tupu abana ya kuru yotupu na utambura si mora mauyungo kufuro ligwane kere no mauyungo mora vantu kontunda zevu kwa hili wa mawali gaza rasi amenge si waleka pinganire mana hena kufuro ligwane kere no mauyungo gamwe si ogo mtui kundi ogo mora wa maku gaza rasi sene si sirema tukumakura marame na utambura si urema na mpiringo sonare mana mara magano gange mawawa uruvi wange uwalika sene sina harasi kwa kuruga na sininke oso sininke sitompo genge uvura weni kusirugana urema na utambura kosi mora urema kapiwa kudama gurange nya umange kwa kugenda modoro pa kwa kwate range kukuoko kwa kugenda nya umange yotupuna utambura kwa meurema kukontunda zevu na mpirindio limone samea ni muwawa nyeta ndindira urema umwe wokugurundi ndiwe wokondi ndiwe mgongondi tanta nguendi suwe situa kara urema umwe kwa kuhugwane na mumatua urema umwe kwa kuhugwane na pamwe onoziko kulima katunda ko pamwe sosi dona tupu ngoso ndindira urema popo
1: wale kutunda pamwe za posurezi ngapi mzamu pahura eparu leni
0: awe sureza ya pahura nge eparu kwa kuparu katukunawa na mpiri ngororo ngoso sometimes to gazala tanko eparu lekembo wanona ngesi wanalindi wanona ngesi ngapi wakuparu kangwe ndisi obana karatupuko ninke niko village na huguwa rasi wena oina wawawa tawa pakere tupu mbili eparu tupulio kuningasi agenage mtu ngwe nyame nage kapiarugana wanae ndi na woka piarugana mara momo tupu batambura kwa sitani kusa wanona wa mora wana wa mkuru wange batekuru wendi na me batekuru wange kapi avasi igirire ya ituwa kuyunga tupuasi wamo wale urema sene sisirema na mpiri atu remo mahundi rogongandi kwato tupuku ninka na hete kerereko ame mwene udivi po uli nakara na oo iho nzagera nakara na oo suruosi mweruharo eke guru ndiro ko parliamenti suruoso election tava ziko koko koshuuru makura wakwete tuna wenye sinzisa wo tava kademene na komarucheno mema toileti yotupuwa demene ne makura meiponaka ninkiri amenye na inyewe wana uyunga wakwetu hii mulio mara mwenye ameko amena kara na wana wange watano makura iparu liange nyeli ya digope range tura gumboza nge tualiga unukanage mokufuti lako wanona kapitani wavuru nyamelike oina kwato tate kwato hambara family zetu na zinyeza za kwapo makura kapitani ivurunye ngamarangano singna gwana komodona oguna wabaikirange kwe hina lukuhonza amenga no kuvura ni ahonze makura eina na kuhonza ina nivure kurande sani gwane momba atero
1: dogumwa gwana udi wakuhonza wale wampa madeuro
0: papange madeuro onane msita karemena tani no nane wa mwengesi ugumwe simpe mkado na nyumara kura ge kuruga nesanyi hina lindi ulio ninke lio rucheno onane msita karemena u kuruga nesa lioko maguru ulio nyinga wa ruga nesa iyo wapange madeuro awe siroso ngatu ninka ninka na wone kuhimo na weni sininke ureru ininke weyo kuruga na no ureru
1: wali mbudi za kuri ranyi mwarafu gawako kwa wakwene ni wakura kina kuhuruweze oruo mwa wizape wangwelino kia tukira nosure Vamos, vamos a cara, se masiga, vamos, no, no, no, no.

0: tano epata tukole masiga mara simpe makuyari ya mesera nusura mbudi zokulira mara wapamu
1: mbudi zokulira izna kwa harapawa kwetu asi wale siruosi na sokuni nkasi sinentupu kwa kulio kulia ndi wale kwa kupake rambili idwara kwa kukukuhira marowe kalipake rilano wakweni kapisi noweko sinasiruo sina sapu wako wale tu yunge tupu sinasiruo so ukoloni tupu marako siruo singano kenye tupu sirema anakara vena anakona kara siage anakona kumanguka au izeko surezi aya lironge ipo adiwe koi kwa dedi nondanda detu edidoku papatera mora siruo situa kara komeho kutua kuza kwa kukura sirongo kwa kukura sakura apanga apumumye sakura so sirongo kuina koipangero na konga ngatu kagwana ko no brail kasika konye resanye ore se oyana changanesa kapito ivuru tudiso kazigi dogo mnameho igena kutaira mwina mononda dawo do black and white mara ko suru so momomba pirazoke pamwe bana changa mono brail yasi fall up zoge mezu aliongandi ndi pamwe no mchi odwana changa momo kunadi changa mo brail no mo black and white sino mchi odwana changere nomchi dongandi owenya omoge kapyo kudivura ntudini kazikide mnameho yeinayo tupuna tuvura kudimbura ngwendi osevana irema omeho sisuruwe singana suruwe sokuli hamesera mosure tumangurukeni vamwe eyaikarasi vamwe wale omomembo sene swale sirema gakaramo vamwe kudemene na kwako kusirema simorai gadamu na nsako zo usura sene atunda mwaka lironge makura usura kaptatu umono ndi wale imaliwa endi yile gunaka impungura na nino stambu asi oyo imaliwa yogewa na kuipungura kapisu wale kwa kuipungura kwa kairu gane samorupero kuhu rokuli siga siga vamwe sene ya uyu nga kosi apure kosi imaliwa yange ngapi ye mesika ntambu ili amedei sene sayo soneti makure imwe komurendi nsakwe imwe mberela makure iyo kuhu pako nye ngapi nare vende dei sene sayo soneti hapun makure popo wana kutame kenye kuhuyu ngira momo wakuli zuha eo gazara si imaliwa ngano inkenye Sene ngoso gusanye no idokumenti yoge tutare siku pyo kuno itwara. Owepena nare mchima kwa teka. Sena nuyunga koye nana wachida chidange. Kwato kuna nipirukira. Nani sene suwale ngoso kumona. Kenyo kutupua mono waligwane kere no udi kwa kufana ngoso. Paparako wakweni vamwe awakara no udi uoninki wakoko sure. Ogwane kere no ruharo etu. Ipo uvure uizoku. Pirindi kwa damna idokumenti yoge isimbe. Oku kapia wani nkeso imali wa yoge retoku. Toi pungura nyamoge. Sene no hara uko kembo sene no wana uge. Totu mine wana uge. Ano sene sikwato wana uge. Kwato weni.
2: Himongo sinana tupemo ka harenga Claudia Runguro kuhamena eparu liendi simpe umana kukonjesa ano neparu liendi noktuara malirongo gendiko meho. Urema kuiza kumuntu mominute ndimo sekonde tani urema kapi awawuli harere. Na ugu aramprakan gokuara ono vurunye koto kwa ma. Porvejoro, tani mharere stengo sosua, ngati wa guanakera, dogoro skando so kwa mako, kwangi kwenye mpeneni, chileta kapeka, bye bye.

0: Dina kune da shishema mba oye endimbishi oye ahwana vendoa. Shmayuvi thoni hamakura ndotuna kuenda nao kumayuvi tho. Na kutati rangenyu koye utape mayuvi tho audi nao pitere kutu 255623. Shuna kumwana kakara tango shika mkafungu na thetu tho 255623 tango sitana shakara pa network itu pitere ngenyu ku 0811 437 88 0811 437 88 is the number of the chokone ku ruwanitha. Mayuvi tho.
1: Hello.
0: Ewa.
1: I am going to go to the hospital. As a Turpani,
0: Mayuvi thone otuna kuenda nao kuna kutatira ngenyu kukoye mkutapa mayuvi tho audi nao mayuvi tho
1: mayuvi tho
0: hewa
1: ya halo
0: ya muta kutatirira
1: ya E apa nasi? Ya muiyenga kos nasi edia iwe tasi kaji si nakar pamkunda wa kangongo. Ina kwa tra mumbumbu Edward Moyo na nina mwa nuke na makala Isabella. E watu na kuta apa kemo mayuvi to wodi pesa dogo shwa ita mwa nuke mo 29 May 2020. Ibi nuke the whole Christian church in Kayon mukunda acha dikunda. Nasi kakemo mako mawadi anakola ndakwa. Iko danyina mwanuke awone akatea. Iko ya wiha mwanuke awone akambara. Wotuka kwa takaru mwata unga hea amu kala mkioni kutunda nukuro ndundu kiza. Kuto kera mwa hea mwanapu kika. Na mutari mwafira kukakara mkioni mwanapu kika. Badiku ngisi kukukua tau lako. Mwaka hini kuruka. Apanone ya muyenga kwa tumasi. Ibiya yuka isika jina kara kwa mkunda wa kangongo. Ina kwa teramo mbumbo Edward Moyo nuke na makala Isabella wana kwa chapa kema yu kwa wadu kese kwa kwaita mwa nuke emu 29 May 2020 njiri keze hoi kuse nse kwa kayoni mkunda acha dikunda na kita keho mako mawadi ya nwazi ambacho iko denina mwa nuke awone haka kia iko dia wisha mwa nuke awone haka mbara Wotuka kita taro mata unga hei amwa kala mkiyoni kutunda mkuro enzunzi kiza adika kera unga hei munapu kika na mkara mazira kuhatera mzayona munapu kika kia mba diku njiriki ya njiriki matawo rato njiriki matana njiriki njiriki njiriki njiriki njiriki kutu wana kuma namba yetu wano 081-292-259 081-820-5561
0: Ewa ndio tuna kuenda noma kurandu eto ma yuvi tho shimeru vedhe ne porudi roko na kihoku ruwa nthamu kutapa ma yuvi tho atudi nao pitere ku 0811 4777 8 2 5 6 2 3 unakumwona kachitango karo badi nakuyenda pothuwana kuna maradhi no mayuvitho simayuvitho ni makurando tunakwenda nao kenge no mayuvitho Hello. Shituye moshi atwe tudikono ma yuvitho tu ruwan theke horu vedherno tu tape ma yuvitho atudi nao kavere oku tunatambithera. Shima yuvitho ni hama kurando tunakuenda nao kengeno. Kuma yuvitho.
2: Tengo koseno.
0: Ewa.
2: Mpando kumpito. Apanoa ameskambo mesiu na karo msanyasi. Kuna kusena to upoku ra walipongero letu rekambimba Assembly of God. Aswa hewa ta kara kurukunene nenewa unipi na wanchia kuna kutikira wana kutikira nama kukare liyavo. Ongoli na kushungidashi ndi mapewa na karo pa kumeo pa pameho. Tuhure ni kugwane kira tuke ingresho ni pamamu tu wapukura pamamu shi natu tutamiki natu kuruwa na viruwa na vietu. Mkuwana kongo pamamu ya mapukuru wa mangi ndi team driving kukurango kungwana kuselfo namba ya ndino. 081-377-4418. Kuhikuru kama tukushifu kambo mefi unakaro mshanyashi na kukukura tupu wa members wetu wa Assembly of God wakaro mkambimba na koro kosha asa wahewa rengeni tukupeshi minge mbudi inoshi mapehunga tuwere kugwa nikira pangirika yetu poshi tukengeshi weni motu tutamu kura mposhi maka ono tukengeshi pamo ya weni motu kuwapa ikira mposhi natunga tukatike kushigongi mkuwana kongo ya vingi kuhurango kungwana kusafo namba andi ino 081-377-4418 Fandu kumpito
0: Ewa Ma yuvitho oma kurando tunakuenda nao kenge no shime porudiru vethe Rokuruwanza muko tapa ma yuvitho oye Ashi reso ni na karamo yunduka na kupapa la teksi zo kusinga Kuna tumitha 081-466-2871 Ashi reso ni na karamo yunduka na kupapa la teksi zo kusinga Mwana ku 081-466-2871 Apa nyame mfuka ndile duga si nyachi sola Na karakundama naga madiuso gam tekurange Muna manjata gedina yona okukatu sigire metitano Po vidizo mrongo nambali Yotuna kupukura vanekoro onkwazina va mungomba Na mvenye muna puku zigidantani onkwa guhe Koli kwa terira yoku kwa mako Na tumpukura maza mazuva Kutuko nanye ko 081-8531-974 Ndi 081-2375-330 Mufuka ndi ya dewa sinyachi sola na kara kondama Na gama diuso gamte kurange muna manjata gedina yona Ogatu sigre metitano ma povili zomuro ngo nambali Yotuna kupukura vanikoro onkwaguhe va onkwazina va mungomba na mvenye muna puku zigida Tani onkwa guhwe kulikuwa terira yoku kwa makona tumpukura maza mazuva. Kutugwa nanye kwa 081-85-31-974. 081-23-75-330. Mayuvitho.
3: Hello.
0: Ewa.
3: Atugama.
0: Ewa
3: Apanya me Yao Na kwa teramona ne matiri Deka njini Kakara pontini Kamu
0: sudah. Mutuare kuso.
3: Nakara bom pini.

damga mali wande oda changa no kuhami na livuru kona lihoreko yona manda ha livuru ko paviri ya uviri utame kapamundi mukoro limiso ya na lihoreko kushitemo mbio tunaku upukurula vakalikoro vandambo na vaholi mukia kugauni na maranchodi kayeru maxi na kutapa mayu tamfa damka mali wande oda nchanga no kwa hame na lihoreko na kwa hame na livuru kwa na lihoreko yona manda ha livuru kwa paviri ya uviri kutami kapa mundi mkoro limisa na lihoreko kushtemo mbio tunakupukurula valikoro vandambo na waholi mkuya kugauni na maronchodi.

0: kutumika wale po game zako kwa tops na United Star.
1: Mhm.
0: Eh amekuwa ngiko ai ngane moka ni harere ngororo.
1: Mhm.
0: Yawe na wenye wakare ko kapisi ai. Buena tengo reko second division ai. Kaptai mone ka topo nawa.
1: Yo sili.
0: Mhm. Awe ni kaze tango pa keke yo. Awe tangero etangero taru repo nawa. Murose wa maturu gani ni mankure nguru mu. Tango to tuundua kunozu wasi Julino ndi na kuka top spena wa kere ndi papa kia kara narundu chisu.
1: Mm-hmm.
0: Kenye weekend tango singeo uize korundu oko ya taere no game. Ai. Petumina niga kwa shawe keke inagia hostile tango mankure nguru mu. Ai. Nihe ngata iwapanyi. Mranaz niga weekend inone tatu nusura tuhenye tango moninge utu tareko ya. Ansa konye. Gata imoneka nawa. Kwa the blue shoko, ngapika igendere kera?
1: Draw 1-1.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Ay, the blue shoko nage katia wapa mazu wa kata ndia miinke na nudigua karako.
1: Kwa watu minako mtete?
0: Ay. Machu gona kapua kwa paku, kapua karana wasawa.
1: Ya usili.
0: Ay, kapua kwa hafe saa.
1: Mm-hmm.
0: Agi asnali, neina kudana?
1: Ii, neina kudana.
0: Okay. Ay. Westa mnagiangaru. Gane kofi ntunye.
1: Ya usili.
0: Ah.
1: Mora Man City nkosu na kaya mtombo kere agee.
0: Man City kaya mtombo kere.
1: Eno 3-0.
0: Ay, ay, ay. Arsenal modigwa kara. Ma,
1: makura, ah. Makura nkosu nse na zumbanesa Arsenal. Tare tere nye wakondi wangi nyingosu ya rondo hondi. Dukuru ina ay. Tature tere inka.
0: Ay. Alizu yore kera mgori kadugu mewa wizi remu na gya shawwe. Arsenal nga yu watompoke.
1: Iu nini?
0: Ah, kodi wa Arsenal nagea kwa tere mawangogo wa kwao.
1: Ihi.
0: Ah, mara kwa mwona ay Arsenal kwa imtompo ke esne maesi.
1: Awe ya hapa kumtompo ka?
0: Mora nagea kara nonzara unene si.
1: Unene.
0: Ihi. Ako kuko. Wakwetu wa mshinda wa South Africa. Log standing zao kabiza skama na?
1: O simpeka kamna gawa log standing na mpli zimwe neina.
0: Oo.
1: Ihi.
0: Walengo mtu tali lako kwa mungurani.
1: Iya, natu iruga natupu. Anuna nitara tupuno mnuti dangeti da kuduka ngesi. Sene kapnai izurange kakumba. Aye, kuwareka mungura. Tuare kuina mara mungurani kapnani mhuguare sa. Tuduare uvali na utatu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Awe mpando pando.
1: Sharp, sharp.
0: Oo.
1: Imo tuna genda nilikuwa molio maudano. Mpito simbepo zili mpura kenguku harako kurugan saruveze oru. Ipo oli hamesere milikuwa molio maudano. Omu. Kutarura, ruha, ruma udano, kenye aga, kutaroku, senasi maudano kana karabu. Tangunu kutarereko, mbudi zo udano kutona no nyongo, mosrongo sana mibia, omu, vakwatesko, kawa geve, rusiva nuruawo, ndi, kawa kambekereko, moktumburasi, maudano, ndiasu udano kuto na nyongo mwona mibia kuna koreta sinkasi li unene sinitupu kewizo untuo mtu ntani ukangu ki wawate oni nyongo tango tutaresi wakwete wawaku wizamo What FM
2: halo
1: nguro waze ni
2: ya nguro waze
1: ngapi yoko
2: aduwa ngapi yoko
1: amenu mpepe
2: ya
1: iya koma udano
2: ayo usuwa msata na goma kia katua kurake ni radio ngapi kai gendiri
1: Ihi, kama pura kini nani?
2: Haa.
1: Kama karako radio?
2: Haa, katua karako radio, tatua kwa sika sikapu mambo mbisi.
1: Komu ligehe kere meho euta.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Haa, wehanza tupu.
1: Alright.
2: Haa, wakutu wa Chelsea, wakutu wa Chelsea, wakutu wa Chelsea.
1: Nao zimwe na Liverpool.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Haa, yoduka tupuramo.
1: Tumpandra unene. Ya, simpeni tengure koruha haro udano kutona no nyongo. Vakwatesko maudano go Amateur Boxing Federation. Mantrid Apollos ntaniku mwena Desmond Kasuto. Omkawa kerene kurugongi mautatu. Po mbere wa zo Ministry of Sport. Metungo lio uministry wa maudano Movenduka. Omu kawa tumbureko inkayao. Kuiza kegende so ntani ukali nawa wo udano uktona no nyongo mo Namibia nene tupu kombunga wana kutumbras Namibia Amateur Boxing Federation tango tarehe na simbe wakwetu wakuizapo kwa kudidimika moro ae siro kwa kumonika sasa zi Watu FM koma udano ae kwa kumonika network zetu kabisa wapa Eko kukambadara, kukambadara. Tango simbe, nitukire kuretra kumbudi zoda nukutona nunyongo masarongo sana meibia. Omu, kaba tumburia si mbunga kapi azgava. Kapi awa gava, ndi wagwa nisiruga na pakuzura. Sinene tupu, mokuruga nesa smali wa esa wagwa na pakuzura. Ure, wanumvura mrongo, dinaka pita ngesi dogoro papa. Omu wana kusiga mbunga ezi zaha na kara no nombudi ndi maumbangi gokuzubilira ntani no makwate sokohe na simpe sine tupu kuiza pomaruha sirongo omu wa karasi kapi awa gwana makwate soko gana zulilire sinkasa o omu kawa tumbira si mbunga zo udano kutona nunyongo mu Namibia kapi wakara no sirugana esa gwanene unene ndi va rugane kusikura sirugana eswana kuvandindra mosirongo vatoni nunyongo apa ava vahorora mo marumba sano senya si vana vahorora kapi awazi hena simpe wakali hamesero marumba sana na gopeke ntani kuiza koruha rokare rapo sirongo sana mibia omu awa gava mauhui konyima tupu zono mvura ntatu dinaka pita vamwe kapi awa gwana mauhui gao simpe wakwate sikondasi wa stakeholder mwana mibia kawa tumbirasi vatoni nonyongo mwana mibia Kenya pa kapi awali hamesere mu marumba sano gopo ntambozo uzuni just international competition morwa marongi kido goku genda vaze watunde mosirongo kapi abaga gwana ndi vagwane ekwate soko sinene tupu kombunga as gendesa maudano mo Namibia auka wagwedereko ina simpia si sinka esi va kara na so Omuka wa geberu nye genyoro wao, ndi sinkasa wao, ko Namibian Sports Commission, nye dogoro papangesi, kapi wa gwana elimbururo. Kekuru gongi elikawa kere nalio, Desmond Kasuto, ogu katumbu irasi, sinkasa ngesi, kuna gumu wa toni no nyongo wanzi, omu ya gumu hena simpe no mpito, edi da va kundama, Mokuninka si ipo wali hamesere mo udano mkenye uwo kutona no nyongo pontampo mkenye ezi. Kasuto kawuyungira si, eina kuhoro kangesi nye, kapi yakara

0: a call up Anania. Hii asi mutuna genagesneri kwa morio maudano takotupunu kuretere kono fixture dimwe posuruwe siku wetu situaka tako radio aye ni varekere mwa msinda wa South Africa. Mwa msinda wa South Africa dogoro papangesi liha za uko kutukira zina kutukira kwa kutuima zina kutuima. Evangelukova Sundown, Mamelodi Sundown igakupitira no 68 point ipwa mkwama Orlando Pirates. No 65 point, Evangoliao tatukaeza Chief no 48 point, mampana tupukuma mnene. Amazulu Evangoliao no 44 point, Sekekune United Peongoliao tano no 42 point, Polokwane City Peongoliao tazimu no 39 point, Marsbeck United Peongoliao tambali no 38 point, Golden Arrows Peongoliao tandatu no 37 point, Suwelele Peongoliao tane no 33 point, Stellenbosch Peongoliao murongo no 33 point, Richard Bay Peongoliao murongo na zimwe no 33 point, Ntani TS Galaxy peangulumurongo nambali no 28 point. Chipa United peangulumurongo nantatu no 25 point. Imo ina likuwa maipana ngo sopo mzaro. Muko South Africa liha nkorona zao. Posiruwesi, tankutu guwane chingi songesifa. Kwa nyumazo chingi songesifa, muna nkurete lako no log standing. Kesi nya kuina lefuta.
1: Wabi iwashi mapange kapia kara na nyara da kunyatri za da kufana. Ufu ulisha, ndi weni. Taninowe wabi iwashi uyera mo wanenimo wea upungu iti na nampost. Kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda. Weno, kuna kutoa warasha. Ngoli kapishimbio wetupu. Viwedera vya upungu ilo wa upungu iti wa nampost. Viwedera kwa wanenimo vya kuupungu ito. Vya shiri kundere kwa mtero wa pamdinda. Taninka, kundere kwa viwedera kwa vya kemwaka. Ndi viwedera kwa vya pambereo. Vino wapasha, ndi weni. Mkuyo wako yu ingi kuhame na upungu ilo wa upungu iti kwa nampost. Fungu na kunomara ya maokoko ya nampos ku liuta mbondato liuta liuta, liuta imwe liuta, muviu muviu muviu. Nampost, we deliver more.
0: Tuwa kwanini chingiso ngesfa lina mprake ngukwara ilikuwa mwodo maudani ilio tunogenda na liungisi. Kasinya kuina lefuta kwa English Premier League, omu ya alikuwa maipana Dr. Papangesi. Marumba sana kukusika konoron tatu na tazimwe. Ya danako ipana imwe ano imwe ya kumane satupu marumba sano gao gakariasi na uvasike popu marumba sano kukulifana seno tarasi Arsenali age kwa karano 76 point evangole kuhovali ya uvali Man City no 74 point evangole au tatu Man United no 65 point evangole au ne Liverpool no 59 point kumwe na Aston Villa ogwe karape evangole au tano Bournemouth pevangole au tazimwe no 55 point Brighton

Falata niro gana serveze oru mukpandura kuyo nukaram purakeni ntani nuku pandure hena simpe kui onori hamesere meri kwa morio maudano simpe nukwarele rago otu ikire ukara purakeni gomua kumari kwa mo aganaga kwa mako gomua radio zetu za Wado FM omna nukambeka mumaoko gampu etu Joseph Starara yogoro povili za untan tatu koko ngurova kili kwa mo liadiva onankondo ge noma wa gomurugani.

0: harasi mora ukeno apara keno kuhara suruesi tuaya guane kere noku yalipa kera hena simpe kumenone melikuwa maletu ndimbuli eraka elikuwa omatu vuru guaneka mafatu uro meraka letu ulioru kuangali natu kataru uranyi mzaro gonondi ya dime odotua kuvura kataru ura noka nongo nakupiti ramo melikuwa maletu ndimbuli eraka asi nani nondia msinke odo ngawa paruka wakuro na wetu pwanare tango tuta resaka kea
1: zingango kufura zikaria suwale kuzuku hehera ndi silize zetu mwomeraka yetu lioru kuangari nye nazo tuazi diwa mkwamu mtuazi zuvazu wakuro numuwa zitumbura
0: iya
1: nadono nja edia warugana si nongongo simpe nongongo sinike somulio Yongongo do utumbi.
0: Yeah.
1: Do ditereke da pi te adi zuhura ina yoko ntunda ina itundeko. Ina igongo chami zikonya ukara utumbi. Turamo mospako, turamo tumema, wakura toko. Todiko wina utumbi utundeko ko igongo chi igongo chi igusa kusamoto ilitulire. Tamo upo mospako utumbi tupunyo uoko.
0: Uo wina uoko honye kwa igongochi.
1: Ya tundu ya kwa igongochi.
0: Hei.
1: Ena utumbi woto udamna ena uturemo. Poto.
0: Mm.
1: Kaiga kwa ujomo. To tulapediko.
0: Mm-hmm.
1: Poku tulapediko to humine dogorota iwi.
0: Mm-hmm.
1: Pana iwira ya pimo mna ya gani kimimangwe kwa kuheka uka.
0: Mm-hmm.
1: Sipe to gusa usura. Kare o mahangu. Kare uwaweza nanguwa sandi wepungu. To tulamu simpio pike. To ipiki ya pi mumu imonuwa singesi ipo ya moya wapera. Na yomuna ya hepa kukara tupu mumu wazikara ndombo. Kapisi ikare ngue isima ya ukuniga stovere no mbere. Ngue mtupa tugana ndombo. Ya sikio popo puntambo po umuwa idira.
0: Ya.
1: Mungula tu itendura. Tura ya poipako yogyo poipore ta standanya si usura utumbi wina wa tunduko nongongo no usura wa itereke kumwe udundu unja edonyo wa rukule dina saka kea no unja uduanja nongongo do utumbi wa koko utumbi wa tunduko wa karangwendi skundu ya tunduko yote ituramu kaiga ndimo poto to itereke to gusa usura to turamu piki apana ipia mkura we to pewa warangi kwa oge nanya mugi mkura tumuli
0: ngoso saka kea Aye udigusi.
1: Nongongo simpe daku duka ngoso.
0: Nongongo simpe daku rugane di.
1: Nongongo simpe.
0: Aye penangwe po ya faturuka. Rutoto?
1: Simpe nongongo do.
0: Simpe nongongo pa nongongo tu akara.
1: Nongongo. Rutoto igonye mhoka ya gwakere ndi gwa. Ngano gomuli onye. Nambili kwa ntantani ya pawa. Ntantani waru nyingi sana kapita wa hara kuhiria. Awe kunuka ya, wame kunuko mwa itumbura mwa peke. Awe inge. Nani ye, nonjo dinga wali nare wakuro na. Nga kere do uka ngu pita kani dituwa kuli ya ntantani. Nga diwa kwafa. Nambili mawera ndi mahamba. Kwa nare kapi ga kere kongwe mtuwa kugavera verangesi. Kwa wantua wanga wali, yei ninge uka, ratupungwe poro ndi idona. Uzuko kia imuna tantani asi idona. Nyawo wakuro na yunga wali. Anoru totoruno ando nongongo simpe. Wanaditu nongongo doma hukodo. Kurata wadi dindirike. Line haita litunduko. Mfufuta ilikarere. Ule hayolota aliturae na mpoto, di mkaigomo. Ya wali terike gusa mgwa turamu
0: ya
1: rutoto rongozi kwa kutandasi mtupu yumayo peke hene yo turamu
0: ruelike tupu
1: mato unambie hidi mato ndi isinke rutoto toto tupu hai ilo ena tupu rutoto ro nungo ngodina wadi ndirike nakura wadi rudika re mberera mberere mumu me hai ndi murutoto rwenyumo
0: ehe
1: ewe berera zagwa
0: ya karasi bakuru na bamwe nga baruganisa nongongo nye bamwe ko beri nga baruganisa nontanga kodidi ndilika aye taba ninkitoto inakoke na kamuhoka ngwendi sopa
1: mbere nanda no zenu sopa tuputu adiwa rutoto izo izo ngano za kara sopa ezi tuzomponyo yao nontanga kuro dirugane ngoso nongongo dedo duma huko na to dirugana tuburu toto na ye
0: nige
1: mwetupu mwara ya itu nduko na ye yukulifana
0: na ye kumwetupu
1: na unuko nuko nongongo na ye nige mwetupu toto nyumi
0: ye ndiye hai
1: ye hai watu iwa atura mo ye nongongo tupu delike delike
0: ehe
1: atura mo tupu kamuwa makura
0: makura ae no isi mayoge
1: na watu mwerele
0: adira kugunasta igendi korovanda
1: na watu igendi ya panu kanikira Ngwe yaya kuseta ngwe kuseta Ndiyo kuya mbuna siyawe Yawe ilo rutoto
0: Yaro Ae pena napongwe po afaturuka Tangostu tare kanjika
1: Kanjika Nipungu Nipungu lina va Vana hompo Tawali pepe Itinetumbulia lepungu talitunduko Ya zere na wa Kukula tali turae na moku. Kaiga kereke nyogo mbogo ta tereke. Umine tali pi. Tenile apingo so. Yoku turamundu di mungu atupu.
0: Yeah.
1: Makulo le pungo lo leku nikasili ya wali gusa i kake indi wali gusa tumbu. Wali tu, yo wali pepe, yo wali tereke. Wapali ya kupia makula tatu litumbranya skanjika.
0: Kanjika.
1: Watu iwa aturamu tudi wale gogo mguwa tupugwa mana mpata igo kuto wale kama tupu makura
0: makura
1: nyote ni wale kuturamu tupu wale olivonge wale na yono makunde gena go kapisi go putura makunde tupu uvuro gaturemu nipeta hali tumbura tafuwa siyepu ninge kanjika Ngano kanjika na wanga nwe pungu tupu pali elike na tereke tupu linawa putura wa hombo lia tundue tumbu na tuli tereke kutura mungwa ae ya pima kura tumuli
0: ele pungu nalio kukara kolili lewa tumbura su muhora
1: muhora na go kuguli muhora go nalio pungu nalio pungu tupu nye
0: Wali tongo na tupu.
1: Wali tongo na tupu.
0: Iya.
1: Kwa tuwe wali rugana. Kuli tongo na tupu wali.
0: Iya.
1: Mbundu ya karako.
0: Iya.
1: Kukura kudamu na kutura mbogo.
0: Kutura tupu ya mokaika.
1: Mokaika kogiomu.
0: Iya.
1: Kutura kwa mdiro.
0: Mm-hmm.
1: Toru kutisali api.
0: Iya.
1: Kukura kudamu na tupu. Noi kaki yalo.
0: Iya.
1: Tuli.
0: Tumareke kuli.

0: marike kuli
1: vama kuivonga no makunde
0: I,
1: makunde
0: muta,
1: nago kavaga putura na yenye kuituramo
0: ogo muhora
1: na ogo muhora gepungu
0: ogo muhora
1: no makunde muhora ena kuvura kukare go mahangu
0: na yoyo kai huruka yunene ko kokono hambo kutupu kumsura unepamwe no ini tupu mwik tupu
1: mara
0: mahangu gaga
1: ingeno
0: murugana Uni mwara kuli.
1: Mhm.
0: Ngo kusa tu ngo mahangu uheke dama tura mpogo. Ukai ngo tura mema. Kereka. Na ipyo pona.
1: Awe bakora.
0: Ngama gwira to.
1: Nenge to mnyukuta.
0: Mnyukuta.
1: Ai kuli ana dzi pantu dzi.
0: Kamwe iri waipiri, pamwe watu iri numsimo iri gani. Wara kulia. Umno ininga ikakare usura ngapi.
1: Iya, suruo kwato.
0: Suruo kwato. Kamu ni irugane so yayo tupu.
1: Mm-hmm.
0: Ayo yei. Ayo katere kitupu. Tura munte ikamungwa pokeri.
1: Makura. Zinane tupu ya zimuli hafu. Zili hafu tuka.
0: Mazi yuma mezimu.
1: Aye, apena napungwe po afaturu kapa. Tangu tutare mgomba kapindi.
0: Nako simpe muhorogo.
1: Ehe.
0: Apa mwara taku ya lisinti nye naka uke.
1: Okay?
0: Epungu simpi olio. Wali tu. Wali gusa tumbuli na tumbuli epungu ya tunduko. Gusa makunde. Nakota waga putura.
1: Yeah.
0: Gatunde ina ikaki yako ya kara kutunda zako. Wakula to tereke. Pungu alito litereke mumu otereke kanjika. Tauli tereke ili hapi. Mwere pungu kapisanya alipi usimbu.
1: Iya.
0: Yeah. Nangoto li hoko kwa li tereka, li humine. Panu ya mwona siya ngesi liya sikipo na ngesi liya kwa kuzatupuye lipie na wa.
1: Hey.
0: Tugu saya makunde goge gino uputura. Tuga turahe na mumu. Mumu kaigaka mtu.
1: Ehe.
0: Tutu kiri kuhumina. Apana ipianye peno mwona siya ngesi ya pi na iye pungu liya pi. Kunde na goga pi, mwana makunde ya goga peka karako nari gapi.
1: Hey.
0: Uyoga putura ya na ure ure rutuku nari gapi.
1: Mm-hmm.
0: Usa rupandiroge, topirura nyo ivonge nyo, ipike, igwane kire pungu na yenu makunde. Ya pi, ura tutentura ya nike ugeo po, pore. Nodo nunjanyo doidoe wa kutumurasi mgomba kapindi.
1: Mgomba kapindi.
0: Ipungu wa vongo no makunde. Ipungu kwa litu.
1: Kwa li hompo. Wa pepe. Wa li gusetumbu.
0: Kunde waga putura. Tundu na goi na ipapa ya go. Kwa ta waitereke kumwe. Pana ipia mokura wa ipi. Vonga wa ya liguasa na naona ya guanekiri. Dina lipilionye.
1: Mgomba kapindi. Nanye kwa kere popu gazara pa. Dagorowa ya hii mwonea se ni kengesi. Mwudu wali wayo mgomba kapindi. Wale sade ya saneo hili togo mbopo ye.
0: Kukura kakuru wale tu liliata pumpindi nye mamu mwuro ukuta na wa. Ya umuwa gombo.
1: Adohena dinondia dorji ruangesi. Ngano da wapera kudili ya mzuhwa. Metaha.
0: Mwaka ruga no aroroka. Mwaya iguanopo ya poro wa wetu mwili. Ito mwili mwakuta. Tula kutu mema makura mwaka mwile.
1: Ya wewe kwa gombo.
0: Ya wetu gombo ya kapindi.
1: Mgomba kapindi.
0: Gombo kapindi. Kwa tundo edina.
1: Aye.
0: Kwa simpindi. Harapapa.
1: Wale kapindi kwa hongeke yedi.
0: Kwa like meguru ni kwa liliata. Kandondi ina kuzua kwa liliata. Kandondi ndi kwa changafo. Wale ipo ya kutunda wa iruke pa mgomba kapindi.
1: Aye. Nasogu wala sapangwe pa faturuka. Pa muhora tu aguma guraponare ntodi wale mtondwe
0: mtondwe aga makunde kunde nyaga gogo gina tu anija zikapsi gogo putura kuga kusatupu mwuzipa kwa mwaga pungura ndimo nare mwika handa ndimo hete iwa aga matura
1: iya
0: kura wote aga tura poto gua ondi mukaiga kaum.
1: Mm.
0: Tereke tupungororo no ipapa yago.
1: Mhm.
0: Tereke ga pi. Kagwena ndega api kutaga ya ge.
1: Ei.
0: Zera marande ya api tayari sinta.
1: Tayari sinta hikare. Yo igeha.
0: Ha, ya pina wa yungo su makunde.
1: Mm.
0: Ugo makunde nyendi nonjodo tayaga tungulanyi.
1: Mtontwe.
0: Mtontwe.
1: Ei.
0: Kunde wa tereke.
1: Geri ketupu wa tereke.
0: Kapuaga putura.
1: Kapuaga putura. Geri ketupu. Mhm. Murame skatu tumbura kwi nasi penaka vagatereke nepungu yoga akara muhora.
0: Nga akara muhora.
1: Nyesena sgeri ke tupu vatereke ogogo mtondwe.
0: Ogogo mtondwe. Adina.
1: Babgerzo kwe.
0: Adina. Badina.
1: Aya pa udigusiri. Nam.
0: Yeye ke simu tupozo madina kwa kulisiga siga.
1: Eh kwa kulisiga siga.
0: Mwewa hala tupo odiwe mduwazi eyo hala pundi eywa kutumbura pa inike msini. Nandena ningatupo ya makunde. Kufana ingapi ugo makunde.
1: Ntupudi gakona katwikira kufaturuka.
0: Kufaturuka. Mduwa diwazi o makunde msini hala kutumburu. Tawa hiru kunye gomto ntwe mgombaka pindi kwa wezi uko. Ipo ili sige li
1: ya ili sige tupu momatando.
0: Arasi makunde tupu yenda ili sige gukufana ngapi.
1: Ogo makunde oku uyunga gukufana ngapi. Ogono li gukara ngapi. Aye kwa kufaturuka tu ya kufaturuka na wanawa. Wale tangu tutare nye apa hai katu sonso onako na kauke kuina ano ehagi
0: ape ehagi
1: ehe
0: sigi ehai
1: tadi ehagi
0: ehagi na do nunja apa ponusiwi nyetu ya karaka pisinongongorena
1: ehe
0: nunsiwi nunsiwi mte kapea diteri kiado
1: iya
0: do kudizawe katu mime gontupu no genyeka ga pia piara ga genye tukusa nusividoge uspako so o hara kudiru gana tuturamo nusividoge tukuso gomema ga pia piara todi kudumike apite tupukaru wakwetu wazera onga nono minute tati turakonya nono minute dinga
1: dinga pia dinovo lakui tuindi ndira
0: awanzo mumtwe nare lako tupukaru kumetasi
1: wakuro nawetu kumeta no meho kuitara tupungesi soso siruo nare waidi wasu mutu
0: hapa naika napa pita tupuka taru gana wale ini kimu yopeke pele hapa nani manei
1: yauna
0: niegwa na ya nengina mungozu na iruga na wana uweza mwakura ntene da kukwata mungesi yawe kwa putu kwa mda kusonu tokasi ya
1: ehe
0: yawe da nengina
1: kuna
0: tae kuhonye mtogo
1: hapa
0: kutikowa nungandita dilikare ya kuhupa konye ina ya tulikonye ina kunu nsiri iyo nyatumbras ehagi
1: ya kuhupako zuvaiko ho makura tawa gusako nungandi. Ehe.
0: Ya hupu konye ina ndina tulina.
1: Ehe.
0: Hagi li unusi.
1: Ehe. Rina ilu ehagi.
0: Hagi.
1: Ehe. Wagusa ko nonkandi wa aditoramo wa aditoramo. Makura wasigi konye hagi.
0: Wasigi hagi.
1: Rina ehagi kufura kulilisa.
0: Berira.
1: Noisima.
0: Berira.
1: Ehe.
0: Ewa kuhi konye rangoso yetu ndeko nonkandi ame. Kapia arai ya mu. Ya hepe kesurose ndimo gatura ponga nko gafisa papa tera mukana si handiko tango tunde mun hano mina makwa tai hangura tupu
1: ya
0: ya pile ukara hepe ro ili kare
1: ana inyo yongoso
0: pe tupunye ya kuli ya kuli
1: olina kuli tumbara se hagi ehe
0: nonusi
1: nye vakuro na nonsiwi pa yuroi mangawa diko uwe desa ena kufura kudiko uwe desa nehidi
0: nehidi
1: nampili
0: no nyama nyama zina zonkuku
1: zonkuku tu
0: tuwe na nyamuzo nani nani utoa nini kuli utoa tuwa siga nani
1: nani kwa isiga ni wale kapito utoa kuigwana
0: awa kapito kuigwana mina kuigwane kuruwe na zoku yugane zotupu Nasi kupira ndika apnoi diwa singa apnoi Uganda.
1: Imo topo na mbilingano iko kuyo.

0: rugana wale payoro imwe kuvura ipure ntudive na bakuro na bakerepo
1: iyo mnayininga mwanatete like, kohedeza no nyama zo nyama wae kwa kuzitwa ndani dulunsiwi ena nado wako na kudi hogoro gusemuno nkandi ihagi nyama zina watu yeye no vunga kohedeza nyao poto ulinyi nao
0: na inye irugano yu
1: isirugana
0: ntaniye na inye kwa kupura udivi
1: usirugana wale sotu wa kuchira kwa wanige wanige kwa mana kutereko ya tule musinio tuweko nyama usi nado ya diko huku sekono kandi tano ya ivonga isiruo wale kwa kupita ya ndinge
0: kwa wili vantua mwe nambilingano ilwe hidi aka guano kondi kupyo kwa waka li murembe rokondie ya wizayo kurandesa wale kwa liranda liranda kapita harawa litereke vanona ase kapita wali vura kulitereka
1: kapita wali tereke na wa
0: ntudi vahepa kupapara wakurona iwona wavura kulitereka
1: wali mtereke
0: li
1: ipuwa siline ina iliasi hidi lia piku wanona aba wetu wanda nita vurukutere kampungu
0: wali
1: hidi la mpungu ururunteka pili api
0: ehe
1: nani gali guwana mdugu gali diwa kuli tereka makura wanda ni entenga iteka nga makereka ururu nani inike idona
0: asia inike nani idona
1: nani gapi api
0: nani mtere kigwayo igetupu api ipo gigapira kusika
1: po gigapira kusika po kata huivura nika pigaidiwa
0: kato
1: itereke tungwe mwa tereke mtete hidi wakona wahepa kulitereka pie nwe mpungu ta piku ya mwona ngesha sinti ya kara tunda kugrinta ya kara nguwe kwa kuya kukia kara kaugea ngusi na
0: no kupia kuhidiwa sungesi li api
1: kwa tangesi ureru ya wongo soto linye mpungu
0: ehe
1: nende nesimu wako imona green
0: wako
1: kumakongesi ururu kukuweka mkutengu ya kwe na kwa mpungu wala
0: yes, ya ole hidi edona
1: ururu ururu
0: ole hidi edona
1: ya misi nampli nonyadi na nga tuuli ndi tenti nantanta niko wili wakudili ya po na po yae nipo dude po singe po mwewe
0: ya
1: no mbesi
0: ehe
1: Numbesi kapisi nantanda ni podili. Nye vantu.
0: Sene otara kumkuro kwina.
1: Kodili.
0: Kodili. Nye udona tupasu vantu wetu kaptawa didiwa.
1: Kaptawa
0: divuru. Tani namplingano kuditereka kaptawa vuru kuditereka.
1: Nye nunja donungwa. Nye uto wala nye tadipura mtu ugo kupambi.
0: Tani dioro kasi wanakufo mama. Ngava simi nombesi kusima kusima kusima kusima kutereke mdoro male mnene kurara po masiku nage kuhumi na kuhumi nyeige watu kuza wakarime wakarime vaya wape nombesi
1: iso ziyo iruwe utuwa kutumbra ya marumbu ya kiri wandu otaya gwana donombesi waka itakarare rapo
0: nukatuare
1: rapo mpampi wako kuna ai haka ikonje saku kaisima yeka tuke gumo ovure kusima dogo nozu idoso spako sine nengoso
0: mtu
1: mtu ugaritura
0: mtu digo ugaritura mo
1: tanino mpliko kia itereka ya natali tura mo au minere esi kunali ye dogo ulea kusa
0: dogo ulea kusa
1: usinda danto ivuru
0: ai yetu yoku ningaya mpuku zange pia usimbu
1: ya wete oli zombihu
0: makura sana oli yako zombihu
1: rusie umona na mpuku tozi yetu henyako
0: rusie yego katundopo asi awe inike inike nani idona
1: nani inike nyamuke kapeo sikisa mutu
0: oyuwa inike sa inike vai imone asi idona Rod na mwa tumbura pena suru tereke so. Seneka puwakere poto tereke ininke kapiapi. Hapana wa hili ya wantuta warusa.
1: Ya wata warusa, ndita imkoro mezimo, ndita imuretere tupu ininke mwa peke tupu. Mkoro gomtuta nyenjo ininke asa ininke idona. Kwa wana wetu wantanda nene tupu azua tupu mwa peke ininke yali. Mkoro mninke nasiri yako to, nani. Kapita henyako. Mwere kamuna idewa siya ini gina hali kapi tupu ya api Mwere mutandela kapi ya api kapta izu
0: Aye, nasugu warasi pena napungwa ndipo ya faturuka Wale apata turunduru kire nye kononsiwi

Proyeka zetu kwa warekere pope na za kukara korona potwazi warekere kuzi rugana twa kuna moi tapa ikayetu madamate nono nyanga no makobi ano koninke ko ihawale yo, yo ninke 2024 ipotoa kuyagwa na kono mbatero dongandi kono mbere wa ngwendi mbere wa zorijo na kansel

pandure ko gol tromo pra kana kali kwa mutulu makulu ko mo ra srongo mtu azuvuke zwilo na ne Eunice Nyangana kumuno tate Raymond Mbaba bo projeka zao zina pomkunda gwina tumbra skarai kapiskarai zimisi nyamina karai zomo misi nyom aminya marutsinza litu prongi dimo pegel kwa mwali seno kamba dara taik tompoka anasheli gumina haye taiku ipire tokoreska nso kwa mako Kwa mwako mwato FM nago, ngano gamtoare, Karen Ponao.

0: Kuna kara kenge ya dimbo edi hanatupako hombunga zosicho pamkunda wa mukwe dudina eshi kupi okuwaenda thirivo mwana changano. Dea rero kuna kuende kitu kawane mapathwero oku hatira diano hongi thitho dungara dhodi kumi nuthu fuchi. Mugenda wetu mumakorando kuna karakeo muhongyo ndimi dhothi mbukushu muka dikuto Engelbert mukuwe kanjenje oyona katusoswena eshinane mudiano hongi thitho dia inumunye nane eya karamo eya kuhonga nga mwanuke ngeshi mungara dhiyadi karo mtiriri.
1: Mukuni ngashi tuchwathane thuwa na diano hongi thitho tudimukeshi Diana hongi thithone kwe yangapo pamorandu o inyanda yoditunga. Panaro keho doma kuhongo, inyanda yoditunga kwa itendanga kupitera pambereo dhaniete awa hakarashi ngo mathurungu kuhi kuhonga. Yoi, hee yaka, hee yakara umashure mu Namibia. Oku kwa kutuyanga shine national karikula. Mwenye madho mwene mkuku honga kia hothi mbukushu. Fitambo mwenye nane fakara po. Ayone kwa kara shi mkanongo nona iku honga makuri thero o karo nomi mwene na udimu ki o maundondoro. Osone thothi mwene ya thia nongo na tanesho na karikula mwishi. Ngeshi tuku honge tuwe mbukushu yutuna kushana kakuri thayoyo. Mmi ukaro mwene, ukare no udimuki, no maundondoro. Ene shime karo thimwea, mukakara no matambwero, no machuathaneno, o ukaro no matawero awamwe. Thikume nena po, umuno mditunga tiyo diakara shine, ditunga, endi, muno mithi mkundale tuthino tunakupara shine, dosivunganyi. Ditunga, dothivunganyi, ituna kutama kashi mishogodho kuchakachaka za karama. Oyi, ikatu yake keho, katambora keho, ficho, no mandimi yamu. Simwe ya karone, mkachoke za dikuto, dio unu wa munu, no horo, zo wa ambero. Oinone, mkuninga chituku honge thimbukushu, ikatu yake keho shi hanoke, awa hana kupite la mshure ne, hakone kukara no dikuto dio kuunua munu, hakone kudimuka horo. Enembadi haidimu kengenyo, haitwethe nao kuya amba mundimi thao. Mbadi yodiongenyo pithayo, simwe ya karone mkatapa utimu kino matuathaneno, oyinu yomu dio mkae. Mkatwetha makuchinja chinjiro ombo kapwe, kuyinu ira dihamba dio AIDS, maenye na ukae, mepithero o mikunda, ushumpa ushumba o mayare kero o ushwi, mavurero o marwanamvo nomvo, makurero o teknoloji. Hanuke, kuna kuwa tatera shine ngo hakone kukara no machuatha neno no udimu kuyinu ino. O ino yoyimwe ya hanongo nona pa national curriculum ushi, ndipa mayendi sito hongo eshi inye nane isho tuzi kuhongere thimbukushu yoshi.

amaya panardo ditunga panardo mekunda ngoto shwae ku ino ino yo maronamfo tudimuke mayenye na okai tudimuke odino dihamba nonge ira ngepi shotu kongore no imwe yakenge timwe yakarone echi mukunongo nona echi ngepi di okurezo pisa mawane no koma pasrero no kukurisa manongwa u awanuke okuharava okuchwathana okukengurura nokuwana maudimu kiokuroera kumapathorero endino kukonjera kukara nomapathoro onganji kuyino yo kuchakachaka tudimu keshi ndimi nefo finu fimu yako fikuru efisa kona nga kuyaka manuke endi hanuke mkuarava thinundi mkuchwathana thinundi mkuchwathanisa thinundi mkushingono na thinundi ngeshi hatu kara keho no udimu kiu yatu tapimwa wanukene hana kakara hamu ke mwene kuminena po mwili mkunda vetu mwaditunga jetu o inone yoyimwe hanongo na panaro zo ditunga shi kuminena po mayende zo hongo shi ngeshi hatu kuhongo ndimi o inone ngo yoyimwe ya shutuwa kushana doktate la shi ya kakule mawanuki so kumure rane eshi mwakashana no kuchoke za hanu ke hakare hoku kuhati sera mumakurero omikunda zao omu ichicho yao no udimuki o karumene o osicho no kudimuka fishwi endi ushwi o wakara musicho sao o inone yo inukeho imwe ya chotukone kudimuka shine padi mkongi umwe yo abuku wa sikuma aambire shi sinu simu ya sosikuru ne sicho yoshi sicho ne zo ndimi ne sosicho kwa inoni yoyimu ya hanongo ona shi mkuninga shi mwanu kia kakare atana ra mundimi shi menga akona kutana ra musicho akona ukara no ushui osicho tumoni keshi ne ngeshi o ino hanongo nona panaro zo curriculum o iya tunakutara ngeza paya inyi kia mshu ikakone kayaka panaro zo ndimi zo zimbukushu mkuninga shi ikakume nenemo yoi heyo kwa imona shi mkuninga shi ikakume moyo hea yone shi mengwa ndimi zosi mbuku shu zihonge keho maundondoro o nganji maundondoro mwenye keho maundondoro o kutara zetame nezira ngebidisho akone kutimuka mwanuke nomora ngebidisho akone kutimuka mwanuke ngando tara no ngando tara diango pamwea rambanga kono ichozo chozo yoye iya yoku ningashine fochi muwadi fochi muhatundi wadi muhatundi no imu ya kenge undondoro oma kununga saneno mkuniga kishine yada nongo na ditunga panaro mayende so hongo shime nga tuka honge kia umundimi zosi mpuku shu makununga saneno makununga saneno mwenye oo yumunu na mayende ndi oo na mshovo umwea uya mkunda na mkunda umwea yoi hea yo undondoro okushutu rapo maukukutu mwenye kama ya ngezi hamba didimo ngezi mfozi dipo mpatunako yuvano imu ya kengeo undondoro umaruwa nisero iyama ngepichotu ikunge iyama ngepichotu ikongore oone maundondoro amwe ya okuninga shine ngotu kone natu kuwa piti sanga takuku honga ndimi zosi mbukushu mbati shingepio kuisesu rangie nyupi zako ene ngotu jimbeke shingepi tishotukone kuyu unguvura hana hekuru no hekuru na ongwana mbona imone atambo hakea undondoro keho umwe ya ne oma yende siso asinda no maye yukero tuninge keshi tupamwe ya ngepi tisho haku yende seo hanu hasinda tuidi mkeshi uyende si ngambike nge ya karashi kehe yumunu wa irumbera mbadi kehe yumunu kuikona kehe yumunu wa ihaka kehe yumunu kukarako no diano kehe yumunu kwa ambako shingo ngeno ndani shuha yendi ene mkuninga shuha itende ukukutu inone undondoro umu ya kiri wakara mshingeshi uwe kuna kuhanga una kuhanga zimbuku shuhu kamike kitu wakuya ukanga hayendi ukukutu kuitenda ene mkoto wakuna kuhi ya ambanga kukia mkushushi pamoja tutuwa kani nye uyendi mkepidu ya roe la kuitenda no yinu no, okenge ene mbati shipa kuya ukangenyo hayendi no makure rokeho makure ropa munu pa mdinda wendi makure ropa mkunda makure ropa manu makure ropa kuchakachaka oone maundondo ramu yango aro ila kuhonga keho msimbukushu kukusa inyanda
hanongo nona pana.

0: kwaritunga pitera maendiso hongo mukuniga keshi na tuambe yokuhatira pa naro do maendiso hongo so simwe ya hanakushana kukenga shine muyendisi ngomo no mwenye nane mupitere ngomo no mwenye nane mukuniga keshi ne tui chwatha nefe pa mundinda wayo ngonga nyitu wambe shi umwe ya ne kuna kushana akunee zendira umwe ya ne anashana adhipitere umkuse undondo keho umwe ya neongepi au ndambo no maruwa neno kufochi kehepa no tunayuga ngashi yeno ya tupesa mkavango ne nia tuwa kupakiranga tuwa simba oina zira kutawa ene ii kemo inye keito kushana kwa ambashi musimbuku shuu ndi mumandimi osiru mandimi osi Afrika tui ya ambe na tuweshi maruwa neno pofoji ino mwenye nani ngebdi ya roera ngepo kuitenda ngeshi kuna kwa amba tuweshi kuna kuruwa na pofoji kukona kukuchaka padiano ene shimi turuwa na pofoji ndi no imu ya kengeo ngoyo imu ya kia roera ku wamba siku wanga sasi mbukushu urandisako undondoro opasiruwa na nomi iku honga osino keho ne sosino simwe ya esi tunanyanda siku menena panaro zosi kuhonga sosi mbukushu tuningeshi munu yana kuruwa na siruwa na sa hurumende endi siruwa na so prifati endi siruwa na sopa mundinda uendi sinda so kutangira wasi hakandi so kutangira unakumi siranga moso siruwa nandi simwe ya owa ruwa ninanga hatumeranga ndi pakushuwa ama anahafa anashambera ndi endi kuwa siyane masiye siye kuna hakuzekira kuna hana kunyengi hana toko tano imwe ya kenge simwe ya ngoyo imwe ya kesho kone ya roera kwa amba msiku wanga sosi mbukushu inyeshi yoishi apa ambu haka kura o hanu kene haka kone kakumi samo oyo imu bade haka iwani genyo mukuru pisamo simwe ya pone sosi noshi iku honga ngepidisho adhi hake shure zozi nwana hako honga ngepidisho haku tura ngemo mkumi samo mkumana iruwa na yana kuwa pa mamitiri eni mbadi popo ngenyo pakumana anakawana iruwana ngepidisho haka tuwe ndundu nuka rundurura shure zendi lika hende kuhuso o inone ngoyo imwea yoshi dirura dia kutapeka dia kuvetera na kukurisa apa mpoti katemuna nuka hokera boi nakakara keho inu mwene oyone ngoyo imwe ya kiyo ya roira kuhokoka siku mga sosi mbuku shu siku menena po kwa metiri awana kuhonga no hakuru nao owa hareta hanuke owa na pakira nga singa hanuke haroira kuidi mka inu hii yosha amone shi kiepa nono kwa maka yuko hatira kushure yuko hatira kusimbuku shu hata peke dirura mawanuke hanuke nao hasinda hata meke kunongo nuna shi dirura dikare ma nga minga ukakare mwambwere rindi kansela ndi miti rindi nganga ndi doko tere ndi inumunye imbuka ruwana kare noru hakiso ro dirura jose mbukushu jo kuamba ngayo inu yoishi singi so wambu waka karela ne haka kuamba ndimi zoe wambi sema ndimi zoe chane ku ndimi zoe kuningashu ikone kuyamba yo inumundimi yuwa rezu pere o unakuruwa nena ndondoro kia ukumure rane oku wayara no kusinga nyekera o ino kene kuninge eshimge pishoko wana kia kureta po natu msibuku shungo tutangangi kurota tu ya amba nge ino ituna kurota ituna kuwayara shimge pitimbo yika hukoka pandere, kunaki, kuhuso miaka zozi dipa uso tuninge keshine ngo itamikere mshure pe unza jare rone anea manu ke mungonda nge mtina kuwayara po siku wangazo pe unza anasi dimu kanti ngepidi ya kuna husa ngepidi ya kuna mwipere metri dimu sero dipo redo ngeno ni ya kuna dimu sera kemo anayichuwa sanandi ngepidi ya na kuitatera ngeshi maukukutu woku ningashine kepa no njato nezi uremu mudhiana kushima kakushure ngepidi ya na kuia ya radishaka ishwa isepo singa nika mwenye idipo shimi hatu koko irei no mapuru mbasho tukone kutulako makosho kuma kuirei yetu ndi mawato shimi hatu no irapu juwa mwenye utakutura mo mahina mo watu tutangangi kuyenda oyo irota yo thika diyo nudi yana kuyisinga nyegerashi ngepidi mbuka kai tenda pauso tuitange kuya manga mundimi zetu nga tui uwane po hidi irota iwa janongo na ditunga hidi ya kumona shingo ya inyanda noma undondoro hapo shingo ngepidi shua inumwenye shoto kone kupita shua ikakone kayaka kashutula inyanda na nongo na ngo sosimu ya sakara mo maendi zongo o yino yo yingi yingi kumenene
1: diara ka hori ta ke ho kingi ya muka dikuto Engelbert

0: natoko rashi kuna kuyenda nika kuwedere kwa mwedi ntatu kadaka kambe kako kuupa kwa uyo watapa pa hofa shindibio tupura kufuta na vinchevi nya kabi tulitapo mbiongoli vinaku ya tandarashi kapi ya kara nawa na wali hugu wali tushikuvura uyo kuviru wana makura kuyenda kwa mkatoko rashi ngoli kwa di mga kufute ngoli waka kufute memuru wani posh company iku karere uwe novi wali ukatame kereko viru wana nawe peke nke wali vina kutandashi nangesi mbio vina kushoro kuyo vina memuru wani Nangembe vina kashoro kaa, ngomuruwa ni wakara na wanankondo wakapura company. Meshipo wachida nga mtu kufura waya kupe certificate ya dismissal. Kufika kudito perapa kashana viruwa na makura poka turako ya certificate ya kuchidire. Kuka itu urako. Na hapo nkara shponga, waruwa ni mamuki ya kara kwa koto kasha, ay, nanginga meyivishi mikuwa nchidire makura kapika wankutasha. Makura pasivi ya ndime kudongo na pongolio. Yela kapina ruwa ni kuyo company. Shponga mginga shikai ya kukua ndeme. Kuvura pakai shponga shabu ya rengashi kampani kura ikakona koninga ikawane shi wapuma kuitre ku interview mapukuruwa mwatapi ire kapia kara ushiri ushiri wao unongo wao horeka kampani kura ikakuchide anongoli kuya kara ngapantambu imwe wapuma naka ku interview wakombio yiviruwa na ukatape mapukuruwa shuwaruwa ni kampani ya ngandi evino mpye vya shoro kileo makura pantambu nje nye tuwa kwa ambashi vana kufutu mariva kuya angoli tuya ruwane shi vana kona kuruwa na settlement agreement nanka angoi mweshi testimonia yoye ya kuya kupa mwaramu naku gao nukanampini mumu ya nangu raveta shi unakona kufiku viruwana nyaka icha angoli shi agreement between employer and employee ila kuna shae ketu pana umoye hapanga ukachanga CVO inavi mwengo weyo nga ukai atachako ngoli nga ukai pande kako nayo umoye nakunia idashi kwa waruwa ni inavi mwengo weyo So, eshinyancho shita mbosha akara pusha kuhame na kureinstatement, ndipo li viuti dhile mwiru wana, ndipo kupira kukuviuti dhile mwiru wana, mbiongoli inakutanta ino nkango, nilipuro lio munatipura.
1: Sana tarasi mwa didilike ini keyo inzi yomuri unene, ano kumeo tupu tu kagoze situase tu kezu wala neina, omuntu akandindira hena wapura keni ukwara ipawa gusemo nongkango mbali ndintatu wale dokoro papangesi imoma wangu goiru gana sine tupuko waruga ni wanzi au kwa kara konezu kwa si nsene fa na kuchida waka guanesi weka pisi mzoni oingoso toka tingura momo wangu ulio iru gana Pwahana marita ataga nogongandi kusikura kwa ima tumbura wale moka zere sirapo vapura kene wetuo kwa harasi nendupuwa wanakarasi vamweka panakarako nediwo ko veta zo irugana kuiza ke tengu diro mo irugana
0: ya kondi olengo limkurenga shivaruwa nishingisha vo popa nyapa kaya anga marvedi ya mvaruwa nukumura karengesha awe oyombere waya lemba kwa mishe ni ovaruwa ni wakara kubaba ura kare ndi wale mutapiru wanana wawuru kare Nani ngoli, shininge shimesha kara, veta ya kwa kara, ruharu watanaga shindi, ruharu labor commission, to facilitate. Waiditepo mpepo, dadi wa kwa mtapi uruwa na kumwena muruwa ni, poshi mkakari shipi kuna karuwa na pamwe. Makura nangisi vina kashoro kangoli ya kara ngoyo, varuwa ni wanakona kukudidi mikira naka kwa manjendi tito. Shamu ulioko unene ngo varuwa ni, kapishi vavure nenu na, Labor Act number 11 of 2007. Na ingeshi kui ngenu na ino dokumende. Kapi nga uvura kuyenda kumeho. Nga ukara unayima na pamwe. Nga kuyitra mapuru wa mangi. O nga uvira kuwa na marimburu. Nani mulio unene wika kare heperoshi. Na ingeshi mbibu na kashoruka mulio unene kuyuka. Kumbo wakara na uhivi. Mposhi wavure kutapa. Mbiukito. Ndipo mberewe ya labor commission yivure kuruwa na njendi tito daka kuwa mako ndi mberewe ya labor inspector wakaruwa ni ovya wapiro kuruwa na muka popera varuwa ni owa na kukuwa ni kerenda mauditu wa karangoli dogoro mpapa kufuro kambeshi wantu wa mwe ndi varuwa ni wa mwe wakomba ntali hugu wara kumberewe ya labor commission wakomba ntali hugu wara mwa labor inspector mukonda ya karasili diro kuyu wako vete ya varuwa ni Kuvarura omu ya kara dokumenti ya leba ndi kemi no viru wanatupu. Kuvura uvarure tupu. Ngoli mpovi liu ya kara mvya kara sikapi uvi kuatari ano. Kwa ni njeu wavi dewira, kwa ni njeu wavi kshongiro. Njeu mwe avura kuvyukita kovyo vinakaromo muleba X number 11 of 2007. Na section daku kushua shua odote na kukwati tako. Mukarenga shi omuru wani akavike muviru wana narowe dvd ni na njendi jito odo na wapero wa mwe kutame kakusha.

0: Nangoli kuyakara si ugara wapurenga si mbere wa labor commission kapia wapa ngiva labor inspector kapia wapa nani ngoli anakuvura mashi uyi viko wendi kapi unagwane ne mkurenga shakavureka kwa mawino mukumu pako watereri wako hora vitu wako amba paruwe derino nangenga uyende pa e-justice nga uka kenge case oyo ya karo si maruwani wako namfamu okona karesi na ame ni muruwani nkebya shoro kire umwaka wanganti yari shai kito mtu muruwani owa karesi kapi ajoni ne anangoli kuhura waruwede muruwani unia veta ya kawani neshikapi ajoni ne makura muruwani uno kwa ya karesi mwedi dadingi pamundi havia karesi kwa ya muviuti dida muviruwana mkonda yaka kuwa manjendi tito davaruwani amena karesi paruwede unoku na kushonga tuwa kuamba ya wame na kuweta davaruwani kuhupako vya karasi tuwa tota union mbitu wa kushongira veta davaruwani umwena mena pita vini nki vya karango weyo nangiga uye nipa e-justice ukashane case management ya file dangani dako wame na kombio weyo nga ukavi wanasi nkevi ya shoro kirepa kachi kamuruwani kumwena mtatu iruwana opo ya kawani neveta si umuruwani kapia jonine makuati choko wa dokumenti da karango lead case do kakuvata rampu chukavure kavi kuatari ano ngomuru wanishi hivi ninke mwe ngolimo vya shoro kanga pamaruvede mwe labor inspector momo tuwa wa ibashi wa sheshu case dova nakara nato dingi unene ndimu kutikitamu viru wananani chowitu wa kuvatatrawa viru wane kapiwa vichikitamu na ureru mbiwekara hepero shumulio unene kuwana mananguiro na ama view kito kushituru hapo ndisha amba shako hamena liviuti diro viru wana nipo kapiwa naka kufitramu viru wana kumwe na mauwa ya endanga omwe na kututa ntara veta ya baruwani
1: wale moku goza nongango msike tuwa kwa mkumo wa arugani sinyasi nakagwane kira pe vango ndimo simpagwa soku mchida kwa hana nongende seso doku yu kilira ntani nukakara nompito zoka mtengu itaramo moirugana
0: kapitu korangida tungoli waruwa ni panchawo nkwandi tukagume na kumwe na watapi uruwa na wawene panchambu ya kurenga shukuna kukuta muruwa ni tuyende ni tukademe na ingipama kuyuvo owa karapa changwa owa ya kutandashi contract of employment poshi njoi mwe oyonga ikakune edawe mtapi uruwa na shi matoko roe nga uka toko ranga yako hamele kubaruwa ni kuna kukuyenda na veta ya baruwa ni ndipo kapita kukuyenda tani nangeshiwe muruwa ni kapiwa na kupa kamba dara kupura pa mpepo dadiwa poishi uiveshi unankondo oe pali wango ya viruwa na olewa na kakutira nili wana kukutira leona kutatrashkwa uwanepo viruwa na kamba dara wakupe dokumendo ina kunedo si poishi mutapi viruwa na kapinga vura kakurenke niramo kapinga vura kurenke niramo muruwa ni nange wana kuiwa na manasaina anuma kuyuo mulio unene nga uiva unankondo oe po na ii manene palitateko nali yendo kuuto tanali woyo ya kwa amenako ngomutapi viru wana na ya karesi kuupa kwa ya kusaina unakona kwa taliano shi condition or basic condition of employment kutuwa na muveta ya baruwa ni ya 2007 nkei na kuamba nange vino vina choro kere nange tupu kutoko ratupu na ugara nga vika kuwa mangako shingi shabaruwa nga mkachida nga mkawa viyutidara nga pamutini niko kumwena kawafuta owe vina karo shi nika pivina kara hembresh mbo mtapi uruwa na ukafute vya vingi ngo weyo
1: lina kuna kara ezuji lia mnekuto Athanasius Mangundu mdivi yonoveta do varugani ntani wagavi rugana masarongo sana mibia ntani gumwe gowato timbunga za karera po varugani wekunge umona panakumbrasi Namibian Independent Security Union pausupi nisu omtua tarura yoko amena erugudiro moirugana kapulia kara ne hugu vare swasi sene wanakuchida moirugana waka kugwane kapionu kara nunzoni asi wali nuka tengwira moirugana pahana malili mbogongandi ndi nkenye eika kwa meko mpuraki nguku harana sugu warasi kwa ungrova za neina omutuwa gwana mafatu rugena gana kwa tamoichi ano simpe ni nkangu kwa kare mpuraki nihena simpe kili kwa malitulia diva na mkondo ugeno mawago murugani skondo vike stuwa pesu para omutuwa katwikira stuwa setu estuwa vareke ke zuva ya neina yoku hamena ke tengwidiro mo irugana ko nyima zo kuchida sene panguro kapi zaka gwana unzoni hasi